子育てや教育において何を基準にすべきか迷うことはありませんか？世の流行や自分の感情に頼るのではなく、永遠に変わらない教えを土台に据えることが重要です。エペソ人への手紙6章4節に次のようにあります。父たち、あなた方も子供を怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。主の教育とは、まず教える側が神様を恐れ、その御言葉に聞き従う姿を見せることから始まります。親も子も同じ神様によって育てられている学び手なのです。完全な指導者を目指すのではなく、共に主の御言葉に聞き従う謙虚さを大切にしたいですね。

BBN 聖書放送では毎週日曜日、日曜礼拝をお送りしています。日曜礼拝の番組では、賛美、聖書朗読、メッセージ、祝祷をお送りしています。あなたの周りに何か理由があって日曜日に教会に行けない、そのような方がいらっしゃいましたら、ぜひ日曜礼拝の番組をお勧めください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県内灘町の内灘聖書教会の礼拝です。助け主慰め主と題して、ヨハネの福音書14章15節から24節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 教会福音賛美歌168番、聖なる御霊よ、この身に臨み、おののく心に満たしてください。まあ、これは何を言うかというと、神様の前、神様を恐れる心ですよ。ね、悪霊を恐れ、人を恐れる心ではなくて、恐れるべき主を恐れる、その心に満たしてください。ここにいます。御霊の神を聖なる恵みに満たしてください。この曲を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。今はですね、ヨハネの福音書を続けて見ている中で最後の晩餐の場面を見ている。これから数時間後にイエス様は、最後の晩餐を終えてオリーブ山へと出かけて行き、そこで祈っている時に裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによって兵士たちが送られ、そしてその、手に落ちてですね、真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられ、翌朝には十字架につけられていくっていう、そういった中で本当に親しくご自分の弟子たちにとてもとても大切な教えを教えておられるという場面を今見ているわけですね。今日は14章の15節から24節、助け主、慰め主、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、ここはですね、こう私たちに聖霊が与えられるというとても大切な教えがされているそういった部分ですね。15節から読み進めていきます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、もちろんこれはイエス様が弟子たちに伝えているそういった言葉ですよね。もしもイエス様を愛するならば、弟子たちはイエス様の戒めを守るはずなのだ。まあ一体何の戒めだったでしょうかね。直前に出てきましたよ。13章の34節でイエス様が弟子たちにこの戒めを与えているっていう、そういった場面がありましたね。13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。まあ非常に興味深いですよね。イエス様は十字架の上で血を流して、そしてその血をもって私たちと新しい契約を結ぼうとしておられたわけですね。そして私たちは先ほど聖餐式に預かったように、私たちはイエス様とイエス様の血による契約を交わし、私たちはその契約のうちに入れられた。そして例えば旧約聖書における古い契約がありましたよね。すなわちイスラエルの民が主にこう従い、その律法を守るならば、戒めを守るならば、ね、神の民はその与えられた約束の地において繁栄するっていう、そういった古い契約が与えられていました。その戒めっていうのが、実戒をはじめとする様々な戒律であったわけですよね。そしてイエス様は私たちとご自分の血によって新しい契約を結んでくださって、その契約においても戒律、戒めがあるわけですね。そしてその新しい契約にまつわる戒めとは何かというと、イエス様が言われたわけですね。互いに愛し合いなさい。ね、互いに愛し合いなさい。この戒めを与えられた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、イエス様が本当に私たちを愛して愛して、ご自分の命までも与えられて愛してくださったように、そのように救われた私たち、新しい契約に入れられている私たちも互いに愛し合いなさいっていう、そういった戒めを与えられたわけですね。まあこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネにとっても、ね、こう最後の晩餐においてイエス様から与えられたこの戒めっていうのはとってもこう印象に残ったんですね。とっても大切な命令として、神の命令として受け止めて、実はですね、ヨハネはこの福音書を書いた以外にもですね、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二を書き送るわけですが、そういった中でも最も大切な神様が教えてくださった教えとして、互いに愛し合いなさいっていう、そのことを繰り返し繰り返し、そしてヨハネはですね、その晩年をエペソという町、今でも遺跡が残っていますけども、エペソの教会を牧会して、そして、高齢でもって亡くなっていかれたっていうことが伝えられていますけども、本当にその最後に至るまで彼は本当に口を開くたびにですね、互いに愛し合いなさい、これが神様から与えられた、イエス様から与えられたとっても大切な命令なんだということを、まあ言っていたということが伝えられていますけども、ともかく、で、もしイエス様を愛しているならば、イエス様の戒めを守るはず。そして16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。まあ今ですね、こう、イエス様は最後の晩餐、さあこれから捕らえられ
て十字架につけられ、そして蘇り天に帰っていこうとしておられる、そういった中で弟子たちに対して、私は離れていく、あなた方を残して離れていくっていう、そういったことを、おっしゃっていたわけなんですけども、しかしですね、イエス様が弟子たちのもとを離れて天にお帰りになるときに、イエス様が父なる神にお願いすると、もう一人の助け主を与えてくださるんですよ。ねえ、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますよ。まあこれが聖霊、信じた者が与えられる神の御霊、聖霊のことを言っているわけなんですね。まあそういうわけで今日はですね、特にこの聖霊の働きについて詳しく見ていきたいと思うのですけれども、17節、この方は真理の御霊です。ねえ、ご聖霊、神の霊は真理の御霊であって、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですよ。ねえ、なんと、聖霊、清い清い神の霊があなたのうちに住んでくださる。まあそんな神様の霊をお迎えするほど私の家は綺麗ではないので、急いで帰って掃除しなきゃとかね、そんな汚い家にはこう入ってくれないんじゃないかみたいな、そんなことですけれども、これ皆さんの建物の家のことを言ってるんじゃなくて、私たち自身の体のことを言っていますからね、皆さん本当にですね、こう私たち信じる者のうちに神様が聖霊を入れてくださるっていうことですよ。私たちのうちにこう住んでくださる、そのことが実はここで明らかにされているわけなんですね。そして18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきます、あと少しで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きあなた方も生きることになるからです。まあ、イエス様はですね、こう十字架で死なれ、そして復活し、そして天に帰って行き、弟子たちのもとを離れて行かれるわけですね。そしてイエス様は弟子たちに対して最後の晩餐において、子供たちよ、とても親しい、そういった呼び名で弟子たちをですね、子供たちよ、ね、私は離れていくけれども、あなた方は孤児になるのではないですよ。ね、私はいつも共にいるんですよ。ね、私が行きますよ。そしてあなたは私を見ますよ。まあこれは復活のイエス様のことを言われていますね。こう間もなく、イエス様は十字架に疲れ、しかし葬られて3日の後、ね、週の初めの日の朝にイエス様はよみがえり、そして女たちの前に、そして弟子たちの前に現れて、そしてその生きている姿を見せられたわけなんですね。そしてこう、私は生きてあなた方も生きるのだ、すなわち聖霊が与えられて本当の命、永遠の命に生きるものとなるんですよ。まあそのようにですね、こう3日目によみがえられて弟子たちの前に現れることを指しているわけでしょう。そして20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。まあ、ちょっと聞いただけでは頭がこんがりがりそうな、なんかそういった文言が通じますね。ちょっと待ってください。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちに、なんかその図を書いてよく見ないとよくわからないような、そういった表記がしてありますけれども、なんてこれはですね、私たちがこう、イエス様と父なる神との臨在に入れられるっていう、その驚くべき真理を表しているわけですね。後でまた見ていきますけども、21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。まあここでもですね、私たちとイエス様と父なる神とのこう関係が表されていますね。それは愛の交わりの関係であって、その愛の交わりの関係のうちに、私たちは父と神とイエス・キリストとの臨在の中に保たれるのですよ。まあそういったことになるわけなんでしょうけれども、続けてみていきますね。そうすると22節で、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自
分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？まあ、イスカリオテでない方のユダなんて出てきましたけどもね、普通まあこういった福音書の中でユダなんて言うと、裏切り者のユダ、イスカリオテのユダっていうことになるわけですが、しかし、ユダという言葉自体は、こうよく使われていた男性の名前ですからね、そしてイエス様の弟子たちの中にもイスカリオテのユダ以外にもユダっていうそういった通称で知られているそういった弟子がいたことがわかりますね、そちらの方のユダがイエスに言ったわけなんですね。なぜご自分を世には表さないんですかっていうふうに尋ねたわけですが、そうすると23節でイエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私を使わされた父のものです。ねえ、こう、イエス様を愛する者、すなわちイエス様を信じ、イエス様の十字架を見上げ、そしてイエス様がくださるその永遠の命を受け取った者は、ね、その愛の交わりのうちに入れられて、そしてなんと、こう、イエス様は、父なる神と共に私たちのところに来てくださって、私たちと共に住んでくださる、そのようにご自身を表してくださるというわけですね。しかし、イエス様を愛さない人、イエス様を信じない人、で、イエス様を拒否する人は、その愛の交わりのうちに入れられないので、で、その人にイエス様がご自身を表されるということはできないという、そういったことになるわけなんですね。さあ、今日の箇所で特に見ていきたいのは、こう、イエス様が父にお願いすると送ってくださるもう一人の助け主という表記で聖霊が出てきます。そしてこれは真理の御霊であるというふうに言われているわけなんですね。さあ、助け主なる聖霊。それをこなるイエス・キリストが父なる神にお願いすると私たちに送ってくださるというわけなんですね。さあ、ここでですね、こう父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の、ね、三位一体の一人の神がこう勢ぞろいしているわけなんですね。とても大切なそういった聖書の教えの箇所なんですけれども、なんとですね、十字架で死なれ、そして三日目に復活し、そして弟子たちに現れ、そして天に昇り、父なる神のもとへと帰って行かれたイエス様は、父にお願いして、もう一人の助け主である聖霊を私たちに与えてくださる。そして聖霊はいつまでも、ね、あなた方と共にいるようにしてくださいますよ。聖霊はいつまでも私たちと共にいてくださる方、ここでも驚くべき真理、すなわち、まあ、キリスト教信仰においてとても重要な教えがイエス様によって明らかに、されているわけなんですよ。すなわち、イエス様の十字架を信じ、見上げて、仰ぎ見て救われた者、すなわち、イエス様が、こう、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じる者、そのものは神の前に罪許されて、罪なき者とされて、清い清い神の霊が与えられる。ねえ、そしていつまでも私たちから離れることなく、あなたのうちに住んでおられるということですよ。ねえ、うちに住んでおられる。まあ先ほども言いましたようにね、この自分の自宅に住んでるわけじゃないですよ。ね、中にはですね、神棚なんかをこう飾ってですね、ここに神様がおられるんだみたいな、そういった、ね、そんな風に私たちも神棚を作ってここに聖霊様を住んでいただきます。そんなんじゃないですからね。私たちの心のうちに住んでくださる。まあそれをですね、難しい神学用語で言うと、聖霊の内住なんていう、うちに住んでくださる聖霊っていう、そういった言葉を使ったり、あるいはこの私たちのうちに存在してくださるっていうことで、聖霊の内在なんて、そういった言葉を使ったりもすることがありますけれども、ともかく私たちの心のうちに入ってくださる聖霊、神の霊ね、そのように
私たちは、こう、神の臨在の中に入れられるということですよ。皆さん、ここでですね、本当に私の心は汚くって、こんな汚い心の中に、とても神様の霊なんかをお迎えすることはできませんから、そういうふうに言われる方がいるとしたら、ね、自分の心の掃除は自分ではできませんよ。ね、自分で心の中に手が届きますか？それでもってこう、綺麗にできますか？できないんです。ね、自分の心を自分の力で綺麗にしようとしても、それは不可能なんですね。ですから私たちはですね、本当にこうイエス様を信じて聖霊が与えられて、そして聖霊が与えられるときに、その聖霊が私たちの心を清くしてくださるということね、そのようにですね、本当に心の偶像を一つ一つ取り除けていってくださるのも聖霊、うちに住んでくださる聖霊の力ですからね。ですから私たちは大胆にそのことをですね、イエス様に、神様に求めなければならないのですけれども、そしてイエス様はですね、驚くべきことを言われましたよ。23節でありましたね。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人の人の人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますってあるんですよ。で、聖霊が与えられた人のところに、で、こう、父なる神もイエス様もついてくるって言うんですよ。うわー、ねえ、こう、一人の神だけではないですよ。こう、父なる神様も来てくださって、イエス様も来てくださって、そのように、こう、父なる神、子なる神、聖霊なる神の臨在の中に私たちは入れられるという驚くべきその真理がここに表されているわけなんですね。ねえ、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ねえ、こう天へ帰られたイエス様は、やがて再び、ね、この地上に来てくださって、それ再臨ですね。そして私たちを迎え、そして復活、永遠の、こう、復活の栄光の体を与えて、そして新天新地に入れてくださるだけではなく、今私たちが生きている、地上において生きている、この時もイエス様があなたのところに来てくださって、あなたと共に住んでくださる。なんとイエス様だけではなく、父なる神様もあなたと共に住んでくださる。ねえ、それが、こう、真理の御霊を受ける私たちが、その臨在の中に入れられるときに、こう、三位一体の神の臨在のうちに私たちが入れられるという、まあ、驚くべき真理がイエス様が、こう、明らかにしておられるわけですけども、もう皆さんそういったこと考えたことあります？もしも、で、神様が私たちと共に、私と一緒にいてくださるんだったら、で、神の霊が私のうちにいてくださってるんだったら、ね、皆さんは何か恐れるものはありますか？何か恐怖におののいて、その前にとてもこう怖いっていう、そういったものはありますか？ね、私はありましたよ。まだイエス様を信じる前、まだ誠の神様を知る前、ね、まだ小学校の3年生とか、4年生とかね、そういった頃はですね、まあ、小学生向けの雑誌なんかがこうね、月刊誌なんかがあってですね、大体夏頃になると、こう、怪談話がこう、掲載されるんですよ。そうするとね、なんかこう、住宅街にある貯水池っていうか、ため池っていうか、最近そんなのあまり見ないかもしれませんけれども、ね、そこでこう、過去に何人も自殺した人がいて、そうするとですね、夜中その付近を、なんかこう、水を滴らせながら歩いてるんだなんて、そんな話が。そして私はですね、まあ子供っていうのはそういったお化けとか、妖怪とか、幽霊とかですが、こう関心がありますから、私もですね、こうおっかなびっくり、そういったものをですね、こう読んでですね、怖がってたわけなんですね。そして私はですね、本当に幽霊とかいうのがもう怖くて怖くて恐怖ですよね。もしそんなものが出てきたらどうしようか。ねえ、ですからもう夜もですね、寝るときにこう部屋の電気消して寝られないんですね。ですから真っ暗にするとなんか幽霊出てきそうね、そんな思えますからね、こう絶対にこう小さな電球、夏目電球ですか、あれだけつけてこう寝る。それでも怖いんで、布団にかぶってですね、布団かぶって、そしてですね、こう布団外、その隙間のところから外を覗きながら
ね、ひょっとしたら、ね、幽霊が通ってるんじゃないか、幽霊が出るんじゃないか、って、そんな風にしてですね、こう、怖がりながら恐れつつ、いつの間にか寝てたみたいな、そんな、思い出がですね、小学校時代ありますけれども、本当に怖かったですね。しかし、やがて、ね、この誠の神様、この天地万物を作られた誠の神様を知って、そして信じて、そして聖書を読み始めて、ね、こう意味はわからなかったけれども、イエス・キリストの十字架、これを信じれば天国行けるんだ、そういった信仰から始まって、やがて高校1年の時に初めて内灘聖書教会、教会というところに生まれて初めて来て、そこでですね、クリスマスメッセージを聞いたわけですね。なぜイエス様が人間となってこの地上に来てくださらなければならなかったのか、それは十字架で死ぬために来られた、それがクリスマスなんだということを初めて知って、そしてですね、十字架の意味というものを初めて知ってですね、そして信じて、そしてなんと、だんだんとこのね、こう聖書を理解していく中で、なんと、私に神の霊が与えられている、イエス様が一緒にいてくださっている、そういったことが明確に理解することができるようになっていったときに、恐怖はなくなりましたね。霊的なものに対する恐怖、恐れっていうのはなくなりましたね。イエス様が、聖霊が、神の霊が共にいてくださるんだったら、私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい、最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。ねえ、皆さんも本当にそのことをですね、御言葉を理解する中で、本当にこう理解していっていただきたいわけなんですけども、しかし同時にですね、こう、私たちには、そのような清い清い神の霊が与えられている、その清い清いお方が共にいてくださっているのだから、だから、私たちは、決して、汚れたものに、近づいてはならない、関わってはならないということも聖書には教えられていますよ。すなわち、こう、聖書にはこういった表現があるんですね。神の聖霊をいただいている私たちは、神の霊が宿る神殿である私たちの体というのは、聖霊の宮であるという、そういった表現が出てきますね。それがパウロが教えているコリント人への手紙第1の6章の18節19節に、このようなことが書いてありますよ。すなわち、汚れを避けなさいということですね。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。神様がイエス様の血によって買い取ってくださって清めてくださった神の宮なんですよ。ですからそのことをもって、その体をもって、みだらな行いをするのはやめなさい、汚れをするのはやめなさい。まあここでみだらな行いっていうのは特に性的な不道徳っていうことを念願に置いてありますよね。すなわちこう性的な行為っていうのは、結婚した夫婦、結婚した男女がその結婚の営みの中で行う祝福ですよ。神様の祝福ですよ。しかし罪ある私たちはね、そのような清い体を汚れたことに使ってしまって、本当に性的な不道徳ですね。結婚していない相手との性的な関係であるとか、あるいは自分の体を用いてお金の儲けのために性的な行為をするとか、あらゆる汚れに人々は自分自身の体を浸らせている。それは神様が悲しまれることですよ。あなた方は神が買い取ってくださった、そして聖霊が住まわれておられる神の宮、神殿なんですよ。その清い清いものを汚さないようにしなさい。本当に私たちは気をつけないといけないですよね。私たちはそのような汚れに関わってはならないということ。そして同時に、聖霊をいただいている私たちは、決して悪霊と交わるものになってはいけない。
ね、神以外の霊と交わるものになってはいけないという、そういったことも警告されています。それはやはり、パウロがコリント人への手紙の第一の10章、20節、21節で警告していることですね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできませんよ。ね、主の杯を飲むっていうのは先ほど私たちが守ったように、ね、生産式を持って、そして主の杯を持って救われたことを感謝し、そしてこう、そのことを喜んでいるんですけども、しかし、それと同時に悪霊の杯を飲むことはできませんよ。すなわち、当時、まあこのコリントっていう町の状況にあっては、ね、ギリシャ神が祀られていて、あらゆる偶像の神、そしてその偶像の神の神殿が立ち並んでいて、そういった偶像礼拝というのは当時の社会生活に非常に根深く根ざしていたわけですから、そうするとですね、コリントの教会の人たちはイエス様を信じ、そして主の杯に、預かる、そういったものであっても、ね、偶像礼拝に、こう、関わり、そのような儀式にこう参加し、そのようにですね、こう、あらゆるそういった偶像の背後には悪霊の働きがあるわけですから、ね、そのようなものであってはならないですよ。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできませんよ。そのように悪霊と交わるもとのないようにしなさい。日本においてもそうですよ。あらゆる偶像礼拝というものが私たちの周りを囲んでいるわけですね。様々な習慣が、様々な行事が、こういった偶像礼拝に根ざし、その背後に悪霊の働きがあるという中で、私たちには本当に知恵が必要だということですね。私たちはいかにそういったものの影響から自分を清く保つことができるのか、ね、これには本当に知恵が必要です。ね、こう、法要において、葬儀において、ね、あるいは結婚式において、どのように私たちはその場において振る舞うべきか、あるいはそのようなところに出るべきか、出ないべきか、そういったことも含めて、本当に私たちは、こう、知恵が必要であるということですね。本当に良い証となるように、しかし同時に、そのような悪霊と交わるものとならないように、そういった様々な宗教だけではないですよ。日本の社会においては、こう、占いなんかがなされていてね。こう、占い師とか、こう、手相を見るとか、そういった運勢をこう見るとか、そういったところにですね、こう、行ってしまって、そしてですね、こう、神以外のそういった霊の言葉を聞くっていうことですよ、それは。それは明らかに神の霊ではない悪霊の言葉。ね、それは確かに力があるかもしれない。で、こう、聖書にも書いてありますよ。使徒の働きの中で、占いの霊に疲れた女性がですね、出てきてですね、そしてこう、パウロに対して、この人は愛と高く神のしもべです、みたいなことを言っているという、そういった場面、そういった中で、パウロがですね、その女性から占いの霊を追い出すと、その女性は占いができなくなったっていう、そんな記述がありますから、確かにこの世において、様々な霊というものが働いているっていう、ということ。そういったことに私たちは本当に注意をして、自分自身をそのようなものに関わることがないように注意しないといけないですね。それは私たちは本当にこう知恵がいただいて、そして力がいただいて、御言葉をいただいて、守っていかなければならないことですが、まあともかく、聖霊の働きについてもうちょっと大切なことを見ていきますね。というのは、イエス様言われましたね。この方はもう一人の助け主なんですよということを言われましたね。聖霊、真理の御霊、そして聖霊なる神は助け主である。まあ、これ実は、こう、元々の語源、言葉の語源、まあ、この助け主と翻訳されているのは、こうパラクレトスっていうギリシャ語なんですけども、この語源になっているのがパラカレオなんですよ。ね、パラカレオっていうと、まあ、初めて聞く人は難しい、そんなギリシャ語なんてわかんないわって思うかもしれませんけども、内灘聖書教会の皆さんにとっては、パラカレオって言ったらもう親しみのある言葉。ね、こう、サンビフラ、グルーサークルのグループがですね、パラカレオなもんですから、ね、パラカレオなんつって、うちなだの私たちにとってはいつも聞いているそういった言葉なんですね。まあ、パラカレオっていうギリシャ語は、慰める、
励ます、取りなすっていう、そういった言葉に日本語では翻訳される。もともとのこう意味は何かというと、誰かの傍らに寄り添って呼びかけるっていう、そういった言葉なんですね。誰かの横に寄り添って、そして言葉をかけるっていう、そういった言葉なんですね。ですから、この助け主っていうふうに、まあ日本語では新改訳聖書2017では翻訳されていますけれども、ね、こう、直訳すると、慰めるもの、あるいは励ますもの、あるいは取りなすものっていう、そういうふうになるわけなんですね。まあそういうわけで、例えば、こう、新共同訳、聖書共同訳なんかでは、この言葉は弁護者っていうふうに翻訳されてますね。ね、もう一人の弁護者を送るなんていうと、弁護者、なんか弁護士なんですね。それはどういうことなのか。あるいは、英語の聖書なんかではですね、こう、慰めるもの、慰め主っていう、そういった翻訳も一般的に使われているわけなんですね。ですから、この助け主、慰め主、弁護者、取りなすもの、それは、真理の御霊、聖霊というのは、私たちのうちにいてくださって、私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、私たちのために取りなしてくださる、そういったお方であるということになるわけですね。さあ、それぞれのちょっと曲名を見ていきたいと思いますけども、まず助け主。ああ、そうか、聖霊というのは私を助けてくれるんだ。じゃあ、ねえ、私これちょっと今忙しいんで代わりにこれやっといてください。と、もうね、猫の手も借りたいような時に助けてくれたらありがたいみたいな、そんなことかもしれませんけども、いや、ちょっと待ってください。ね、このご聖霊はですね、あなたの代わりに何かをしてくださるお手伝いさんではありません。ね、あなたの代わりに何かをしてくれるのではなくて、あなたができるように励まし、あなたがそれをできるように助けてくれて、ね、あなたがそれができるように力と知恵を与えてくださるのが聖霊様であるわけですね。そして慰め主なる聖霊は、ね、こう私たちがですね、何かをこうやらかしてしまって、失敗してしまって、罪を犯してしまって、もう立ち上がることもできずに、もうがっくりこんな風になってて、もう起き上がることもできない、もう部屋から出ることもできないような、そんながっくりして力なくて、そんな時にですね、ああいいよいいよ、慰めてあげるよ、それでいいからね、それで君は君のままでいいんだからねっていう風に、こうただ慰めるだけの方ではありません。ね、こう、あなたの傍らに寄り添ってくださって、落ち込んでいるあなたに声をかけて慰めてくださり、ただ慰めるだけではなくて、御言葉を持って励ましてくださって、そして神の恵みの中にあることをあなたに分からせてくださって、そしてあなたが立ち上がり、ね、立ち上がって、前に進んでいく力を与えてくださる慰め主ですよね。それが聖霊の働きですよ。そして、3番、弁護者。弁護者。取りなすものっていう、そういったことですね。まあ皆さん、聖霊が皆さんを弁護しなければ、

で、こう、不思議な場面が置いてあり、書いてあります。霊的な世界における、そういったことが書いてありますけれども、で、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたっていう、そういった宣言がされているんですね。で、古い蛇。皆さん、サタン、悪魔っていうのがしばしば蛇として描かれるっていうのはもう有名な創世記ですよね。すなわち、エデンの園において、蛇がエヴァに現れて、そしてエヴァを誘惑して罪を犯させた。で、そこに出てくるサタンは蛇で描かれている。で、それはサタンであって、そして、そのサタンが地に投げ落とされた。また彼の使い、悪霊たちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。まあ、ここに興味深いですね。なんとイエス様の十字架の勝利によって、ね、天にいたサタンが悪霊たちと共に地に投げ落とされたっていうんですね。今地に投げ落とされたサタンは、そして悪霊はもう自分たちのこう滅びに至るそういった運命を承知の上で、今ですね、本当に世界中で人々を惑わし、そしてここに何と書いてありますか。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものがサタンなんですね。すなわちサタンは私たちに対して何を訴えているかというと、神様に対して何を訴えているかというと、で、皆さんを前に立たして、サタンはですね、神様に対して、見なさい、彼はこんな罪を犯しました、見なさい、彼は心の中でこんなことを考えています、見なさい、誰も知られないかもしれませんけれども、彼は隠れたところでこんなことしてますよ、そういったことを神様に告発してるんですよ。どうですか？そんな風にですね、自分の罪、誰にも隠している、誰からも見られまいとしている、その自分の醜い心を考え、あるいは誰にも見られなかった、大丈夫だったと思われる過去に犯した罪、やってしまったそういった失敗、誰も知らないはず、いや、サタンはちゃんと知っていて、ね、そして神の前であなたを告発している、訴えているっていうんですね。まあ、どうでしょうか。皆さんはそのように神の御前において自分の罪が明らかにされて、サタンによって訴えられているときに、皆さんはどうしますか？もう何も言い訳できないでしょ？自分が犯してしまった罪、やってしまったこと、もう取り返しがつかない。ただもうサタンの前に、はい、その通りです。ああ、その通りです。というふうにですね、認めざるを得ないような、そんなことですよ。ね、こう、誰も私たちを弁護してください。おお、ね、そんな訴えられているときに、なんと私たちを弁護してくださる方がおられるっていうんですよ。それが聖霊であるというわけなんですね。まあ、サタンの告発に対して、実は、多くの人々は、もう弁明のしようもなくて、認めるしかなくて、そしてですね、こう、罪を指摘する、告発するサタンの告発に屈して、ああ、もう自分はそうです。罪人なんです。ね、どうしようもないんです。っていうふうにですね、開き直ってしまって、そして悪いことであることを知っていながら、ますます悪に落ちていくっていうことがありますよね。それが多くの人の現実の姿ではないですか？もう盗みを、ね、常習犯、あるいは詐欺でもって人を騙すとか、そういったですね、悪い行い、そして家族や他の人に対する悪い行いとか言葉であるとか、もう開き直ってしまって、もう私はどうしようもない悪い人間だから、そういうふうにですね、こうサタンの告発に屈してしまう。私はどうせそんな罪人、何の価値もない、醜い汚れた存在なんですっていうことを思い込んで、自分を責めて、そして自分が許せなくて、そして自らの命を絶つような人までも多くおられるわけなんですね。しかし、それはですね、サタンの策略なんですね。エペソ人への手紙の2章には、そのような多くの人々の現状が示されています。これはエペソ人への手紙の2章の1節2節ですけれども、このように書いてありますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、

つてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。難しい言葉が書いてありますが、空中の権威を持つ支配者というのはサタンですね。なんとこの世の人々はサタンによって支配されている。サタンによって、罪によって束縛されている。ね、そのようにサタンの告発に屈してしまって、罪の中を歩んでいってしまっている、滅びに向かって歩んでいってしまっている。しかしそのような私たちはこう神の前に立つときに、聖霊が私たちを取りなしてくださって、で聖霊はサタンに対して何と言いますか？この人はイエス・キリストが代わりに死んだ人なんです。でこの人の罪はイエス・キリストがそのご自分の血潮をもって自分がその罪の罰を受けてくださって罪を許してくださった、そういった人なんです。で、この人に罪はない。そのようにですね、弁をしてくださるのが聖霊であるということですね。そのようにですね、私たちを取りなしてくださって、そして罪に沈んでがっかりしている私たちを励ましてくださって、本当に罪に悲しんでいるそのような私たちを慰めてくださって、そして再び私たちは立ち上がってイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように、そのように聖霊は私たちを慰め、励まし、そして取りなしてくださっている方。ね、私たちは本当にそのことをですね、自覚しないといけないですよ。ね、私はイエス様を信じている。それであるならば、あなたの心の内に聖霊が与えられていて、そして聖霊は、ね、あなたの罪の弁護者となってくださり、あなたを励ましてくださって、あなたを慰めて、そしてあなたが再び、ね、イエス・キリストという道を立ち上がって歩んでいくことができるように、助けてくださる、助け主である。どうかですね、このことを、心に思いながらですね、そして同時に、イエス様の臨在、父なる神との臨在の中にも入れられているんだ。ね、その祝福の中に歩んでいくことができるように。お祈りします。天の父なる神様、私たちはしばしばこの罪の世界の中にあって、この世の流れに従って自分の快楽を求めて、そして悪いことであることを知りながら、そのことを手を染めてしまって、そこから抜けることができない、自分の力では抜け出すことができないという、そういった悪循環に陥っている人々が多くいる中で、私たちも矢もすればそのようなことに陥るわけですけれども、しかしそのような時にどうか御言葉を通して私たちに聖霊が与えられていること、聖霊は私たちを助けてくださって、慰めてくださって、励ましてくださって、私たちの弁護をしてくださる方、そのことを覚えるときに、どうか聖霊にこの自信を委ねて、あなたの導きに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは分かれた支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌270番、ようこぞりて、唱詠を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
2: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
3: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
4: 今日の聖書日課は第二歴代史4章から6章、第二歴代史4章から6章です。御言葉を聞きましょう。
5: 歴代史第2第4章。さらに聖堂の祭壇を作った。その長さは20キュビト、幅も20キュビト、高さは10キュビトであった。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト、円形でその高さは5キュビト、その周囲は細縄で巻いて30キュビトであった。その下に沿って牛の肩が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビトにつき頭ずつの割でその海の周囲を取り巻いていた。この牛は2段になっており、海をいた時に鋳込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていた。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯の縁のように百合の花の形をしていた。その容量は3000バテであった。それから旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。全焼の生贄に用いるものは、その中ですすぎ清めた。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであった。さらに、金の燭台10個を、規格通りに作った。本堂の中に置き、五個を右側に、五個を左側に置いた。机を10個作り、本堂の中に置き、五個を右側に、五個を左側に置いた。それから金の鉢を100個作った。さらに祭司たちの庭と、大庭及びその庭の戸を作り、その戸に聖堂を着せた。海は右側、すなわち、東南の方角に置いた。さらに、フラムは灰壺と重納と鉢を作った。こうして、フラムは神の宮のために、ソロモン王が注文した仕事を完成した。すなわち、二本の柱と、二本の柱の頂にある丸い中塔、及び柱の頂にある丸い二つの中塔を覆う二つの格子網、また、二つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い二つの中塔を覆うそれぞれの格子網のための二段のザクロ、また台を作り、またその台の上の旋盤を作り、一つの海とその下の十二頭の牛、また灰壺と重納と肉刺し、及びそれらに属するすべての用具を、ソロモン王の注文により、主の宮のために、彼の職人の長、フラムが磨き上げた聖堂で作った。王は、ヨルダンの定位置、 スコテとツェレダとの間の粘土層の地でこれらを鋳造した。こうしてソロモンはこれらすべての用具を大量に作った。青銅の重さは測りきれなかった。ついでソロモンは神の宮にあるすべての用具を作った。すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる机、内堂の前で火を灯すための燭台と、その上の灯火皿を規格通りに純金で作った。さらに、金の花模様、灯火皿、新切りバサミ。この金は混じり気のない純金であった。また、新取りバサミ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。また、神殿の開き戸は、至聖所に通じる扉も、本堂に通じる神殿の扉も、金で作った。第五章。こうして、ソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこで、ソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち、銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に収めた。その時、ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々は第七の新月の祭りに王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には二枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司が、各組の務めの順序に関わらず身を性別した。また、歌うたいであるレビ人全員も、すなわち、アサフも、ヘマンも、エドトンも、彼らの子らも、彼らの兄弟たちも、白天布を身にまとい、シンバル、銃弦の琴、および盾ごとを手にして、祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも、彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちが、まるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し、褒めたたえた。そして、ラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と主に向かって賛美した。その時、その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。第六章。その時、ソロモンは言った。主は暗闇の中に住む、と仰せられました。そこでこの私が、あなたの王様になる宮を建てました。 あなたが常しえにお住みになるところを。それから王は振り向いて、イスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げて言われた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするために、どんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てた。それで私の父ダビデは、イスラエルの神、主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが、主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかし、あなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が、私の名のためにその宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いた。彼はイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは、長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立って、イスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神、主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました。また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはない。と仰せられたことをダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、主よ。あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても、神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に、天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして、私の建てたこの宮など、なおさらのことです。けれども、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神、主よ。あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そして、この宮、すなわち、あなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。もし、 ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。また、もしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため、敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、この宮で御前に祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって、彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もし、この地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが各々自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身が、あなたの御住まいのところである天から聞いて、許し、一人一人に、そのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが、人の子らの心を知っておられるからです。それは、あなたが、私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れて、あなたの道に歩むためです。また、あなたの民、イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港、力強い御手と、述べられた腕のゆえに、遠方の地から来て、この宮に来て祈るとき、あなたご自身が、あなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって、あなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って、都があるものとなりました。と言って、囚われていった捕囚の地で、心を尽くし、精神を尽くして、あなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯した あなたの民をお許しください。今、私の神をお願いします。どうか、このところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。そこで今、神、主よ、あなたも、あなたの道からの箱も立ち上がって、休みどころにお入りください。神、主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの聖徒たちに慈しみを喜ばせてください。神、主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべ、ダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。
4: 今日の聖書日課は、第二歴代史4章から6章でした。
3: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？ BBN の番組と音楽をお楽しみいただいていますか？さあ、この時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。はじめに御言葉をお読みします。エペソ人への手紙2章8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。もしあなたが救われていますか、天国に行く確信をお持ちですかと聞かれたら、何とお答えになるでしょうか。イエス様を信じてクリスチャンの方でも、と答えに詰まってしまう方を時々目にします。救われていると救われていないの真ん中あたりと答えた方もいらっしゃいました。あなたはいかがでしょうか。私は高校を卒業してから浪人生活を送っていましたが、その時に自分が救われているのかわからない、いわゆる救いの確信を失った経験があります。浪人生活の後半は毎日のように吐き気を催すほど大変な日々でしたが、追い打ちをかけるように救いの確信を失い、精神的にどん底の状態でした。毎週変わらず教会にも通い、教会生活に何かあったわけでもありませんでした。しかし、ふと自分の信仰を考えたとき、救いの確信がないことに気づいたのです。救いの確信がないというのはとても苦しいものですね。なんだか信仰生活に喜びがありませんでした。その後、大学に入学してから、救いの確信にまつわる本を何冊か読んだり、祈ったり、救いの確信を得るために自分なりの努力をしましたが、解決しませんでした。しかし、大学入学後1年を過ぎた頃でしょうか、ふと自分の信仰を考えたとき、自分の中に救いの確信があることに気づきました。別に何かをしたからというわけではありませんでしたが、救いの確信があることに気づいたのです。自分って救われていると安心を得ることができました。不思議ですね。でも今思うと、救いの確信を得るためにこの本を読んだら救いの確信を得られるかもしれない、このお祈りをしたら大丈夫だと、自分からの行動によって何とか救いの確信を得ようとしていたことに気づかされました。もちろん、救いの確信にまつわる本を読んだり、救いの確信が与えられるようにとお祈りすることは大切かもしれませんが、その自分側の働きによって救いの確信を得ようとしていたことに気づかされたのです。聖書は言っていますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救いの確信、自分が救われている、それは自分の感情や信仰生活の良し悪しではなく、聖書が信仰によって救われたと言っているから、私たちは救われていることを確信できるのですね。いつも聖書の御言葉の約束に立ち戻っていきましょう。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちが救われ天国に行くものとなったのは、私の罪のために十字架にかかり3日目によみがえってくださったイエス様を信じたからでした。しかし、私たちは自分の信仰生活を振り返るとき、神様に従っていない自分を知り、もしかすると自分は救われていないのではないかという思いにさせられることがあります。しかし、神様、あなたは私たちのイエス様を救い主として信じますという告白によって救ってくださいました。どうかその恵みを覚え、救われている確信を持って歩んでいけますようにお祈りします。
今お聞きのリスナーでイエス様を信じていますと告白しながらも救いの確信を失っている方がいらっしゃるかもしれません。どうかその方に救いの確信をお与えください。御言葉の約束をその方が心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。あなたの救いの御業を心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共に御言葉に耳を傾け神様に祈る時が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

伝道のスピリット御言葉を伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。テモテへの手紙第2、4章2節。アメリカのある教会を訪問した際、日本の牧師が来るということでついてみたら、その町の日本人を招待しての伝道夕食会がセッティングされていました。私は考えさせられました。もし私たちの教会だったら、タイからクリスチャンがやってくると言って、果たして事前に自分たちの町に住むタイの人々を調べ、お誘いし、彼らに福音を伝えるべく努力をするだろうかと。うっかりすると、初めから自分たちの町に住む外国人に伝道する使命があることにも気づかないで、このような機会を捉えて福音を伝えようという発想すら思い浮かばないのが現状のようです。さっきのアメリカの教会では、その町に住む外国人に福音を伝えるための専任の働き人や、遠方にある大学にも大学生伝道の専門スタッフを派遣しているということで、頭が下がる思いでした。私たち自身の心の壁をまず打ち破っていただきましょう。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: 根本的な変化、アンサーズインジェネシスです。アメリカで何かが変わりました。どの国よりも多くの教会、キリスト教メディア番組、キリスト教ミニストリーが存在しているにもかかわらず、アメリカは日々ますますキリスト教から離れています。何が起きたのでしょうか。概して言えば、かつてこの文化は神の御言葉を思考の出発点としていました。しかし今はそうではありません。人間とその意見が唯一の権威となってしまったのです。これは私たちの文化的思考における根本的な変化です。福音を伝える際、人々が罪とは何か、あるいはなぜ救い主が必要なのかを理解していると思い込まないでください。おそらく彼らは理解していないのです。創世記から初めて神の御言葉の歴史が人間の状態をどのように説明しているか、そして私たちは皆アダムの子孫であるがゆえに全員が同じ救い主イエス・キリストを必要としていることを示しましょう。

インターネットは世界中に広がっていますよね。なかなか足を運べない地域や国であっても、インターネットによって様々な情報を共有することができます。BBN 聖書放送もインターネットによって、BBN がある地域の方々だけではなく、世界中に福音をお届けする恵みに預かっています。今お聞きのあなたにもこの BBN 放送をお届けできていること、本当に嬉しく思います。どうぞこれからも日々の信仰生活の糧として BBN をご活用ください。また、お祈り課題もいつでも BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。

0: 者と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。
1: 朝近くの公園に行きますと、随分たくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見ると、みんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない頼もしい高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば、気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし神様のくださるプレゼントの中でいつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に、信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前、生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは、読んでいただくっていうことなんですね。では、著者として、がっかりするってどういう時でしょうか。古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは、読んでみて、なんだこんなのいらないと思って、古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところが、たまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が、私のいる集会に来られました。集会に行ってみようと決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし自分にとって不可解なことも、また不愉快なことも、今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら、人生は愉快ではありませんか？自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる。そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが 揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね、北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますとこう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは三日寒い日が続くと4日暖かい日が続くという東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな、でももうすぐ暖かい日がやってくる、3日間寒くても次の4日間は暖かくなる、冬ではあるけれど1週間の半分以上は暖かいなと思える日が毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく次に暖かい日が来ると思うとこらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが漢字で希望と書くと否定的

0: きや別れや愚痴や戦争や、もうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると、最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。今まで散々な目に遭ってるのにギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと希望を持つからです。今度こそと言ってるうちに人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は人間から人生を奪い去っていくのです。では、本当の希望って何なんでしょうか？それは、どんなものによっても破壊されない希望です。ところで、ほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても、死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは、希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ、本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって、死は一時的現象になり下がってしまったって、聖書は宣言するんですね。第三に、愛です。神の愛こそがあなたを奮い立たせる力です。なぜなら神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか？惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし惚れ惚れする才能のゆえに愛されてる人は、惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時、愛が終わることを知っているからです。しかし、神様の愛は、惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや、罪だらけで、妬み深く、ひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する。そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。キリストはあなたの罪の許しのために罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

神様が BBN 聖書放送を通してリスナーのあなたの信仰を養ってくださっていることと思います。 BBN ではリスナーの皆さんが聖書を学び、ますます神様と共に歩む喜び、恵みを知っていただくための BBN 聖書学院を開講しています。登録料、受講料、一切無料で学べるオンライン聖書学院です。クリスチャン生活のための基本コースや教会生活について、またクリスチャンホーム、そして聖書の各書について学ぶコースもご用意しています。あなたの信仰生活にお役立ていただきたいと願っています。音声講義ですので、あなたのお好きな時間にお好きな場所で学ぶことができます。 BBN 聖書学院のホームページから受講登録をお待ちしています。どうぞ今すぐご登録ください。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しも全てこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入り

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。神様は私たちクリスチャンが神様の子供として、神様の臨在の中に大胆に進み出ることを願っています。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前にお注ぎしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節です。お読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょっと想像してほしいんですが、あなたが世界トップクラスの大企業の社長から一枚の特別な委任状を渡されたとします。そこにはこう書かれています。会社の公式なプロジェクトのためであれば、私の名前を使って必要な資金や資材をいくらでも手配してよい。すべての支払いは私の名義で支払う。こんな委任状を持っていたら、あなたはどんな取引先にいても社長直属の代理人として最高の信頼と権威を持って扱われるでしょう。ですが、もしあなたがそれを使って自分の個人的な趣味のために最高級のスポーツカーを買って社長の口座から支払わせようとしたらどうなるでしょうか。当然その取引は却下され、あなたは代理人の資格を失うはずです。なぜならそれは社長の名前を語ったただの私利私欲だからです。私たちは聖書に書かれているイエス様の私の名によって求めなさいという言葉をしばしばこのスポーツカーを買うための魔法のカードのように勘違いしてしまいます。祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと呪文のように唱えれば、自分の欲しいものが何でも手に入ると思ってしまうのです。ですがこの言葉には私たちの想像をはるかに超える歴史的で厳かな特権が隠されています。ヨハネの福音書の16章24節でイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって求めたことがありません。ここでイエス様が今まで何も求めたことがないと言われたのは、弟子たちの祈りに熱心さが足りなかったからではありません。ここには歴史的な大転換があります。旧約聖書の時代、神様と人間の間には分厚い神殿の幕が存在していました。罪人である人間は聖なる神様の御前に直接進み出ることはできず、大祭司でさえ年に一度動物の血を携えて恐る恐る死聖所に入るしかありませんでした。これが旧約のいわば祈りの雛形でした。ですがイエス様が十字架で死なれた時、その神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。キリストの完全な贖いの技によって、私たちはイエス・キリストの義、正しさという衣を着せられて、いつでもどこからでも宇宙の創造主である父なる神様の御前に最愛の子供として大胆に進み出る特権が与えられたのです。これが新しい契約です。今日の御言葉が与えられた時、弟子たちはまだ十字架と復活、そして聖霊の降臨を経験していませんでした。ですからこの新しい契約をまだ使ったことがなかったのです。そこでイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと言われました。この求めるという言葉はギリシャ語で相手をという言葉が使われています。これは単におねだりするという意味ではなく、正当な権利を持つ人が
公式に要求するというニュアンスを含んでいます。またここで約束されている喜びという言葉には、ギリシャ語でハラスという言葉が使われています。これは宝くじが当たった時のような一時的な喜びではなく、神様との正しい関係から湧き出る、状況に揺るがされない、超自然的な満足感を意味しています。つまり、イエスの名によって祈るとは、イエス様の公式な代理人として、イエス様のご人格、御心、そして神の国の栄光に完全に同調して祈ることなんです。今日、私たちはこの素晴らしい特権をどのように生活に適用できるでしょうか。もしあなたが祈りが長年なかなか答えられないと感じて落胆しているのでしたら、一度立ち止まって誰の名において祈っているのかを確認してみるのも良いことでしょう。自分の個人的な願いの最後に形式だけイエス様のお名前によってというラベルを貼っていたのかもしれません。また、例えば具体的なステップとして、祈る前に一呼吸置き、まず次のように祈っても良いかもしれません。イエス様、もしあなたが今私のこの状況の中に立っておられたら、父なる神様に何を願われますか？例えば職場の人間関係で悩んでいるなら、あの人を遠ざけてくださいと祈る代わりに、イエス様、この困難の中で私があなたの愛を明かしできるように知恵と忍耐くださいと祈るように示されるかもしれません。また、例えば経済的な不安があるなら、宝くじに当たりますようにではなくて、神の国とその義をまず求めます、必要なものを備えてくださいとお祈りするように導かれるかもしれません。このように私たちの願いがイエス様の御心と同調していくとき、私たちの祈りは必ず聞かれるという確信を持てるようになります。さらに、神様が私たちの祈りに応えてくださるので、神様が私たちの人生の中で生きて働かれるのを目撃するようになります。その結果、私たちの心には世の何者も奪うことのできない、満ち溢れる喜びが押し寄せてきます。ここでもう一度今日の御言葉をお読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒め称えます。旧約の時代には近づくことさえできなかった聖なるあなたの御前に、イエス・キリストのたっとい十字架の血の上に、今私たちがお父さんと呼んで直接近づける特権を本当にありがとうございます。神様、今様々な重荷や悩みを抱えてあなたを見上げておられるお一人お一人の上に、あなたの備えと慰めがありますように。経済的な不安、人間関係の問題、将来への恐れ、あるいは健康の問題の中にいる兄弟姉妹にどうぞ寄り添ってください。私たちはつい自分の小さな知恵でこうしてくださいと要求してしまいがちですが、どうか今私たちの心をあなたの従順な代理人として整えてください。私たちの願いをあなたの御心と一致させ、

一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 H さんからです。祖母のためにお祈りください。今日の手術の中で医師たちが困難に直面し予定通りに進まない部分がありました。どうか神様が医療チームに知恵と助けを与え、祖母の体を守り回復へと導いてくださるようにお祈りください。

神様、H さんのおばあ様を覚えてお祈りします。神様、手術の中で困難があり、ご本人もご家族も大きな不安の中におられることと思います。どうか主よ、あなたが医師たちに最善の判断と知恵を与え、必要な処理が守られながら進められますようにお助けください。お体を支え、弱さや痛みの中にもあなたの慰めを感じることができますようにお祈りします。またどうぞ H さんとご家族の心を強め、必要な助けを与え、あなたの義の右の手でお守りください。心からお祈りします。次は R さんからです。いつもお祈り感謝します。一時良くなりましたが、また歯が痛みました。医師によると奥歯の骨がないと言われました。どうなるのかとても不安です。どうかお祈りください。

神様 R さんを覚えてお祈りします。神様、歯の痛みと不安の中におられる R さんをどうぞ憐れんでください。一度良くなったと思えた症状が再び悪化し、これからの治療や将来への不安を抱えておられます。どうか主よ、あなたが医師たちに知恵を与え、最善の治療へと導いてください。痛みを和らげ、回復を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、R さんがすべてをあなたに委ね、大きく心を強くできますように。このような不安の中でも主の平安によって毎日を守りの中で過ごすことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。母のためにお祈りください。6月1日の朝に心臓カテーテル検査を受ける予定です。どうか検査が安全に守られ、医師たちに知恵と落ち着きが与えられますようにお祈りください。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 D さんのお母様が6月1日に受けられる心臓カテーテル検査をどうぞお守りください。検査のすべての過程が安全に行われ、医師やスタッフに必要な知恵と的確な判断が与えられますようにお祈りします。お母様の体調が守られ、心にも平安がありますように。またどうぞ検査の結果も守られ、今後の治療が最善へと導かれますように心からお祈りします。次は王さんからです。私は今腰痛で苦しんでいます。病院で治療していますがまだ良くなりません。完全に痛みから解放されますようにお祈りください。

神様、大津さんを覚えてお祈りします。神様、腰痛の苦しみの中にある大津さんをどうぞ助けてください、支えてください、癒してください。

ください。治療を受けながらも痛みが続き、心にも疲れや不安があることと思います。どうか主よ、あなたが王さんの体に触れてくださり、痛みの原因を取り除き、回復へと導いてください。医師や治療の上にもあなたの知恵と助けが豊かにありますようにお祈りします。また毎日の生活の中でもお支えくださり、必要な力と助けと守りをお与えください。心からお祈りします。次は T さんからです。妻の母が突然天に召されました。どうぞ急遽日本へ向かった妻の道のりが守られ、心と体が支えられますようにお祈りください。またアメリカに残る家族の上にも主の守りがありますように。また家族一人一人の上に神様の豊かな慰めと平安、必要な力と助けが与えられますようにお祈りください。

神様 T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然の別れを経験されたご家族の上に主の深い慰めがありますように。愛するお母様を失われた悲しみから心も体も疲れの中にあることと思います。どうか急遽日本へ向かわれた奥様の日本での滞在と帰りの旅路を祝福し、安全と必要な支えをお与えください。また離れて過ごすアメリカのご家族の毎日も主の御手で守ってくださいますようにお祈りします。どうかご遺族お一人お一人の悲しみの中に主が寄り添い、言葉では尽くせない平安と慰めを注いでくださいますように。必要な力と助けを日々与え、この困難の時を主の支えの中で歩むことができますように心からお祈りします。次は G さんからです。今月の28日、妹がアメリカ大使館に行きビザの申請をします。良い審査会に対応してもらえますように、そして無事にビザが与えられますようにお祈りください。彼女は宣教師なので収入が少なく、ビザを拒否される可能性があります。どうぞお祈りください。

神様、今月28日に行われるじいさんの妹さんのビザの申請を、主よどうか守り導いてください。アメリカ大使館での面接や手続きのすべての上に主の御手があり、良い審査官に対応していただけますようにお祈りします。宣教師として忠実に歩んでおられる中で、収入面への不安や心配がありますが、主が道を開いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方です。どうか主の守りと平安のうちに、じいさんの妹さんが面接に臨み、無事にビザが与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私がある教会を訪問した時のことです。その教会のロビーにはエアコンの温度を調整するリモコンがかけてありました。そこにはですね、触らないでくださいと注意書きがしてあったんです。でもふと見るとある年配のご婦人が全くその言葉を気にせずリモコンを操作し自分の快適な温度に設定していました。でも後から知ったことですが、本当はこのリモコン、どのエアコンのものでもないというのです。実はこのリモコンは、教会員たちのちょっとした苛立ちを軽減するための飾りだったんです。教会のある兄弟姉妹が、あ、今日は教会の中がなんだか暑いなと思ったら、そのリモコンの設定温度を下げる。また逆に他の人が、ちょっと今日は寒いなと感じたら、設定温度を自分の好みの温度に上げたり。でもどのエアコンのリモコンでもないので室温は変わらないままです。ただし効果は抜群。その教会の牧師曰く、教会内の温度に不満を感じる人たちの心を落ち着かせることができたそうです。また牧師はにこやかに話してくれました。本当のリモコンは隠れたところに設置されていて、誰も触れないように鍵がしてあるんです。これで揉め事は起きませんからね。リモコンをいじる人たちは自分の好みの室温になっていると思ってくれていますし、何よりみんなの心持ちも穏やかになるんです。その牧師の話を聞きながら、ああ、なるほどなぁと思いましたが、愚痴も不平も、神様が悲しまれることですね。前向きな姿勢であれば、愚痴を言ったり、不平をこぼしたり、不満を言うことはなくなります。イエス様を信じて救われた人は、前向きに物事を考えるべきでしょう。実際のところはいつもたくさんのクリスチャンからの不満や文句を耳にします。まるで神様が死んでしまったのか、イエス様はもう再び来られないとか、天国は本当はなかったと信じているかのようです。箴言23章では、人は心の内で考えているように生きていることを教えています。もしあなたがいつも否定的に考えているなら、いつまでもキリストのためになることを達成することができません。どうぞ。福音に込められているポジティブなメッセージを心に蓄え思い巡らしましょう。そうすることで神様があなたを用いてくださり、あなたの周りの人たちにキリストの香りを放つことができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に聖書に親しむ時間をとても嬉しく思います。ところでみんなは、イエス様を誰かに伝える機会ってあるかな？自分が救われたことが嬉しくて、どんどんイエス様のことを話しているっていう人もいると思います。それって本当に素晴らしい神様の恵みです。でも人によっては緊張してしまうし、なかなかイエス様のことを伝えられない、自分なんかが伝えても信じてもらえないんじゃないかって思う人もいるかもしれません。教会でイエス様の誕生を記念するクリスマスや、イエス様の復活を記念するイースターがあるけど、ペンテコステ礼拝もしているかな？クリスマスやイースターのように、教会が大切にしているものにペンテコステがあります。ペンテコステというのは聖霊降臨日って言ったりもするけど、三位一体の神様の聖霊様が、御霊が降りてこられたことを記念する日です。このペンテコステの出来事を知ると、イエス様を伝えていくときに勇気をもらえます。今日はそのペンテコステのメッセージをしていきたいなと思っています。イエス様が十字架の死から復活して天に昇られた後のことだけど、弟子たちが集まっていた時にこんな出来事があったんです。使徒の働きの2章2節から4節を読みます。天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このようなことがあってから、イエス様の弟子であったペテロたちが人々へイエス様のことを伝えた時に何が起こったでしょうか。使徒の働きの同じ2章の41節。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。すごいことだと思います。たくさんの人たちがイエス様を信じバプテスマを受け、なんと3000人がイエス様を信じる人たちの仲間になったっていうんです。しかもあのペテロという驚きもあるかもしれません。ペテロはイエス様が十字架にかけられる時逃げ出し、人々を恐れ、イエスという人を知らないと3度も嘘をついた人だったんです。そんな裏切り者のようなペテロが聖霊の働きによって大胆にイエス様を述べ伝えるものとなっていって、人々が変えられていきました。このペンテコステの出来事によってイエス様を信じる人が増えていって、救い主イエス様が述べ伝えられ、教会がどんどん増えていきました。そのためこのペンテコステは教会の始まりということもあります。僕たちって聖書を読んでいると、イエス様の弟子のペテロやパウロとかってすごい信仰が厚くて、聖書のことを説明するのも上手だったんだろうなって思うかもしれません。でもそうではなくて、聖霊様の力だったんです。使徒の働きの9章31節にもこう書かれています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。この御言葉の中に聖霊に励まされてっていう言葉があるよね。聖霊様の働きによってイエス様を信じる人たちが起こされていったんです。パウロだってこう言っています。コリント人への手紙第1、2章1節。兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。そして少し飛んで4節でも、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロは聖書のことをよく知っていたし、知恵もありました。でも自分の知恵に頼らなかったんだよね。パウロがそうだったとしたら、僕たちだって自分の知恵に頼る必要はありません。自分は人よりも知恵がない、人を救いになんて導けないとたじろいでしまう必要は全くありません。僕たちが伝道イエス様を伝えるときに、
その働きは僕たちの説得力や話し上手とかそういうことではなく、聖霊によってなされていくんだと聖書は語っています。僕たちはイエス様を救い主として信じてからも罪を犯してしまう人間です。それを考えた時、こんな自分が話してもダメだよ、きっと信じてもらえないよ、こんな自分がどうイエス様を語ったらよいかわからない、そんな恐れがあるかもしれません。でもイエス様を伝える伝道の働きは人間を通してだけど、イエス様を信じる心を与えてくださるのは神様の働きであることをいつも忘れないでほしいと思います。もちろんイエス様を伝えるために、あ、こういう御言葉を紹介しようかなとか考えることもとっても大切です。イエス様を信じる僕たちのうちには聖霊様がいてくださいます。コリント人への手紙第1、3章16節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？イエス様を信じるとき、聖霊なる神様が僕たちのうちに住んでくださって、僕たちの人生を導き、力を与えてくださるんです。その聖霊様が助けてくださって、イエス様を伝えていくことができます。自分の力に頼る必要は全くないんです。一人で頑張る必要は全くありません。だから心配せずに安心してイエス様を伝えていきましょう。では最後にお祈りしましょう。天の神様、ペンテコステを覚える時をありがとうございます。神様、あなたは聖霊なる神様を私たちに送ってくださいました。その聖霊様の働きによってイエス様が救われる魂を起こしてくださいます。イエス様を伝える時、どうしようと心配せずに聖霊なる神様の働きに委ねたいです。私たちをあなたの器として豊かに用いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズを聞いていて、こんなテーマの話を聞いてみたいというトピックがあったら、ぜひ教えてください。 BBA のホームページのコンタクトフォームからいつでも待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: あなたは教会で子供たちの教会学校やまたは聖書の学び会の担当をされているでしょうか。もし何か参考があればという方は BBA のホームページのリソースというところをご覧ください。そこには新しいクリスチャンへ、またクリスチャンホーム、そして聖書の教えと書かれた項目があります。ぜひお読みくださり、あなたの学びの準備に生かしてください。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神よ、時には退屈と感じるような平凡な日常に感謝します。どうかどんな恵みにも感謝する心を私にください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろう。

0: 伝道者の書2章25節。
1: 通勤電車になだれ込む人々を見ていると、憂鬱な月曜日がやってきたとため息が出ました。車両いっぱいの眠くて不機嫌そうな顔は、職場に行きたい人は一人としていないと思わせます。空いたスペースに割り込んだり、無理やり入ってくる人がいたりすると、彼らは眉間にシワを寄せるのです。ああ、また平凡な一日が始まる。その時思い出しました。新型コロナウイルス感染症で外出が規制された際、電車は空っぽ、私たちの日常は大混乱でした。外食もできず、職場に行けない人もいました。しかし今ほぼ平常に戻り、人々は以前のように通勤しています。私は決まりきった日常とは良い知らせで、平凡は恵みなのだと気づきました。ソロモン王も無駄に見える日々の苦労を顧みて同じ結論に達しています。それは時に終わりがなく、意味がなく、虚しいと感じます。しかし彼は悟ります。毎日食べたり飲んだり働いたりできることが神の恵みだと。当たり前の日常を失うと、これらの一つ一つは贅沢だったとわかります。食べたり飲んだりできることを神に感謝しましょう。すべてのロークの中に満足を感じられることにも感謝しましょう。これは神の賜物なのですから。今日の黙想のヒント、今日神に感謝するささやかな幸せは何ですか？人生のささやかな幸せさえ享受できない境遇の人のために、あなたは何をしますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県内灘町の内灘聖書教会の礼拝です。助け主慰め主と題してヨハネの福音書14章15節から24節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 教会福音賛美歌168番、聖なる御霊よ、この身に臨み、おののく心に満たしてください。まあ、これは何を言うかというと、神様の前、神様を恐れる心ですよ。ね、悪霊を恐れ、人を恐れる心ではなくて、恐れるべき主を恐れる、その心に満たしてください。ここにいます。御霊の神を聖なる恵みに満たしてください。この曲を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。今はですね、ヨハネの福音書を続けて見ている中で最後の晩餐の場面を見ている。これから数時間後にイエス様は、最後の晩餐を終えてオリーブ山へと出かけて行き、そこで祈っている時に裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによって兵士たちが送られ、そしてその、手に落ちてですね、真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられ、翌朝には十字架につけられていくっていう、そういった中で本当に親しくご自分の弟子たちにとてもとても大切な教えを教えておられるという場面を今見ているわけですね。今日は14章の15節から24節、助け主、慰め主、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、ここはですね、こう私たちに聖霊が与えられるというとても大切な教えがされている、そういった部分ですね。15節から読み進めていきます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、もちろんこれはイエス様が弟子たちに伝えている、そういった言葉ですよね。もしもイエス様を愛するならば、弟子たちはイエス様の戒めを守るはずなのだ。まあ一体何の戒めだったでしょうかね。直前に出てきましたよ。13章の34節でイエス様が弟子たちにこの戒めを与えているという、そういった場面がありましたね。13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。まあ非常に興味深いですよね。イエス様は十字架の上で血を流して、そしてその血をもって私たちと新しい契約を結ぼうとしておられたわけですね。そして私たちは先ほど聖餐式に預かったように、私たちはイエス様とイエス様の血による契約を交わし、私たちはその契約のうちに入れられた。そして例えば旧約聖書における古い契約がありましたよね。すなわちイスラエルの民が主にこう、従い、その律法を守るならば、戒めを守るならば、ね、神の民はその与えられた約束の地において繁栄するっていう、そういった古い契約が与えられていました。その戒めっていうのが、実戒をはじめとする様々な戒律であったわけですよね。そしてイエス様は私たちとご自分の血によって新しい契約を結んでくださって、その契約においても戒律、戒めがあるわけですね。そしてその新しい契約にまつわる戒めとは何かというと、イエス様が言われたわけですね。互いに愛し合いなさい、ね、互いに愛し合いなさい、この戒めを与えられた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、ね、イエス様が本当に私たちを愛して愛して、ご自分の命までも与えられて愛してくださったように、そのように救われた私たち、新しい契約に入れられている私たちも互いに愛し合いなさいという、そういった戒めを与えられたわけですね。まあこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネにとっても、ね、こう最後の晩餐においてイエス様から与えられたこの戒めっていうのはとってもこう印象に残ったんですね。とっても大切な命令として、神の命令として受け止めて、実はですね、ヨハネはこの福音書を書いた以外にもですね、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二を書き送るわけですが、そういった中でも最も大切な神様が教えてくださった教えとして、互いに愛し合いなさいっていう、そのことを繰り返し繰り返し、そしてヨハネはですね、その晩年をエペソという町、今でも遺跡が残っていますけども、エペソの教会を牧会して、そして、高齢でもって亡くなっていかれたっていうことが伝えられていますけども、本当にその最後に至るまで彼は本当に口を開くたびにですね、互いに愛し合いなさい、これが神様から与えられた、イエス様から与えられた、とっても大切な命令なんだということを、まあ言っていたということが伝えられていますけども、ともかく、で、もしイエス様を愛しているならば、イエス様の戒めを守るはず。そして16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。まあ今ですね、こう、イエス様は最後の晩餐、さあこれから捕らえられ
て十字架につけられ、そして蘇り天に帰っていこうとしておられる、そういった中で弟子たちに対して、私は離れていく、あなた方を残して離れていくっていう、そういったことを、おっしゃっていたわけなんですけども、しかしですね、イエス様が弟子たちのもとを離れて天にお帰りになるときに、イエス様が父なる神にお願いすると、もう一人の助け主を与えてくださるんですよ。ねえ、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますよ。まあこれが聖霊、信じた者が与えられる神の御霊、聖霊のことを言っているわけなんですね。まあそういうわけで今日はですね、特にこの聖霊の働きについて詳しく見ていきたいと思うのですけれども、17節、この方は真理の御霊です。ねえ、ご聖霊、神の霊は真理の御霊であって、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですよ。ねえ、なんと、聖霊、清い清い神の霊があなたのうちに住んでくださる。まあそんな神様の霊をお迎えするほど私の家は綺麗ではないので、急いで帰って掃除しなきゃとかね、そんな汚い家にはこう入ってくれないんじゃないかみたいな、そんなことですけれども、これ皆さんの建物の家のことを言ってるんじゃなくて、私たち自身の体のことを言っていますからね、皆さん本当にですね、こう私たち信じる者のうちに神様が聖霊を入れてくださるっていうことですよ。私たちのうちにこう住んでくださる、そのことが実はここで明らかにされているわけなんですね。そして18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきます、あと少しで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きあなた方も生きることになるからです。まあイエス様はですね、こう十字架で死なれ、そして復活し、そして天に帰って行き、弟子たちの元を離れて行かれるわけですね。そしてイエス様は弟子たちに対して最後の晩餐において、子供たちよ、とても親しい、そういった呼び名で弟子たちをですね、子供たちよ、ね、私は離れていくけれども、あなた方は孤児になるのではないですよ。ね、私はいつも共にいるんですよ。ね、私が行きますよ。そしてあなたは私を見ますよ。まあこれは復活のイエス様のことを言われていますね。こう間もなく、イエス様は十字架につかれ、しかし葬られて3日の後、ね、週の初めの日の朝にイエス様はよみがえり、そして女たちの前に、そして弟子たちの前に現れて、そしてその生きている姿を見せられたわけなんですね。そしてこう、私は生きて、あなた方も生きるのだ、すなわち聖霊が与えられて本当の命、永遠の命に生きるものとなるんですよ。まあそのようにですね、こう3日目によみがえられて弟子たちの前に現れることを指しているわけでしょう。そして20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。まあちょっと聞いただけでは頭がこんがりがりそうな、なんかそういった文言が通じますね。ちょっと待ってください。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちに、なんかその図を書いてよく見ないとよくわからないような、そういった表記がしてありますけれども、なんてこれはですね、私たちがこうイエス様と父なる神との臨在に入れられるというその驚くべき真理を表しているわけですね。後でまた見ていきますけども、21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。まあここでもですね、私たちとイエス様と父なる神とのこう関係が表されていますね。それは愛の交わりの関係であって、その愛の交わりの関係のうちに、私たちは父と神とイエス・キリストとの臨在の中に保たれるのですよ。まあそういったことになるわけなんでしょうけれども、続けて見ていきますね。そうすると、22節で、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちには50
自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？まあ、イスカリオテでない方のユダなんて出てきましたけどもね、普通まあこういった福音書の中でユダなんて言うと、裏切り者のユダ、イスカリオテのユダっていうことになるわけですが、しかし、ユダという言葉自体は、こうよく使われていた男性の名前ですからね、そしてイエス様の弟子たちの中にもイスカリオテのユダ以外にもユダっていうそういった通称で知られているそういった弟子がいたことがわかりますね、そちらの方のユダがイエスに言ったわけなんですね。なぜご自分を世には表さないんですかっていうふうに尋ねたわけですが、そうすると23節でイエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。ねえ、こう、イエス様を愛する者、すなわちイエス様を信じ、イエス様の十字架を見上げ、そしてイエス様がくださるその永遠の命を受け取った者は、ね、その愛の交わりのうちに入れられて、そしてなんと、こう、イエス様は、父なる神と共に私たちのところに来てくださって、私たちと共に住んでくださる、そのようにご自身を表してくださるというわけですね。しかし、イエス様を愛さない人、イエス様を信じない人、イエス様を拒否する人は、その愛の交わりのうちに入れられないので、その人にイエス様がご自身を表されるということはできないという、そういったことになるわけなんですね。さあ、今日の箇所で特に見ていきたいのは、こうイエス様が父にお願いすると送ってくださるもう一人の助け主という表記で聖霊が出てきます。そしてこれは真理の御霊であるというふうに言われているわけなんですね。さあ、助け主なる聖霊、それを子なるイエスキリストが父なる神にお願いすると私たちに送ってくださるというわけなんですね。さあ、ここでですね、こう父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の、ね、三位一体の一人の神がこう勢ぞろいしているわけなんですね。とても大切なそういった聖書の教えの箇所なんですけれども、なんとですね、十字架で死なれ、そして三日目に復活し、そして弟子たちに現れ、そして天に昇り、父なる神のもとへと帰って行かれたイエス様は、父にお願いしてもう一人の助け主である聖霊を私たちに与えてくださる。そして聖霊はいつまでもね、あなた方と共にいるようにしてくださいますよ。聖霊はいつまでも私たちと共にいてくださる方、ここでも驚くべき真理、すなわち、まあ、キリスト教信仰においてとても重要な教えがイエス様によって明らかに、されているわけなんですよ。すなわち、イエス様の十字架を信じ、見上げて、仰ぎ見て救われたもの、すなわち、イエス様が、こう、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じるもの、そのものは神の前に罪許されて、罪なきものとされて、清い清い神の霊が与えられる。ねえ、そしていつまでも私たちから離れることなく、あなたのうちに住んでおられるということですよ。ねえ、うちに住んでおられる。まあ先ほども言いましたようにね、この自分の自宅に住んでるわけじゃないですよ。で、中にはですね、神棚なんかをこう飾ってですね、ここに神様がおられるんだみたいな、そういった、で、そんな風に私たちも神棚を作ってここに聖霊様を住んでいただきます。そんなじゃないですからね。私たちの心のうちに住んでくださる。まあそれをですね、難しい神学用語で言うと聖霊の内住なんていう、うちに住んでくださる聖霊っていう、そういった言葉を使ったり、あるいはこの私たちのうちに存在してくださるということで聖霊の内在なんて、そういった言葉を使ったりもすることがありますけれども、ともかく私たちの心のうちに入ってくださる聖霊、神の霊ね、そのように
私たちは、こう、神の臨在の中に入れられるということですよ。皆さん、ここでですね、本当に私の心は汚くて、こんな汚い心の中に、とても神様の霊なんかをお迎えすることはできませんから、そういうふうに言われる方がいるとしたら、ね、自分の心の掃除は自分ではできませんよ。ね、自分で心の中に手が届きますか？それでもってこう、綺麗にできますか？できないんです。ね、自分の心を自分の力で綺麗にしようとしても、それは不可能なんですね。ですから、私たちはですね、本当にこう、イエス様を信じて、聖霊が与えられて、そして聖霊が与えられるときに、その聖霊が私たちの心を清くしてくださるということ。ね、そのようにですね、本当に心の偶像を一つ一つ取り除けていってくださるのも、聖霊、うちに住んでくださる聖霊の力ですからね。ですから、私たちは大胆にそのことをですね、イエス様に神様に求めなければならないのですけれども、そしてイエス様はですね、驚くべきことを言われましたよ。23節でありましたね。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますってあるんですよ。で、聖霊が与えられた人のところにね、こう、父なる神もイエス様もついてくるって言うんですよ。うわー、ねえ、こう、一人の神だけではないですよ。こう、父なる神様も来てくださって、イエス様も来てくださって、そのように、こう、父なる神、子なる神、聖霊なる神の臨在の中に私たちは入れられるという驚くべきその真理が、ここに表されているわけなんですね。ねえ、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ねえ、こう天へ帰られたイエス様は、やがて再び、ね、この地上に来てくださって、それ再臨ですね。そして私たちを迎え、そして復活、永遠の、こう、復活の栄光の体を与えて、そして新天新地に入れてくださるだけではなく、今、で、今私たちが生きている、地上において生きている、この時もイエス様があなたのところに来てくださって、あなたと共に住んでくださる。なんとイエス様だけではなく、父なる神様もあなたと共に住んでくださる。ねえ、それが、こう、真理の御霊を受ける私たちが、その臨在の中に入れられるときに、こう、三位一体の神の臨在のうちに私たちが入れられるという、まあ、驚くべき真理がイエス様が、こう、明らかにしておられるわけですけども、まあ、皆さんそういったこと考えたことあります？もしも、で、神様が私たちと共に、私と一緒にいてくださるんだったら、ね、神の霊が私のうちにいてくださってるんだったら、ね、皆さんは何か恐れるものはありますか？何か恐怖におののいて、その前にとてもこう怖いっていう、そういったものはありますか？ね、私はありましたよ。まだイエス様を信じる前、まだ誠の神様を知る前。ね、まだ小学校の3年生とか、4年生とかね、そういった頃はですね、まあ、小学生向けの雑誌なんかがこうね、月刊誌なんかがあってですね、大体夏頃になると、こう、怪談話がこう、掲載されるんですよ。そうするとね、なんかこう、住宅街にある貯水池っていうか、ため池っていうか、最近そんなのあまり見ないかもしれませんけれども、ね、そこでこう、過去に何人も自殺した人がいて、そうするとですね、夜中その付近を、なんかこう、水を滴らせながら歩いてるんだなんて、そんな話が。そして私はですね、まあ子供っていうのはそういったお化けとか、妖怪とか、幽霊とかですが、こう関心がありますから、私もですね、こうおっかなびっくり、そういったものをですね、こう読んでですね、怖がってたわけなんですね。そして私はですね、本当に幽霊とかいうのがもう怖くて怖くて恐怖ですよね。もしそんなものが出てきたらどうしようか。ねえ、ですからもう夜もですね、寝るときにこう部屋の電気消して寝られないんですね。ですから真っ暗にするとなんか幽霊出てきそうね、そんな思えますからね、こう絶対にこう小さな電球、夏目電球ですか、あれだけつけてこう寝る、
それでも怖いんで、布団にかむってですね、布団かむって、そしてですね、こう、布団、外、その隙間のところから外を覗きながら、ね、ひょっとしたら、ね、幽霊が通ってるんじゃないか、幽霊が出るんじゃないか、つって、そんな風にしてですね、こう、怖がりながら恐れつつ、いつの間にか寝てたみたいな、そんな、思い出がですね、小学校時代ありますけれども、本当に怖かったですね。しかし、やがて、ねえ、この誠の神様、この天地万物を作られた誠の神様を知って、そして信じて、そして聖書を読み始めて、ねえ、こう意味はわからなかったけれども、イエス・キリストの十字架、これを信じれば天国行けるんだ、そういった信仰から始まって、やがて高校1年の時に初めて、内灘聖書教会、教会というところに生まれて初めて来て、そこでですね、クリスマスメッセージを聞いたわけですね。なぜイエス様が人間となってこの地上に来てくださらなければならなかったのか。それは十字架で死ぬために来られた、それがクリスマスなんだということを初めて知って、そしてですね、十字架の意味というものを初めて知ってですね、そして信じて、そしてなんと、だんだんとこのね、こう聖書を理解していく中で、なんと、私に神の霊が与えられている。イエス様が一緒にいてくださっている。そういったことが明確に理解することができるようになっていったときに、恐怖はなくなりましたね。霊的なものに対する恐怖、恐れっていうのはなくなりましたね。イエス様が、聖霊が、神の霊が共にいてくださるんだったら、私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい、最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。ねえ、皆さんも本当にそのことをですね、御言葉を理解する中で、本当にこう理解していっていただきたいわけなんですけども、しかし同時にですね、こう、私たちには、そのような清い清い神の霊が与えられている、その清い清いお方が共にいてくださっているのだから、だから、私たちは、決して、汚れたものに、近づいてはならない、関わってはならないということも聖書には教えられていますよ。すなわち、こう、聖書にはこういった表現があるんですね。神の聖霊をいただいている私たちは、神の霊が宿る神殿である私たちの体というのは、聖霊の宮であるという、そういった表現が出てきますね。それがパウロが教えているコリント人への手紙第1の6章の18節19節に、このようなことが書いてありますよ。すなわち、汚れを避けなさいということですね。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。神様がイエス様の血によって買い取ってくださって清めてくださった神の宮なんですよ。ですからそのことをもってその体をもってみだらな行いをするのはやめなさい。汚れをするのはやめなさい。まあここでみだらな行いっていうのは特に性的な不道徳っていうことを念願に置いてありますよね。すなわちこう性的な行為っていうのは結婚した夫婦。結婚した男女が、その結婚の営みの中で行う祝福ですよ。神様の祝福ですよ。しかし、罪ある私たちは、ね、そのような清い体を、汚れたことに使ってしまって、本当に性的な不道徳ですね。結婚していない相手との性的な関係であるとか、あるいは自分の体を用いてお金の儲けのために性的な行為をするとか、あらゆる汚れに人々は自分自身の体を浸らせている。それは神様が悲しまれることですよ。あなた方は神が買い取ってくださった、そして聖霊が住まわれておられる神の宮、神殿なんですよ。その清い清いものを汚さないようにしなさい。本当に私たちは気をつけないといけないですよね。私たちはそのような汚れに関わってはならないということ。そして同時に、聖霊をいただいている私たちは、決して悪霊と交わるものになってはいけない。
ね、神以外の霊と交わるものになってはいけないという、そういったことも警告されています。それはやはり、パウロがコリント人への手紙の第一の10章、20節、21節で警告していることですね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできませんよ。ね、主の杯を飲むっていうのは先ほど私たちが守ったように、ね、聖産式を持って、そして主の杯を持って救われたことを感謝し、そしてこう、そのことを喜んでいるんですけども、しかし、それと同時に悪霊の杯を飲むことはできませんよ。すなわち、当時、まあこのコリントっていう町の状況にあっては、ね、ギリシャ神が祀られていて、あらゆる偶像の神、そしてその偶像の神の神殿が立ち並んでいて、そういった偶像礼拝というのは当時の社会生活に非常に根深く根ざしていたわけですから、そうするとですね、コリントの教会の人たちはイエス様を信じ、そして主の杯に、預かる、そういったものであっても、で、偶像礼拝にこう関わり、そのような儀式にこう参加し、そのようにですね、こうあらゆるそういった偶像の背後には悪霊の働きがあるわけですから、ね、そのようなものであってはならないですよ。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできませんよ。そのように悪霊と交わるもとのないようにしなさい。日本においてもそうですよ。あらゆる偶像礼拝というものが私たちの周りを囲んでいるわけですね。様々な習慣が、様々な行事が、こういった偶像礼拝に根ざし、その背後に悪霊の働きがあるという中で、私たちには本当に知恵が必要だということですね。私たちはいかにそういったものの影響から自分を清く保つことができるのか、ね、これには本当に知恵が必要です。ね、こう、法要において、葬儀において、ね、あるいは結婚式において、どのように私たちはその場において振る舞うべきか、あるいはそのようなところに出るべきか、出ないべきか、そういったことも含めて、本当に私たちは、こう、知恵が必要であるということですね。本当に良い証となるように、しかし同時に、そのような悪霊と交わるものとならないように、そういった様々な宗教だけではないですよ。日本の社会においては、こう、占いなんかがなされていてね。こう、占い師とか、こう、手相を見るとか、そういった運勢をこう見るとか、そういったところにですね、こう、行ってしまって、そしてですね、こう、神以外のそういった霊の言葉を聞くっていうことですよ、それは。それは明らかに神の霊ではない、悪霊の言葉。ね、それは確かに力があるかもしれない。で、こう、聖書にも書いてありますよ。使徒の働きの中で、占いの霊に疲れた女性がですね、出てきてですね、そしてこう、パウロに対して、この人は人たちが神のしもべです、みたいなことを言っているっていう、そういった場面、そういった中で、パウロがですね、その女性から占いの霊を追い出すと、その女性は占いができなくなったっていう、そんな記述がありますから、確かにこの世において、様々な霊というものが働いているっていう、ということ、そういったことに私たちは本当に注意をして、自分自身をそのようなものに関わることがないように注意しないといけないですね。それは私たちは本当にこう知恵がいただいて、そして力がいただいて、御言葉をいただいて守っていかなければならないことですが、まあともかく聖霊の働きについてもうちょっと大切なことを見ていきますね。というのは、イエス様言われましたね。この方はもう一人の助け主なんですよということを言われましたね。聖霊、真理の御霊、そして聖霊なる神は助け主である。まあ、これ実は、こう、元々の語源、言葉の語源、まあ、この助け主と翻訳されているのは、こうパラクレトスっていうギリシャ語なんですけども、この語源になっているのがパラカレオなんですよ。ね、パラカレオっていうと、まあ初めて聞く人は難しい、そんなギリシャ語なんてわかんないわって思うかもしれませんけども、内灘聖書教会の皆さんにとっては、パラカレオって言ったらもう親しみのある言葉。ね、こう、サンビフラ、グループ、サークルのグループがですね、パラカレオなもんですから、ね、パラカレオなんつって、うちなだの私たちにとってはいつも聞いているそういった言葉なんですね。まあ、パラカレオっていうギリシャ語は、慰める、
励ます、取りなすっていう、そういった言葉に日本語では翻訳される。もともとのこう意味は何かというと、誰かの傍らに寄り添って呼びかけるっていう、そういった言葉なんですね。誰かの横に寄り添って、そして言葉をかけるっていう、そういった言葉なんですね。ですから、この助け主っていうふうに、まあ日本語では新改訳聖書2017では翻訳されていますけれども、ね、こう、直訳すると、慰めるもの、あるいは励ますもの、あるいは取りなすものっていう、そういうふうになるわけなんですね。まあそういうわけで、例えば、こう、新共同訳、聖書共同訳なんかでは、この言葉は弁護者っていうふうに翻訳されてますね。ね、もう一人の弁護者を送るなんていうと、弁護者、なんか弁護士。なんですね。それはどういうことなのか。あるいは、英語の聖書なんかではですね、こう、慰めるもの、慰め主っていう、そういった翻訳も一般的に使われているわけなんですね。ですから、この助け主、慰め主、弁護者、取りなすもの、それは、真理の御霊、聖霊というのは、私たちのうちにいてくださって、私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、私たちのために取りなしてくださる、そういったお方であるということになるわけですね。さあ、それぞれのちょっと曲名を見ていきたいと思いますけども、まず助け主。ああ、そうか、聖霊というのは私を助けてくれるんだ。じゃあ、ねえ、私これちょっと今忙しいんで代わりにこれやっといてください。もうね、猫の手も借りたいような時に助けてくれたらありがたいみたいな、そんなことかもしれませんけども、いや、ちょっと待ってください。ね、このご聖霊はですね、あなたの代わりに何かをしてくださるお手伝いさんではありません。ね、あなたの代わりに何かをしてくれるのではなくて、あなたができるように励まし、あなたがそれをできるように助けてくれて、ね、あなたがそれができるように力と知恵を与えてくださるのが聖霊様であるわけですね。そして慰め主なる聖霊は、ね、こう私たちがですね、何かをこうやらかしてしまって、失敗してしまって、罪を

ただ慰めるだけではなくて、御言葉を持って励ましてくださって、そして神の恵みの中にあることをあなたに分からせてくださって、そしてあなたが立ち上がり、ね、立ち上がって前に進んでいく力を与えてくださる慰め主ですよね。それが聖霊の働きですよ。そして、3番、弁護者。弁護者。取りなすものっていう、そういったことですね。まあ皆さん、聖霊が皆さんを弁護しなければならないということは一体どういうことですか？ね、皆さんを告発して訴えているものがいるんですよ。皆さん訴えられているんですよ。誰に訴えられているか。ね、誰に訴えられているかっていうと、実は、サタンによって、悪魔によって皆さんの罪が神の前に訴えられている。それがサタンの働きであるということが聖書に表されているわけなんですね。まあ聖書の、この、例えば一つの箇所にこんな言葉がありますよ。これはヨハネの黙示録の12章の9節からの場面ですけれども、で、こう、不思議な場面が置いてあり、書いてあります。霊的な世界における、そういったことが書いてありますけれども、で、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたっていう、そういった宣言がされているんですね。で、古い蛇。皆さん、サタン、悪魔っていうのがしばしば蛇として描かれるっていうのはもう有名な創世記ですよね。すなわち、エデンの園において、蛇がエヴァに現れて、そしてエヴァを誘惑して罪を犯させた。で、そこに出てくるサタンは蛇で描かれている。で、それはサタンであって、そして、そのサタンが地に投げ落とされた。また彼の使い、悪霊たちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。まあ、ここに興味深いですね。なんと、イエス様の十字架の勝利によって、ね、天にいたサタンが悪霊たちと共に地に投げ落とされたっていうんですね。今、地に投げ落とされたサタンは、そして悪霊は、もう自分たちのこう滅びに至るそういった運命を承知の上で、今ですね、本当に世界中で人々を惑わし、そしてここに何と書いてありますか？私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものがサタンなんですね。すなわち、サタンは私たちに対して何を訴えているかというと、神様に対して何を訴えているかというと、で、皆さんを前に立たして、サタンはですね、神様に対して、見なさい、彼はこんな罪を犯しました。見なさい、彼は心の中でこんなことを考えています。見なさい、誰も知られないかもしれませんけれども、彼は隠れたところでこんなことしてますよ。そういったことを神様に告発してるんですよ。どうですか？そんな風にですね、自分の罪、誰にも隠している、誰からも見られまいとしている、その自分の醜い心を考え、あるいは誰にも見られなかった、大丈夫だったと思われる過去に犯した罪、やってしまったそういった失敗、誰も知らないはず、いや、サタンはちゃんと知っていて、ね、そして神の前であなたを告発している、訴えているっていうんですね。まあ、どうでしょうか。皆さんはそのように神の御前において自分の罪が明らかにされて、サタンによって訴えられているときに、皆さんはどうしますか？何も言い訳できないでしょ？自分が犯してしまった罪、やってしまったこと、もう取り返しがつかない。ただもうサタンの前に、はい、その通りです。ああ、その通りです。というふうにですね、認めざるを得ないような、そんなことですよ。ね、こう、誰も私たちを弁護してくださ、おお、ね、そんな訴えられているときに、なんと私たちを弁護してくださる方がおられるっていうんですよ。それが聖霊であるというわけなんですね。まあ、サタンの告発に対して、実は、多くの人々は、もう弁明のしようもなくて、認めるしかなくて、そしてですね、こう、罪を指摘する、告発するサタンの告発に屈して、ああ、もう自分はそうです。罪人なんです。ね、どうしようもないんです。
というふうにですね、開き直ってしまって、そして、

悪いことであることを知っていながら、ますます悪に落ちていくっていうことがありますよね。それが多くの人の現実の姿ではないですか？もう盗みを、ね、常習犯。あるいは詐欺でもって人を騙すとか、そういったですね、悪い行い。そして家族や他の人に対する悪い行いとか言葉であるとか、もう開き直ってしまって、もう私はどうしようもない悪い人間だから。そういうふうにですね、こうサタンの告発に屈してしまう。私はどうせそんな罪人、何の価値もない、醜い、汚れた存在なんですっていうことを思い込んで、自分を責めて、そして自分が許せなくて、そして自らの命を絶つような人までも多くおられるわけなんですね。しかしそれはですね、サタンの策略なんですね。エペソ人への手紙の2章にはそのような多くの人々の現状が示されています。これはエペソ人への手紙の2章の1節2節ですけれども、このように書いてありますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。難しい言葉が書いてありますが、空中の権威を持つ支配者というのはサタンですね。なんとこの世の人々はサタンによって支配されている、サタンによって罪によって束縛されている、ね、そのようにサタンの告発に屈してしまって罪の中を歩んでいってしまっている、滅びに向かって歩んでいってしまっている。しかしそのような私たちはこう神の前に立つときに、聖霊が私たちを取りなしてくださって、で、聖霊はサタンに対して何と言いますか？この人はイエス・キリストが代わりに死んだ人なんです。で、この人の罪はイエス・キリストがそのご自分の血潮を持って自分がその罪の罰を受けてくださって、罪を許してくださった、そういった人なんです。で、この人に罪はない。そのようにですね、弁をしてくださるのが聖霊であるということですね。そのようにですね、私たちを取りなしてくださって、そして罪に沈んでがっかりしている私たちを励ましてくださって、本当に罪に悲しんでいるそのような私たちを慰めてくださって、そして再び私たちは立ち上がってイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように、そのように聖霊は私たちを慰め、励まし、そして取りなしてくださっている方。ね、私たちは本当にそのことをですね、自覚しないといけないですよ。ね、私はイエス様を信じている。それであるならば、あなたの心の内に聖霊が与えられていて、そして聖霊は、ね、あなたの罪の弁護者となってくださり、あなたを励ましてくださって、あなたを慰めて、そしてあなたが再び、ね、イエス・キリストという道を立ち上がって歩んでいくことができるように、助けてくださる、助け主である。どうかですね、このことを、心に思いながらですね、そして同時にイエス様の臨在、父なる神との臨在の中にも入れられているんだ。ね、その祝福の中に歩んでいくことができるように。お祈りします。天の父なる神様、私たちはしばしばこの罪の世界の中にあって、この世の流れに従って自分の快楽を求めて、そして悪いことであることを知りながら、そのことを手を染めてしまって、そこから抜けることができない、自分の力では抜け出すことができないという、そういった悪循環に陥っている人々が多くいる中で、私たちもやもすればそのようなことに陥るわけですけれども、しかしそのような時にどうか御言葉を通して私たちに聖霊が与えられていること、聖霊は私たちを助けてくださって、慰めてくださって、励ましてくださって、私たちの弁護をしてくださる方、そのことを覚えるときにどうか聖霊にこの自信を委ねて、あなたの導きに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは分かれた師匠のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌270番、ようこぞりて、唱詠を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

神様のお祈りの答えは3つあると聞いたことがあります。1つ目はイエス、2つ目はノー、そして3つ目は待て。この3つです。神様は誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになるとヤコブの手紙にあります。このように神様はどんな祈りにも答えてくださいますが、それはイエスだけでなくノー、そして待てというのも私たちの祈りに対する神様からの答えです。すべてのことを知っておられ、私たちを私たち以上にご存知で、イエス・キリストを私たちのために十字架にかけられたほど私たちをこよなく愛しておられる神様が、私たちの最善を考えて私たちの祈りに応答してくださいます。ですから、たとえお祈りしたことが聞かれなかったり、またすぐに目に見える方法で答えられなくても、がっかりしたりつぶやかないようにしましょう。ノー、そして待てというのも私たちの祈りに対する神様の最善の答えです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 今日は始業式、桜の花咲く中を新しい学年への期待と不安とに胸を躍らせながら、ここ青春高校の生徒たちは思い思いに登校してきました。そしてクラス替えの発表です。
1: おい林、また同じクラスだぜ。 B 組だってよ。また一緒に悪いことできるな。
2: けっ、おめえとは1年の時からずっと一緒だもんな。さあ連中やつだな。で、先行は誰だ。
1: 荒木。
2: なに、あの鬼の荒木か。ちっ、ついてねえな。
1: 嫌な奴がいるぜ。
2: 誰だ。
1: 仮弁の松本。
2: あのクソ真面目な野郎か。ふん、可愛がってやろうじゃないか。
0: さて、始業式が終わって、ここは新しい3年 B 組の教室。最初の時間の前、2年の時同じクラスだった仲間同士がグループを作っておしゃべりをしています。
3: ねえねえ、今度のクラス面白そうじゃない。
4: ほんと、校内切手の割るのは林くんもいるし、荒木先生との対決が楽しみだわ。
5: それに私の憧れの伊藤くんもいるし、
4: 秀才の松本くんもいるわ。彼ってなかなか可愛いとかあんのよね。この前私がからかったらすぐ真っ赤になっちゃったんだから。

0: 担任の荒木先生が一人の可愛い女の子を連れて入ってきました。
1: おい、まさに吐き溜めの鶴。
2: なんだ。
3: いや、おはよう。
4: おはようございます。
3: 今度君たちを受け持つことになった荒木幹事だ。今年は君たちも受験や就職で大変な年になると思うが、僕もできるだけ君たちの力になりたいと思っているからよろしく。それからこの人は今度転校してきた白鳥直美さんだ。新しい年でまだ慣れていないから、みんな仲良くしてあげてくれ。
1: 言われなくたって仲良くするぜ。
3: じゃあ自分で自己紹介をしなさい。
5: はい、白鳥直美です。よろしくお願いします。あの、学校のすぐそばの新しくできた教会に住んでいますから、皆さんもぜひ遊びに来てください。
2: おい、牧師の娘らしいぜ。林、お前手出すのやめといた方がいいんじゃないか。
1: ああ、だから嫌に綺麗な目をしてると思わないか、あの子。
2: こいつすっかりのぼしつめやんの。
1: うるせえ、なんかやけに貧品みてえのが漂っていて、俺みてえな男には近寄りがてえや。伊藤、お前に譲ってやるよ。
6: いらねえよ、牧師の娘なんて言ったら俺親に感動されるよ。
2: メンクニの伊藤も親に頭が上がんねえらしいな。
3: それではこれから学級委員の選出を行う。立候補する者は手を挙げろ。
7: そういえば松本がやりたいって言ってましたよ先生。なあみんな。
8: 先生、僕そんなこと言ってません。
7: 嘘つけ、みんな聞いたよな。
3: それでは松本と林に学級委員をやってもらうことにしよう。いいかなみんな。
7: そりゃないですよ先生。
3: 自分でまいた種は自分で刈り取るんだよ。
7: あの先行、最初から俺を目の敵にしてやる。覚えてろ。
0: こうして新学期が始まりました。日が経つにつれ、クラスの中の打ち解けない雰囲気も和らぎ、みんなはそれぞれの新しい友達を作っていきました。白鳥さんも最初は牧師の娘ということで敬遠されがちだったのですが、元来明るい性格なのですぐみんなと仲良くなり、その屈託のない笑顔にみんな魅了されていきました。そんな中で彼女に思いを寄せる両極端の二人の男生徒がいました。そう、林くんと松本くんです。林くんは強がってそんなことはお首にも出しませんでしたが、心の中では、
9: 直美、お前の目はどうしてそう限りなく澄んでいるんだ。自分の可愛さを鼻にかけたところがちっともないのはなぜだ。お前に近づいたらお前を汚しちまいそうで近寄ることさえできねえ。ああ直美、直美、直美、直美、ああ直美。
0: なんと林くんは生まれて初めて本当に恋をしてしまったのです。一方松本くんはといえば、友達もほとんどできず、いつも休み時間になっても一番前の席に座り、一人で静かに本を読んでいたのですが、彼の心の中にも大きな変化が起こりました。それまで勉強一筋に励んできた彼の心もやっと恋に目覚めたのです。彼はいても立ってもいられずに白鳥さんに生まれて初めてのラブレターを書き、一世一代の勇気を振り絞ってそれを彼女の下駄箱に入れました。ところが彼がそうするのを林くんは見てしまったのです。
9: あの野郎、あの面下げて直美に手出そうなんて。
0: すっかり動転した今村くんは下駄箱からその手紙を取り出すと勢いに任せ封を切って読み始めました。
1: 白鳥さん、あなたのことが頭から離れず勉強も手につきません。僕にとって全ての数式の答えが白鳥直美の七字になってしまいました。ちっ、小さなこと書きがある。あなたは殺伐とした僕の
10: 僕の心の太陽です、光です。あなたの素晴らしさはどこから来ているのでしょうか。もしそれが聖書だというなら僕も聖書を読みたいと思っています。今度いつか聖書の話を聞かせてください。
9: あのガリ勉野郎、
7: 聖書なんかへ参にしてナオミを釣ろうなんてしやがって、やることが汚ね。ちくしょう、焼き入れてやる。
0: そう吐き捨てると林くんは凄まじい憎悪の感情をむき出しにして、教室の松本くんの机の前に来て、いきなり彼の胸ぐらをつかみました。
6: 林どうしたんだよ。
5: ねえ、誰か止めないと大変なことになるわよ。
7: うるせえ。俺はこのガリベン野郎に話があるんだ。おい、手紙読ませてもらったぜ。
0: この一言で松本くんの顔は血の気を失いました。
6: 貸してくれ。
7: 嫌だね。どだいてめえ、誰のおかげで学級になれたと思ってやるんだ。ガリベンは勉強だけやってればいいんだ。おい、この手紙今みんなの前で読んでやろうか。え？
10: 君に人の手紙読む権利はないはずだ。
7: 権利だと？そんなもん嘘くらいだ。俺はお前のそのひねた根性は気に入らねえ。
10: 君は卑劣だよ。人の手紙を勝手に読んで僕に恥をかかせようとする。
7: 卑劣はどっちだ。おめえは聖書なんかおじさんにしてナオミをてめえのものにしようとしてるじゃねえか。おめえなんか女が腐ったのやつだ。クズだよおめえは。
10: さては君、僕に嫉妬してるんだね。
7: バカ野郎、誰がお前なんかに嫉妬なんかするもんか。
10: じゃあどうしてそんなに怒るんだ。
7: それはおめえみたいな嫌なやつからナオミを守ってやるためだ。
10: やっぱり嫉妬してるんじゃないか。
7: うるせえ、すべこと言うな。
10: 君という男はいつも力に任せて弱い者いじめをするんだな。君の方こそ男のクズだよ。いいだろう、もっと殴りたまえ。僕は抵抗はしない。聖書の中にも何時の右の方を打つ者には左の方も向けようと書いてある。
7: また聖書か。どこまで卑劣なんだ。よし、二度と無駄口たらけなくなる前に殴ってやろうじゃないか。
0: そう言ってまさに殴りかかろうとする瞬間、
5: やめて。
0: 白鳥さんは思わず林くんの腕にしがみつきました。
5: お願い、もうやめて。
7: あ、いたんですか。そんな目で見ないでくださいよ。俺はただこいつの根性を叩き直してやろうと思って。
5: もうたくさん、憎み合うのはたくさんよ。どうしてなの。どうしてもっと仲良くできないの。
10: 彼が僕の手紙を
5: 聞いたわ。確かにひどいと思うわ。でも私のことでどうしてそんなにがみ合わなくっちゃいけないの。どうしてあなたたち愛し合うことができないの。許し合うことができないの。私はね、私の自己中心の醜い罪を許してくださったイエス様って方を知るようになってから人を愛せるようになったわ。イエス様はね、あなた方は互いに愛し合いなさいっておっしゃったの。ねえ、お願いだから二人ともお互いに許してあげて。
7: 互いに愛し合いって言うんだったら、ナオミ、いや白鳥さんも俺を愛すのかい。いや、変なこと聞いちゃったな。
5: もちろんよ。
7: え？
5: イエス様を愛してくださっているんだもん。
7: 誰を？この俺をかい？
5: そうよ、林くんだけじゃないわ。松本くんも高橋くんも伊藤くんもみんなよ。
7: なんかよくわかんないけど、俺が人に愛されてるって聞くのは悪い気はしないな。松本、仲直りしよう。握手だ。どうも俺、彼女に愛されてるらしい。
10: 僕もそうらしい。
7: 何？お前が？
5: そうよ。
7: まあいいや、とにかくその俺らを愛してくれるっていうイエス様とかいう人に会ってみようぜ。よし、おいみんな、学級命令だ。みんな教会行こうぜ。

0: 聖書の言葉、ヨハネによる福音書13章34節、あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
1: 今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

あなたは聖書の学びに興味があって、BBN 聖書学院で学んでみたいと思いでしょうか。もしその学びをスタートするにあたって聞きたいことがある、これは確認しておきたいという質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。また、E メールでもお待ちしています。E メールアドレスは、japan@bbnmedia.org です。ジャパンは日本のジャパンですね。japan@bbnmedia.org。ぜひご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えします。

BBN 聖書放送ホームページに天国への道というページがあります。そこには天国へ行くためにどうしたらよいか分かりやすく書かれているんですね。リスナーの方からも天国への道を使って伝道してみましたというご連絡をいただくこともあります。イエス様を伝えるときに何を話したらいいんだろうと思い出したら、ぜひこの天国への道をご活用ください。スマートフォンに表示させて、その伝えたい相手の方に読んでもらったり、一緒に読み進めることもできます。また伝道の仕方についてご質問等ありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために私たちがではなく、神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
2: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
3: 世の中には様々な嵐がありますね。まず気象上の嵐があります。この嵐のことなら誰でも知っています。しかし時々吹き荒れる感情の嵐というものもあります。それは時に人間関係を壊し友情を損なうことがあります。また経済的な嵐もあります。インフレのせいでお金の価値が下がって、昨日買えたものが今日は同じ値段で買えなくなります。私たちは皆この嵐には心が重くなります。霊的な嵐というものもあります。クリスチャンであれば誰でもこの種の嵐に出会うことがどういう意味か知っています。肉の世界、悪魔という敵の猛攻撃が激しく私たちに立ち向かうことですね。実に様々な嵐があります。私たちが嵐を避けられないことはよくあります。ですから、自分自身にこんな風に問いかける必要があります。嵐のただ中でどうしたらよいのか。それが使徒の働き27章で語られています。パウロと他の数人の囚人がローマへ向かって行くところでしたね。パウロは監視下に置かれています。ローマの百人隊長ユリウスの監視のもとにいます。パウロは船長に出版すべきではないと注意しましたが、船長は船を出してもっと先に行っても大丈夫だとユリウスを説得しました。ところが船が港を後にすると風が激しく吹き始めて激しい嵐となりました。暴風が吹き荒れるので帆を外して船が風に吹き流されていくままにするしかありませんでした。船に乗っている人たちの望みはすべて消え去りました。20節にはこのようにあります。私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。ただし、パウロは違いました。ここでパウロが主導権を取ります。少なくとも記録を見る限り、嵐が猛然と吹き荒れていても、パウロはこの時まで何も言いませんでした。けれども、21節からパウロは語り始めます。この嵐の意味についてのパウロの考えと、神様がパウロにくださった確信を船に乗っている人たちに語り始めるんです。こんな風にです。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。 あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。ここでちょっと先に行くのをやめて、パウロが言ったことに注目したいと思います。21節で彼はどのように話し始めたでしょうか。パウロはこう言いました。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。ここではっきりさせておく必要があると思いますが、パウロは、だから言ったでしょう、という態度ではなかったということです。私たちはよくそういう態度を取りがちです。しかし、パウロはそうではありませんでした。パウロは、先の十節で言ったことを私たちに思い起こさせようとしています。皆さん、この航海ではきっと、罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。と言ったんでしたね。もしパウロが言ったのが、だから言ったではありませんか。私の言うことを聞くべきだったんです。なぜ私の言うことに聞き従わなかったんですか。という意味ではないとすると、なぜパウロは、皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんですと言う必要があったんでしょうか。今から申し上げることは大切なので、覚えておいていただきたいんですが、パウロは囚人でした。そして囚人というものは、自分を好意的に見てもらおうと、物事を歪めるのが常なんです。囚人の言うことを信じる人は、そうは多くないでしょうね。ここでパウロがしようとしていることは、船に乗っている人たちに、パウロが十節にある、あの安全な港から出版すべきではないと語ったときは、真実を語ったんだと思い起こさせるためでした。人々がパウロの言うことを聞かなかったために、パウロが予告していた通り、激しい嵐に見舞われ、甚大な被害を被りました。パウロは自分の話すことは確かなのですよと人々に気づかせたんです。人々は今度はパウロが言おうとすることを聞くでしょう。何しろパウロがこれから言おうとしていることは神様からのものですから聞かなくてはなりません。ですからパウロ自身が語ることは間違いはなく、真実であると証明しておくことはとても重要でした。こういうわけでパウロは以前話したこと、すなわち港から出版すべきではないと言ったことに人々の注意が向くようにしたんです。パウロが語ったことは現実となったのです。今や人々は以前よりもっとパウロに耳を傾けて言うことを信じるでしょう。22節でパウロは言います。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。激しい嵐のただ中での励ましの言葉です。私たちは吹き荒れる嵐を避けられないことは何度もあります。しかし、その嵐のただ中でできることは、神様が私たちに与えようとされる励ましを受け取ることです。それによって私たちは本当に元気づけられるんです。こういう質問がよくあります。全く絶望的で命さえも危険な嵐のただ中で、どうすれば元気になれるでしょうか。簡単なことです。嵐よりも上におられる神様を見るんです。私たちはイエス・キリストが私たちの個人的な救い主であることを知っています。人生の状況は神様の摂理の中にあることも知っています。ですから私たちは神様がローマ人への手紙8章28節で約束してくださったことが 真実であるとわかるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。という御言葉です。私たちが今置かれている状況に目を留めず、嵐にも目を留めず、主イエスに目を向けるなら、本当に元気が出るんです。預言者イザヤは次の言葉で、私たちに何を伝えようとしているとお思いですか？志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。そうです。嵐が私たちの周りを荒れ狂う、その激しさのただ中であっても、平安であり得るのです、と言っているんです。私は自分の目でその絵を見たことはないんですが、説明を読んだことはあります。それは、海と岸辺をリアルに描いた風景画です。暴風に煽られて、波が滝のように流れ落ち、その波に強く打たれている岩山が描かれています。嵐の風景画です。水しぶきがあたり一面に飛び散り、山のような大波が立ち上がっています。けれども、その岩陰にあるくぼみに包み込まれるようにして、一羽の鳥がいます。暴風がその鳥の周りを吹き荒れているにもかかわらず、小さいけれど安全で静かな場所で、その鳥は平安に守られているんです。その絵の題名は、嵐の最中の平安となっていました。その絵の説明を読んだとき、私はこの話はイエス・キリストにどっかりと希望を据えて、将来に向けて思い描いているビジョンを神様の栄光で満たしている、そういうクリスチャンのことだと思ってやみませんでした。そうなんです。嵐は来るものです。私たちを突然襲う激しい嵐はやってきます。しかし、その嵐の真っただ中にあっても平安があります。すべての理解を超えた神様の平安があるんです。これは神様ご自身から来る励ましの言葉です。どんなに激しく強く嵐が私たちに襲いかかってきても、私たちの神様はどんな嵐よりも偉大なんです。ですから、人生が困難な中にあっても、平安が私たちの心と魂に湧き起こるんです。そういうわけで、あの日、パウロが船に乗っている人々に与えた励ましの言葉、元気を出しなさいは、神様が私たちにくださる励ましの言葉でもあるんです。さて、パウロは船に乗っている人々に特別な約束の言葉を語ります。使徒の働き27章22節で彼はこのように続けます。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。パウロは22節で言いました。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。 船に乗っている人たちはパウロの話を聞き入れることもできましたし、激しい嵐に目を奪われて、自分たちが乗っている小さな船が粉々に叩き壊されてしまうかもしれないと、震え上がっていることも簡単にできたはずです。どちらだったでしょう。船と命を奪うかに見える嵐でしょうか。それとも嵐についてパウロが語った言葉でしょうか。命を失う者は一人もいないとパウロは言いました。しかし船は失われるというんです。どうしてパウロはこのように断定的に言えたんでしょうか。それはパウロには神様からの啓示が与えられていたからです。パウロは言いました。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。ここに神様のお約束が再確認されています。そのお約束とは、神様ご自身が前もってパウロに与えたものです。パウロはローマで証ししなければならないという約束です。神の御使いは言いました。恐れてはいけませんパウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神によって信じています。このパウロの言葉に神様のお約束の再確認がされています。あなたは、そして私は、本当に神様を信頼しているでしょうか？私たちは神様の啓示、すなわち神様の御言葉に喜んで全面的に信頼を置いているでしょうか？私たちの身に起こることが御言葉の教えと正反対のように見えるとしたら、私たちはどちらを信じるでしょうか？神様ですか？それとも直面している状況ですか？どちらが私たちを支配するでしょうか？神様とその御言葉ですか？それとも私たちを痛めつけている嵐ですか？ここがとても大切なところです。というのは、今日多くのクリスチャンが直面している大きな問題の根がここにあるからです。私たちは本当に喜んで神様を信じているでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験に従わせているでしょうか？別の言い方をするなら、私たちは自分の経験したことを神様の御言葉で照らしてみるでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験で照らしてみるでしょうか？経験に頼りますか？それとも神様の御言葉に頼りますか？答えは、聖書的な視点は常に神様の御言葉の光に照らして自分の経験を解釈すべきだということです。他の方法ではありません。自分の経験を基準に聖書を解釈するものではありません。そのようなことをすれば、私が聖書を従わせていることになってしまいます。そうではなくて、自分の経験したことを判断すべきものが神様の御言葉なんです。確かにパウロたちが経験した嵐は厳しいものでした。しかしパウロは彼の言葉を信じる一人一人の心に権威を持って、また確信を持って励ましの言葉をかけたんです。元気を出しなさい。私は神によって信じています。あなたは神様を信頼していますか？私はどうでしょうか？もちろん信頼しなければなりません。イエス・キリストのものである私たちに神様のお約束が人生の嵐の中で一筋の希望の光を与えてくださるからです。 神様が与えてくださったこの人生を生きるときに、昼も夜も立ちはだかる困難の中で、私たちをしっかりとつなぎ止めるのは、神様の御言葉です。ですから、どんなに激しい嵐の中にいたとしても、私たちはこう言うことができるんです。元気を出すことができます。神様を信頼しているからです。私たちはこう信仰を言い表そうではありませんか？天の父なる神様、あなたを心から信頼します。新約聖書の中で、信じます。不信仰な私をお助けくださいと言った男と同じように、信じます。神様、一人一人の心にこのことをはっきりとわかりやすく示してください。そして、嵐の中で励ましを与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
2: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

聖書の中に全てを益としてくださるという神様の希望が書かれていますよね。大きな励ましを与えてくれる御言葉です。では聖書の言う益とは何でしょうか。それは必ずしも苦労した分後になって成功が与えられるというわけではありませんね。何よりも益とはイエス様と似たものとなっていくということです。 BBN 聖書学院ではすべてを益にのコースを開講しています。ぜひご受講くださり、すべてを益としてくださる神様の深い御旨を学んでください。 BBN 聖書学院ホームページから受講登録をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: 最初の罪、初めの男と女であったアダムとエバは神様が作られた美しい園に住んでいました。ところが悪魔がずる賢い蛇になってやってきて、二人を悪いことに誘いました。神はこれらの木の実を食べてはならないと言ったのかい？蛇はエバに聞きました。園の真ん中にある木だけよ。エバは答えました。あの木の実だけは食べると死んじゃうの。
2: 死なないさ。
1: 蛇は言いました。
2: 神にはあの実を食べてほしくないわけがあるからさ。君たちが神のようになってしまうからだよ。神の知っていることを君たちも知ることになってしまうからさ。
1: エバはその木の実を食べてみました。そしてそばにいたアダムにもあげると、アダムもそれを食べました。するとその時、二人にはそれまで知らなかったことが分かってしまったのです。その一つは自分たちが裸だということでした。早速二人は木の葉を縫い合わせ体を隠しました。突然怖く恥ずかしくなってしまったのです。アダム、エバ、神様がお呼びになりました。私たちはここに隠れています。アダムが言いました。私たちは裸だからです。あの木の実を食べてしまったから。知ったのだな。神様は悲しみました。するとアダムはエバのせいにし、エバは蛇のせいにしました。神様は言われました。蛇よ、お前は地を張って暮らさなければならない。やがて女の子孫がお前を打ち負かすだろう。エバ、子供を産むことはとても痛いことになる。アダム、食べ物を育てることは大変なことになる。神様はアダムとエバのために服を作り、二人を園から追い出されました。そして火のついた剣を持った天使を置き、二人が戻ってくることができないようにされたのでした。
3: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

これからも BBN を通してたくさんの方々に福音をお届けし、そして救いが起こされるように、あなたも BBN への献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書サムエル記第1:16-7の御言葉です。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。人は上辺を見るが、主は心を見る。日本ではどうなんでしょうか。アメリカ合衆国では美容整形をする人が毎年20万人いるそうです。一口に美容整形といっても年齢によって手術を受ける目的が違います。年配の人は若く見えるようにというのが目的。若い人はというと、大概がバービー人形になるのが目的で、頭のてっぺんから足の先まで、あの人形のような体型になりたいのだそうです。テレビの芸能番組ではしょっちゅう、どのハリウッドスターがどんな美容整形をしたかと報じています。私は美容整形が良いとか悪いというつもりは決してありません。ただ気になるのは、手術を受けた人の口から、自分は新しい人間になった、といった言葉をよく聞くことなんです。そうなんでしょうか。果たして本当に新しい人間になったんでしょうか。新車を買ったり、家を新築すると、気分は新しくなるかもしれません。けれど、その気分はどのくらい続くでしょうか。一生新しい気持ちでいるという人はいないんではないでしょうか。しばらくするとまた新しい車を欲しくなり、家も改築をしたくなるんです。人は内側からまず変わらなければそれと同じです。外側をどれほど美しく整えてもやがて不満が出てきます。人はまず内側が変わる必要があるんです。イエス・キリストに内側を清めていただいて、新しくしていただいた上で、自分の容姿を心配する。それから本当に自分は美容整形を受ける必要があるかどうか考えても遅くないと思います。そうでなければ、もしかしたら、さて今度はどの部分を手直ししようかという思いに一生とらわれ続ける、美容整形の奴隷になってしまうんではないかと思うんです。天の父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。あなたは私たちがまずあなたに立ち返り、イエス・キリストの血潮によって清められ、あなたにある真に新しい出発をするようにと望まれています。私たちはとかく自分や人の外側を見て、人間の価値や生きがいを決めてしまいがちです。神様、そうではなくて、私たちはあなたが望まれ、あなたが喜ばれる生き方を選び取ることができるように助けてください。どうぞ肉の目で人や自分の上辺を見て一喜一憂することがありませんように。キリストによって新しく生まれ、霊の目であなたが見るようにすべてを見ることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉。担当は篠田仁でした。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

詩編12編5節に次のようにあります。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。この詩編に書かれている悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くとは、まさに今の世界の様子でもあります。神様はすべてをご存知です。神様は私たちに目をつけられ、耳をつけられた方です。この世界の悪を見ることなく、人々の叫びを耳にしないわけがありません。ですから、この御言葉にあるように、求めるものを救いに入れようと必ず立ち上がってくださいます。神様の救いはどのような形で現れるかはわかりませんが、それは必ず与えられます。神様は私たちを必ず助けてくださいます。

あなたは BBN 聖書放送ホームページの中にある聖書の教えを読んだことがあるでしょうか。全部で26章からなる読み物で、聖書で始まり、それから神様について、救いについて、教会について、天国について、クリスチャンの行いや祈りなど、実践的な教えも書かれています。また、この聖書の教えは、PDF ファイルでダウンロードすることもできますので、ぜひ、あなたの信仰生活や、教会の学びのためにご活用ください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 私たちは何世紀にもわたって親、友達、貧困や社会自体が原因で人は犯罪者となり刑務所に行くのだと聞いています。しかも多くの人は悪い家庭環境や貧困地区出身の人である場合が多数を占めています。今日警察官や心理学者の幾人かは犯罪行為は犯罪者自身の過ちであると言っています。生涯にわたって犯罪を犯す人はほとんどの人とは違った生活のパターンを選び、時には4歳になるまではっきりとわかります。彼らは犯罪を犯す人を責任を負おうとする代わりに嘘を選択する人とみなしています。そして犯罪について社会を非難する伝統的な説明が犯罪心理を持っている人が責任を取ることから妨げていると言っています。職業犯罪者は法律を好んで破ります。ある強姦者はもし強姦が合法化されたら別のことをやるさと言っていました。いいえ、問題の原因は単に哲学的な論議ではありません。私たちは重大な犯罪を犯し長い刑期について聞いています。そして私たちに連絡してきた人たちは同じことを言います。彼らは自分の人生に対して責任を持たなければならないと気づいたと話します。そして新しい考え方を学ぶためには自分たちを作られた創造主に近づく方法を学ぶことから始めなくてはならないと自覚しています。私たちは創造主について彼らがさらに学び、その招き、そしてイエス・キリストのすべてを許す愛について彼らが知ることができるようにお手伝いできることを嬉しく思っています。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

5月の爽やかな風のように人を心地よくさせる言葉をかけられたら素敵ですね。相手の欠点をつくよりも、その人が自信を持てるような励ましを送ることで、お互いの関係は健やかになります。聖書に次のようにあります。悪い言葉を一切口にしてはいけません。むしろ必要な時に人の徳を高めるのに役立つ良い言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。相手を思いやり成長を促すような言葉選びを心がけることは、周りの人々に神様の恵みを分かち合うことになります。今日誰かに温かい良い言葉を一つ届けてみませんか？

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命を与える主というタイトルで、ヨハネの福音書4章43節から54節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書のシリーズの第12回ということになりますけれども、4章の43節からの場面を見ていきます。まあ、前回まではサマリアの女の救い、また多くのサマリア人たちが救われるという、そういった場面を見たわけですけれども、今日はその続きになりますね。ヨハネの福音書4章43節から54節まで。さて、2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。まあ、こういった出だしなんですけどもね。まあ、2日後っていうのは、サマリア人たちがですね、イエス様にどうかここに滞在してくださいということで、2日間サマリアの町に滞在されて、そして人々を教え、そして多くの人々がイエス様を信じたっていう、そういった場面ですね。そしてイエス様はそのサマリアを去ってガリラヤへと戻って行かれた。44節。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。まあ、ここでイエス様ご自身がですね、預言者は自分の故郷では尊ばれないっていう、そういったお言葉。これはですね、こうすべての福音書にそういった記録がされています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そのすべてで。まあ、マタイ、マルコ、ルカではですね、ご自分がナザレの村に帰られた時に、そこの街道でお話をされた。そして人々はですね、素晴らしいお言葉、権威あるお言葉にびっくりして、しかし彼らはつぶやき出したんですね。おお、こいつはヨセフの子供じゃないか、大工じゃないか。ねえ、こう、そういうふうにして、イエス様につまずいたっていうことが書いてありますね。どうしても私たちは人を人間的な目で見てしまうために、あいつはあそこのせがれじゃないか。ねえ、そういうふうに思ってしまう。実は、イエス様の弟であったヤコブ自身。まあ、ヤコブというのはヤコブの手紙を書いたヤコブですよ。ねえ、聖書に。そしてやがて、こう、教会の指導者になっていく、そういったヤコブでも、イエス様が生きておられた間は、自分の兄貴がそんなメシアである、神の子なんであるという、とても信じられない。ねえ、それをとても信じられない。そしてですね、イエス様が、こう、私は、こう、神の子、メシアであるという、そういった時にですね、気が狂ったのかと思って連れ戻しに来たっていう、そういった家族の様子が書いてありますけれどもね。しかしこの時は、ね、こう、イスラエル、エルサレムにおいて、イエス様は、本当に大きな活躍をされて、多くの印を行ったために、この時はガリラヤ人たちは、イエス様を歓迎したっていう、そういったことですね。そして、エルサレムにおいて、住み越しの祭りで行ったイエス様の大いなる御業をですね、こう、噂が広がっていったことなんでしょうね。そういうことで、彼らもその祭りに行っていたので、これイエス様がガリラヤに戻ってこられた時に歓迎したっていう、そういったことですね。さあ、46節。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。そしてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。そしてイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。どうか今にも死にそうなんです。すぐに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は行きます。 まあ、ここでは、新改訳聖書の日本語ではですね、治りますっていうふうに翻訳してあるんですけども、そこには米印が書いてあって、客地を見ると直訳すると、ね、行きます。死にかかっている。もう死にそうだっていうその息子は、しかし、あなたの息子は行きますよ。そのように言われたわけですね。すなわち、私が命を与えるのだ。まあそういったことが背景にあるわけですが。で、そうすると、その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。カペナウムへと帰っていったということですね。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が生きていることを告げた。死にませんでした。生きていますよ。ね、子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは、昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は生きるとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も彼の家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第2の印として行われた。このカナで行われた第2の印。死にかかっていたその子供に命を与えるというその奇跡だったわけですけれども、さあ皆さんね、こう第一の印があって今回の第二の印ということなんですけれども、もちろんですね、第一の印っていうのは今日の本文の中でもこう説明がされていましたけどね、イエスが水をぶどう酒にされた場所である、それがカナという場所である。まあカナで行われた結婚式においてイエス様と弟子たちも招かれていた。ところがですね、こう祝宴の途中なのにブドウ酒がなくなってしまったということを、まあ母マリアから知らされたイエス様はですね、給仕の者たちにこう命じるわけなんですね。水瓶を水でいっぱいにしなさい、ね、汲みなさいということで水瓶をいっぱいにした。そしてその水をこう世話役のところに持っていきなさい。そうすると持っていったところがその水であったものがもう素晴らしい味のぶどう酒に変わっていたっていう、それが第一の印であったわけですね。そしてイエス様はこれを最初の印として、説明が書いてありますね。2章の11節で。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。これがイエス様が30歳になってから、ね、バプテスマのヨハネによってバプテスマを受けて、そして40日40夜荒野での試みを受けて、さあ公の生涯、宣教の生涯、3年余りの公の生涯が始まった。これを第一の印として始められたわけなんですね。そして今回その同じ場所、ガリラヤのカナにおいて、ね、死にかけている子供を生かす、命を与えるというその第二の印、カナにおける第二の印を行われたわけですね。まあしかし死にかけていたこの子供っていうのはこうカナそこにいたわけではないですね。まあ遠くこのカペナウムにいたわけなんですね。そこで、寝て、そしてもう今にも死にそうだっていうそういった状態にあった子供にこうイエス様、カナにおられたイエス様が奇跡を起こして、そして命を与える。しかも言葉だけで、ね、こうイエス様がお言葉をかけると、そうするとその少年に、子供にこう命が与えられたっていう、そういった奇跡であったわけですね。さあこのカナからカペナウムっていうのは、まあ約40キロ余り離れたところにあるわけなんですね。まあ皆さんカペナウムっていうのはとても有名ですね。そこにはペテロの家があって、ヨハネの家もあって、そしてイエス様がガリラヤ伝道における拠点とされたところですね。そして、まあ、多分、ペテロのその家に住んでですね。そして、ガリラヤ地方で、まあ、そのカペナウムっていうのは、ガリラヤ湖の岸辺、ね、北の岸辺を望むとっても綺麗なところにある町なんですけれども、まあ、カナとカペナウム、そんな遠くはない。そして、イエス様が育たれたナザレの村も近くにあるもんですから、まあ、イエス様にとってはですね、とてもこう、土地感のあるそういった地域っていうことになるわけですね。まあ、実はイエス様は、カナの婚礼の場で最初の奇跡を行った、そのすぐ後にですね、実は家族でもってカペナウムに訪ねていくっていう、そういった た場面がありましたね。これはヨハネの福音書の2章の12節で、その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在されたっていうふうに書いてあるわけなんですね。まあ一体カペナウムで何をされたのか、まあ拠点とすべきそういった場所をこう見定めておられたのではないでしょうかね。そしてそれからですよ。で、それから、13節を見ていくとですね、2章のユダヤ人の杉越の祭りが近づいて、イエスはエルサレムに登られた、ユダヤ地方へと登られたというわけですね。まあ、その時に何がありましたか？イエス様が、こう、杉越のお祭りの間のですね、エルサレム神殿に入っていくと、なんとですね、そこに境内で商売をしている、そういった人たちがいる。ね、こう、異邦人が祈る場所であるべき、その祈りの家を商売の強盗の巣にしているということで、その商売人たちを蹴散らし、そして牛を追い出し、羊を追い出して、そういった身を、身清めをされるということを、されましたよね。そして多くの印を持って、こう、ご自身を表し、そのために多くの人々がイエス様を信じた、で、多くの印、奇跡をそこのエルサレムで行われたということがわかりますね。そして、ニコデモとの対話も行われていきます。パリサイ人の指導者であったニコデモがエルサレムにおいて夜、イエス様のもとへこう訪ねてきてですね。まあ、そこで有名な、こう、出来事が起こっていくわけですね。そして、使徒の子はあげられなければならないっていう、そういった有名な箇所がニコデモに対して語られていくっていう、そういった場面がありますね。そして、こう、ユダヤ地方でイエス様は多くの弟子たちを作り、そしてバプテスマを授けておられるっていう、そういった様子が出てきましたね。しかし、パリサイ人たちの知るところとなって、そしてその、ガリラヤへと、こう、ユダヤ地方を去っていくっていうこと。その時に、サマリア地方を通って、ガリラヤへと戻られた。まあもちろんね、皆さんよくご存知、サマリアにおいて、ヤコブの井戸の傍らに疲れ果てて座っておられた時に、イエス様がですね、サマリアの女であって、そしてそのサマリアの女を救いに導き、その結果、多くのサマリア人たちが、ユダヤ人とは敵対するような、ね、そういった人たちが多くイエス様を信じていったっていう、そういった出来事があったわけなんですね。さあ、そういうわけで、こう、ガリラヤに帰って来られた時に、イエス様がエルサレムにおいて行われた数々の印、そして多くの人々がエルサレムにおいてイエス様を信じた。そういったことを外来の人たちは、イエス様と一緒にですね、こう巡礼に行って、そして杉越の祭りの間に行われたイエス様のことをすべて見聞きして、そして人は先に帰ってきた彼らは、もうイエス様のことをですね、こう噂を言い広めるわけで、評判が高まっていったわけですね。そこにイエス様が帰って来られた。そしてガリラヤへと戻って、今カナの町にいるっていう、そのことが知れ渡るわけなんですよね。それで今日の場面に移ってくるわけなんですよ。46節。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして、下ってきて息子を癒してくださるようにと願った。息子が死にかかっていたのである。まあ、王室の役人なんていうふうに書いてありますから、どこの王様に仕えていたんでしょうか。まあ、多分ヘロデ大王の息子がヘロデ王としてですね、北の方を治めていたので、多分そこの王室の役人であったのではないかとも言われるわけですけれども、まあ、高い身分にあるような、そういった人の子供が今死にかけているというわけですよ。そして、もうなすすべもない。まあ、もちろん裕福な人でしょうから、こういった子供が病気だっていう時に、いろんなお医者様にも見せたことでしょう。しかし、どうにもできずにですね、もうただ死ぬのを待っているような、そんな瀕死の状況だという時に、あ、このイエス様であるならば、きっと、この不治の病、これをもう癒してくださるに違いない。エルサレムで、そういった力ある技をなされたならば、きっと私の子供を癒してくださるに違いない。そういうわけで、こう、わざわざ、カナへと、 ね、こうイエス様に会いに出てきたわけなんですよね。そして、もう一刻を争う事態ですよ。もう、今日死ぬかっていう、そういった状況ですからね。もう明日までは待っていられないっていう、そんな状況で、それでこう、彼はですね、カナへとカペナウムから駆けつけてくるわけなんですけども、ちょっと皆さん距離的なこと、時間的なことをちょっと見ておきましょうか。皆さんね、今本当に便利な時代でですね、皆さん手持ちのですね、スマホで Google マップでもってこう何でも検索できますからね。そうすると、カペナウムから、こう、カナの町へ、歩いて行ったら、どの道を通って何時間で歩いて行けるかって皆さんね、検索してみてください。出てきますからね。そうするとですね、こう 34.3 キロ。まあ今の道ですけどもね。34.3 キロで7時間20分で歩いて行けるっていうんですよ。まあ皆さん、カナとカペナウの間、私も何度も往復したことありますけれども、いつも車なもんですから、そんな歩いていこうなんて、丸一日かけて歩いていこうなんてちょっと思わないんですけれども、まあ若い時だったらいいですよね。丸一日かけて歩いてみようかな、みたいなことを思うんじゃないでしょうかね。もうそうすると迷うことないですよ。もう Google マップがみんなナビしてくださいますからね。そうすると7時間20分。しかしですね、この王室の役人イエス様のもとへカナへと駆けつけるのに、まあ歩いては行かないでしょうね。動物を使うわけで、まあ一般的にはロバなんかで行くんでしょうけども、ひょっとしたら馬で行ったのかもしれない。当時の馬っていうのはこう軍用品ですからね、兵器ですからね、一般人が馬を使用してはいけないわけなんですよ。兵士でなければ使えない。まあ王室の役には一体どうだったんでしょうか。まあそのあたりもいろんな説があってですね、馬で行ったんだ、いやロバで行ったんだとか、そういった説はあるんですけれども、まあともかくこうロバとか馬で行けば片道4時間とか6時間、1日で往復できるようなそういった距離っていうことになりますね。朝早く出て、そしてお昼に着いて、そしてなんとかイエス様に来てくださいということでイエス様をお連れして、まあロバか馬かを用意していたんじゃないですかね。もうこれに乗って来てくださいということでその日のうちに帰ってくるみたいな、そんなことではなかったでしょうかね。そういうわけで、ちょっと待ってくださいね。そう、彼はですね、主よどうか子供が死なないうちに、こう、下ってきてください。カペナウムに来てくださいっていうふうにお願いするわけなんですよね。もう、今もうカペナウムで死にそうなんです。あなただったら癒すことがおできになりますから、もう子供のために親が努力するっていうのはもう皆さんね、ご自分の息子さんがですよ。もしもそんな状況だったらもう、何でも、こう、頼りになるんであれば、何でもですね、こう、頼りますよね。そして今、イエス様しか、こう、頼るものはないという時にですね、必死にお願いするわけなんですよ。もう、癒してくださったら、治してくださったら、何でもお礼は差し上げます。いくらでも差し上げます。みたいな、そんな状況だったのかもしれませんけれども、しかしですね、こう、安心してください。イエス様は、何かと引き換えに、誰かをお癒しになる、そんなことないですからね。もうちょっと出しなさいよ。そうしたら直してあげるから。イエス様はそんなこと言われたこと一度もありませんからね。ね、皆さん気をつけてくださいね。今本当にこう宗教あるいはカルト宗教っていうのが話題になっていてですね、そのことを聞かないような日はないようなそういった報道がされていますけれどもね。まあ霊感商法ですか。この多額の壺を買うならば、ね、こういろいろな災いがなくなるとか、あるいはこの何万円もするハンコを買うならば、ね、こうそういったことから守られるとかね、こうあるいはいいことが起こるとか、そういったことをこう人はですね、騙されるんですね。いっぱい出せば、なんかこういいことが返ってくるみたいなことを思ってしまうわけなんでしょうけども、しかし皆さん気をつけてくださいね。いっぱい出したら、ね、こう、いっぱいのことしてくれる神様ってのは、それは神様じゃない、本当の神様じゃないですからね。それは人間が考えたずる賢い、そういった考えに過ぎないですからね。これは注意してくださいね。イエス様は、どうか、子供が死なないうちに、カペナウムに下ってきてくださいとお願いする、この王室の役人に、ただ、お言葉を与えるんですね。ただ、お言葉を与えるわけですよ。ね、行きなさい。 あなたの息子は生きます。死にません。ね、こう私が命を与えます。ね、そういったことですね。まあ、そうしますとですね、イエス様からこのお言葉をいただいたこの人はですね、なんと言葉を信じて、そして帰っていったっていうわけなんですね。皆さんだったらどうですか？いやいやいや、どうし、とにかく一緒に来てください。ねえ、こう、とにかく一緒に来てあなたの手を置いて、そして子供を癒してくださいとは要求しなかったんですね。まあ、とてもそんな言葉だけでは信じられません。私がこの目で確かめなければとても信じられませんから、とにかく一緒に来てくださいとは言わなかったわけなんですよ。ねえ、イエス様のお言葉を聞いて、それを信じて帰って行ったっていうんですね。イエス様のお言葉を信じて、それに従うっていうこと。それが私たちの信仰ですよね。信仰を持ってイエス様のお言葉をいただくっていうことですよ。ねえ、この人はですね、わかりました。ありがとうございます。そのように、早速、カペナウムへと帰っていった彼なんですが、それをこう、しもべが出迎えに来ているっていう、そういった場面がありますね。もう、ご主人様は、今日のうちに必ず戻ってくるに違いない。ね、こうイエス様を連れて帰ってくるに違いないというふうに、そしてもう夕刻だったんでしょうけれどもね、迎えに出てきていたわけなんですけども、そうするとですね、しもべたちは言ったわけなんですね。息子さんは生きています。ね、息子さんは生きています。まあこれは先ほど言いましたけども、新改訳聖書の日本語ですと、彼の息子が治ったことを告げたっていうふうに、訳してありますが、もともとのギリシャ語の本文では、彼の息子が生きていることを告げた。死にませんでした。生きていますよ。ねえ、こう元気になりましたっていうわけですね。何時に息子は良くなったんだ。午後1時でした。まあこれはですね、この、表記では子供が良くなった時刻を尋ねると彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたっていうふうに、答えるわけですね。第7の時、まあこれ皆さんね、こうヨハネの福音書をこうずっと見ていきますと、第何とかの時っていう、そういった方法で時が示されていますね。そしてイエス様がサマリアの女と会ったのは何時だったでしょうか。ね、それはこうちょっと見てみると、第6の時であったっていうふうに書いてあって、それがちょうど正午であるっていうんですね。ですから、第7の時っていうのは午後1時頃っていうことになるわけなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

まだクリスチャンではないけれど、BBN を聞いてくださっているリスナーの方もたくさんいらっしゃると思います。お聞きくださりありがとうございます。お聞きになりながら、神様って本当にいるのかな？いたら自分のことどう思っているのかなとお感じになることもあるでしょうか。今お聞きのあなたは神様から愛されています。そしてその神様と曖昧な関係ではなく、親しい関係を持つことができると聖書は約束しています。そのために、まず私たちと神様との間に隔たりを作っている罪を解決しなければなりません。その隔たりの架け橋となってくださったのがイエス・キリストです。そのイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じることによって、私たちは罪の許しが与えられ、生きる目的を知り、平安、安心が与えられます。そして天国へと導かれます。あなたもどうぞ、あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。詳しくは BBN ホームページの天国への道をお読みください。BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。子供の頃夢中になって読んだ本にグリム童話があります。私はグリムという人が書いた本だとばかり思っていたんですが、大人になってグリム兄弟が力を合わせて集めた昔話だと知りました。グリム兄弟は6人兄弟で、長男のヤーコブと次男のビルヘルムの2人が編纂したんですね。兄はこう言ってます。もし弟がいなければ地道な聞き取り作業は続かなかったでしょう。弟はこう言ってます。もし兄さんがいなければこのように大きな仕事はできませんでした。なぜなら私は体がひどく弱かったからです。弱い人でもパートナーとして認め、励まし、力になってくれる人がいると偉大な働きができるんですね。実はバイブルが語る神は、人が弱いこと、小さな存在であること、また間違いを犯すものであることをよーくご存知です。その上で私たちを用いて偉大な人生に導くことがおできになる方なんですね。何よりもまず私たちの罪を許してくださる方なのです。聖書の中に次のような祈りがあります。主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。ここから三つのポイントで福音をお伝えしましょう。第一に、私たちの人生のすべてをご存知の神がおられるということです。あなたはいかがですか？この世界をお作りになった大きな存在、あなたをお作りになった作者がおられるということに気づいていらっしゃいますか？先日私は長い間、無神論で生きてきた方がいかにして神を認めるようになったかというお話をお聞きしました。まあ、ある人のことをいつものようにクリスチャンと論争していたそうです。神などいるはずがないというふうに持論を展開していたそうです。そうしますと、古くからの友人でもあるクリスチャンが、君は本当にそう考えてるのか？それともそう考えてると思っているだけなのか？本心ではそう思っていないんじゃないか。心の深いところでは神がいると思ってるんじゃないのか。と言われたそうです。実は彼は何度か九死に一生を得る経験をしていたんですね。その度に駆けつけた救急隊員や警官から言われた言葉は、奇跡だの一言です。自分の本心を探っていくと、うすうす自分を生かしている大きな存在に気がついているということが分かった。これがターニングポイントになって、すぐに聖書を素直に読めるようになったというふうにおっしゃっていました。神は確かにあなたに語りかけておられる方なんですね。第二に、創造主は不義に目を留めるのではなく、助けてくださる方なのです。不義とは、罪のことです。もし神が人の罪にのみ注目して問いただされるなら、人は皆神から離れて行かざるを得なくなります。先日私はクレジット会社でコールセンターに配属された OL の手記を読んだのです。彼女の担当はキャッシング専用カードのお客さんです。多重債務者がたくさんいるタフな部門だったんですね。電話の先にいるのはお客様という名の債務者なんです。もう誰も彼女からの電話を期待していません。いや、それどころかあからさまな敵意を持っています。電話で支払いの督促を告げるのですが、彼女はそこでびっくりすることに気がつくんですね。それまで借金をしている人というのはみんな弱い人たちだと思っていたら、どうもそうではない。脅迫、暴言は日常茶飯で、お前の会社に爆弾を送ったからな。まあ、そんな電話で返してくるそうです。実際段ボールが届いた時には、心臓が止まるんではないかと思ったと言いますが、中を開けてみると、キャベツが入っていたそうです。 中でも多いのがお説教です。あなたね、こんなにも人を不愉快にさせるような仕事しない方がいいと思いますよ。世の中にはもっと真っ当な職業がたくさんあるでしょう。真面目に働きなさいよ。真面目に働くことだけを考えなさい。まあ、そういうふうにお説教されるって言うんですね。そんな電話を受け続けていると、オペレーターの心はズタズタになっていくそうです。彼女も円形脱毛症になり、ボロボロになっていったんですね。しかしそのような経験の中で彼女が一つ学んだこと、それは、人は追い詰められると攻撃的になるということでした。罪というのは、ある意味借金に似てると思います。追い詰められた場合、身を滅ぼすか、やけくそになって攻撃的になることで自分を守ろうとするんではないですか？どちらも根本的な解決ではありませんね。もし神が人の罪をただ責め立てるだけであるとするなら、誰も神の前に悔い改めることはできません。しかし、第三に、この方は私たちを許す神です。罪を許す神。それがあなたの作者である創造主です。聖書はこう言ってます。主よ、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。なぜ許してくださるかと恐れるのでしょう。それは私たちの罪は、神が莫大な犠牲を払うことによって初めて許されるものであるからです。神はあなたを許したいがために、ご自分の一人子、イエス・キリストを十字架につけて身代わりに裁かれるほどまでに、あなたを許したいと願い、あなたを愛してくださった方なのです。中国の春秋時代に、漢中と方淑雅という政治家がいました。二人は少年時代から熱い友情で結ばれていたのです。ところが彼らは大人になり、王位争いから二つの対立する陣営に分かれて、漢中の仕えていた君主は殺され、漢中自身も処刑されることになったのです。しかし方淑雅は体を張って彼をかばい、そのため彼は助かるだけではなく、役職を与えられ、後に偉大な政治家になるのです。さて、漢中は方淑雅にこんなことを言っています。私たちが若かった頃、方淑と一緒に商売をした時、利益はいつも自分が余分に取ってた。しかし、君は何も言わなかった。私がひどく貧しいと知っていたからだ。また私が戦に負けて逃げ出したとき、君は私をひきょう者だと責めることは言わなかった。老いた母がいると知っていたからだ。私を産んでくれたのは父母だが、私を知って私を愛してくれたのは方淑だ。そのとき漢中はこのように深い愛情と熱い友情と、そして何よりも忍耐と寛容をもって自分に接し続けてくれた方淑雅に対して、敬う思いを持たずにおれませんでした。この敬う思いを恐れるという言葉で表現するんですね。神は私たちがどれほど罪人であったとしても、決して諦めない方です。なので、先ほどの祈りを語った人は言ったんです。あなたが許してくださるがゆえに、あなたは人に恐れられます。人に恐れを抱かせるような許し、それはご自分の一人子を犠牲にして初めて許しを得られる、その救いの許しでした。どうぞあなたも、あなたを許してくださる神のもとにイエス・キリストによって立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で、十字架の上で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。詩編130編3節4節。それではまた来週。提供は

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章24節から26節、そして6章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、24節。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。いつ肉が十字架につけられたのでしょうか。キリストイエスにつく者たちは、キリストが死なれた時に自分たちも死んだとみなし、彼らはその前提のもとに自分を明け渡します。ローマ人への手紙6章の13節で、パウロは自分自身を主に明け渡すことについて、次のように述べています。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされた者として、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。またパウロは、古い自分に死ぬことを次のように述べています。コロサイ人への手紙3章の3節。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。またパウロは同じくガラテヤ人への手紙2章の20節で、自分の肉が十字架につけられたことを次のように説明しています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これらすべての箇所の中にあるのは、キリストが十字架につけられたとき、信者も同時に十字架につけられたのだという考えです。今、信者たちは生けるキリストにつなぎ合わされて、勝利は奮闘努力によってではなく、キリストに明け渡すことによって得られるのです。聖書的な言葉は、明け渡すという言葉です。これは、意志を持った行動です。そして肉に死に、新しい自分に生きるための鍵が次に述べられています。ガラテヤ人への手紙5章の25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。16節では、御霊によって歩みなさいの歩むというギリシャ語は、パラパテオという言葉で、ここでの進むという言葉には違うギリシャ語のストイコーメンというギリシャ語が使われています。先へ進む、または適切に一定の足取りで進むという意味があります。16節では私たちは歩みの原則を与えられました。しかしこの25節では、これは歩くことを学ぶことを意味します。ちょうど私たちが試行錯誤によって物理的に歩くことを学んだように、私たちは御霊によって歩き始めなければならないのです。これは御霊による歩みの学びの過程を意味しています。では、歩くことというのはどういうことでしょうか。歩くことは、一つの足をもう一つの足の前に置くことです。あなたはどのようにして歩くことを学んだのでしょうか。そのことについての講義を受けたでしょうか。また特別に学校に行って歩くためのコースを取ったでしょうか。歩くことはそのようにして学ぶことのできるものではありません。転びながら試行錯誤を通して学ぶのです。私たちもこのように試行錯誤を通して御霊によって歩むことを学ぶべきなのです。たとえいろんな修養会に出席しても、どのようにしてクリスチャン生活を生きるかというノートをびっしりと取ったとしても、残念ながら多くの人はそれを生きてはいません。何が問題なのでしょうか。それはその人たちが時間をかけ、試行錯誤を繰り返しながら、御霊によって歩むことを自分自身で学ばなければならないからです。
それはやってみなければわからないことなのです。どうか次のことを試してみてください。私は御霊によって歩みます。私は私の人生に聖霊が実を結んでくださることを信頼しますと口に出して言ってみてください。もしかしたらあなたは自分はそれでもつまずいて転ぶかもしれないと思っておられるかもしれません。確かにあなたは転びます。でもそれが御霊によって歩むことであり、霊的に成長し御霊の実を結ぶにはこの方法しかないのです。クリスチャンは毎日一歩前へ出て神様の御霊に頼ることを始める必要があります。どうかあなた自身を主に明け渡してください。自分自身を主に明け渡すことは意思的な行動です。私は毎日このように口に出して一日を始めます。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。しかし時には家からほんの数百メートルも離れないうちに何かが起こります。ある朝、フォルクスワーゲンに乗った一人の女性が私の前に割り込みました。私はそこまでは感じがよく、心に喜びがあり、優しかったのに、その時私は彼女の車の横に乗りつけて彼女が何をしたか文句を言ったのです。そして彼女は即私にきつい言葉を言い返しました。彼女が言ってしまった後私は思いました。また肉に従って行動し転んでしまったぞ。そういう時は私はすぐお祈りをしてもう一度立ち上がって最初からやり直します。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。何度転んでもこのように祈ってそこから御霊によって歩むことを始めるならば必ずあなたは霊的に成長し豊かな聖霊の実を結ぶことができますとマギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙5章の26節。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして競泳に走ることのないようにしましょう。競泳に走ることのないようにしましょうとありますが、私たちはいつでも高慢になって競泳心を持ってしまう可能性があるのです。私たちは決して完全な生徒になることはありません。しかし神様は私たちがたとえ何度転んでも、小さな子供たちのように神様に頼って歩み出すことを望んでおられるのです。また挑み合ったりとは、お互いに挑戦し合うということです。私たちは互いに挑戦したり、そねみ合ったりすべきではありません。私たちは霊的な成長を目指して、自分の御霊による歩みをすべきです。クリスチャン生活は、何か偉大で圧倒的な経験を伴った高みに舞い上がるようなものではありません。それはむしろ平凡な、しかし毎日の着実な歩みなのです。さて、ガラテヤ人への手紙6章の学びに入りますが、ガラテヤ人への手紙の最後の章は、御霊による成果という実際的な部分の第3段階です。これまで信仰によって救われても、律法によって生きることは、恵みからの脱落を起こさせるということを見てきました。同時に信仰によって救われて後、御霊によって歩むことは、御霊の実を結ばせることも見てきました。言い換えれば、私たちは御霊によって歩むとは何を意味するのかを見てきたのです。御霊によって歩むとは、私たちが始めるべきことであり、私たちは失敗しますが、それでもやめずに頑張るべきなのです。今私たちは御霊の実が、どのように私たちの人生に働くのかを見ていきます。ガラテヤ人への手紙6章の本文に入りますが、1節。
兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。この節で言及されている誰かとは誰のことでしょうか。これは一般的な言い回しで、クリスチャンである男性または女性を指します。過ちという言葉は、ギリシャ語のパラプトマという言葉から取られており、脇に落ちるまたは災難を意味します。またつまずくという意味もあります。大きな罪ではないかもしれませんが、とんでもないヘマを示しています。さて、過ちに陥った人には何がなされるべきなのでしょうか。多くの人たちは自分は霊的だと思って、その人を批判し、罪に定めます。でも信者は罪を犯したとき、自分の救いを失うことはありません。もしもクリスチャンが過ちに陥ったなら、霊的なクリスチャンは、その人を柔和な心で正してあげるべきなのです。柔和さとは御霊の

彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。さて、この箇所は他の写本にはこのように書かれています。彼らが苦しむときには主は苦しまなかった。主イエスは私と共に人生を歩んでくださり、私がつまずいて倒れるとき、主は倒れないのです。主は苦しまないのです。主は私の横にいてくださり、私を助け起こし、誇りを払って、もう一度やり直しなさいと言ってくださいます。苦しみの中でも苦しまないでいてくださる方が、自分の近くにいることを知っているのは深い慰めです。またこの節で、正すという言葉に使われているのは、折れた骨を継ぐという意味の動詞です。もし誰かが転んで足を折ったなら、あなたは何をするでしょうか。あなたはその場を去って、その人が痛みを感じているのに、そのままにしておくでしょうか。神様は言われます。霊的な人、または御霊の人は、骨を継いであげなさい。もう一度その人が回復するようにしてあげなさい。そのことは柔和な心でしてあげるべき大切な奉仕なのです。南部のある偉大な説教者は、彼が酔っ払いだった時に奇跡的に改心しました。彼のミニストリーがかなり大変で、大きなプレッシャーと誘惑の後、ある夜、彼は酔っ払ってしまいました。彼はあまりにも自分のことを恥じたので、早速次の日に彼は教会の執事たちを呼び集め、辞表を提出しました。彼は彼らに辞職したいのですと言いました。彼らは非常に驚きました。そしてなぜかと尋ねました。彼は率直に彼らに言いました。昨日の夜、酔っ払ってしまったんです。説教者は酔っ払うべきではありません。私は辞職したいのです。彼が恥じていることは明白でした。しかしこの素晴らしい羊たちが何をしたかお分かりになるでしょうか。彼らはこの牧師の肩に手を回して言いました。祈りましょう。そして彼らはこの牧師の辞表を受け取ろうとはしませんでした。その次の日曜日に会衆の中の一人が彼の説教を聞いて次のように言いました。私は自分の人生の中でこの人がしたよりも偉大な説教を聞いたことがない。この羊たちは本当の霊的な外科医でした。彼らは折れた骨を継いだのです。彼らはこの牧師を正しました。気に入らないからといって牧師を追い出してしまうような役員や信徒たちもいますが、この羊たちはこの牧師を柔和な心で正し、回復し、神様はこの後彼を素晴らしく用いられました。またここには、柔和な心でその人を正してあげなさいとありますが、柔和な心でその人を正してあげるべきだというところに注目してください。御霊の人は、または霊的な人は、自分の人生の中に御霊の実を結んでいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、そして柔和です。柔和な心でその人を正してあげなければなりません。またここには、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとありますが、その人が行った罪に対して、自分には免疫があるなどと思わないようにしてください。場合によっては、あなたがその同じ罪を犯したかもしれないのです。ガラテヤ人への手紙6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。一方、パウロは、ガラテヤ人への手紙6章の5節で、

0: 人には各々追うべき自分自身の重荷があるのですと述べており、一見この二つは矛盾しているように思えます。しかし聖書の中には、重荷という意味の言葉が11もあります。これは違う種類の重荷があることを意味しています。私たちには分かち合うことのできる重荷があります。しかしまた、自分自身で負わなければならない、分かち合うことのできない重荷もあるのです。さて、重荷は私たちすべてに共通しているもので、私たちすべてはそれぞれ違う重荷を持っています。私たちすべてが富を持っているわけではありませんが、重荷は持っています。私たちすべてが健康なわけではありませんが、重荷は持っています。また私たちすべてに賜物があるわけではありませんが、重荷は持っています。私たちのうちには、肉体的な部分が欠けている人たちもいます。私たちすべてが同じように見ることができるわけではないし、すべての人が同じように聞こえるわけでもありません。またすべてが腕や足を持っているわけでもなく、確かなことは私たちすべての器量が良いわけでもありません。私たちはみんな同じ血が流れているという言い方をしますが、でも正確には同じではありません。それぞれ人によって血液型が違います。私たちにはそれほど共通点はありませんが、でもみんな重荷は持っているのです。スペイン語のことわざに次のようなものがあります。遅かれ早かれ秘密を持たない家庭はどこにもない。またフランスにもこんなことわざがあります。一人一人が自分の重荷が一番重いと思っている。南カリフォルニアで子供たちのための大きな働きをしたある女性が次のように言いました。子供たちでさえも重荷を持っているんですよ。重荷とは人類にとって共通のものです。私たちはみんな重荷を持っています。でも私たちすべてが同じ重荷を持っているわけではありません。私たちはそれぞれ違った重荷を持っているのです。パウロがガラテヤ人への手紙の6章でしようとしていることは、重荷を2つの種類に分けることです。それは私たちが分かち合うことのできる重荷と、分かち合うことのできない重荷です。二節の、互いの重荷を負い合いという表現は、次のように翻訳することもできます。お互いの重荷を負い続けなさい。ギリシャ語の重荷という言葉は、バロスで、何か重いものという意味があります。主イエス・キリストは例え話の中で、一日中の労苦と暑さについて話されたときに、この同じ言葉を使われました。マタイ20章の12節にはこのように書かれています。言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。そして初代教会が、最初のエルサレム会議に集まった時にも同じ重荷という言葉を使いました。そのことが使徒の働き15章の28節に次のように書かれています。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。重荷とは二人で運んでいるときには半分でしかないと言った人がいました。今日私たちが分かち合うことのできる重荷と、そうでない重荷の二種類の重荷があるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、御霊に導かれて進もうというテーマで、ガラテヤ人への手紙、5章24節から26節と、6章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私は決してと題して、マタイの福音書26章26節から35節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 教会とは建物ではございません。教会とはエクレシアと聖書の言葉で言いますけど、それは建物のことを指すのではなくして、神様によって呼び集められた者たちということですので、なわち神様によって呼び出された私たちキリスト者クリスチャンの群れ、それが教会なのです。ですから私たちの信仰とその生活が補修される必要があるわけです。教会の建物は建築後10年でこの大補修工事になっています。私たちの中には信仰の歴史、信仰歴1年とか3年とか5年とか10年とか、いや20年、30年、40年、それ以上の方もいらっしゃいます。しかし、その信仰の長さがどれほど長くても、私たちはいつでも神様の前に信仰と生活が正されていく必要があるのです。そして、私たちの信仰と生活が正される場面、それはいろいろあると思いますけど、大切なその場面は月に一回、第一主の日に行われる聖餐式がそれなのです。今日の聖書箇所は、まずその聖餐式が制定される場面から始まりました。26節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。私たちはいわゆる最後の晩餐と呼ばれる場面に来ています。最後の晩餐、なんだかお弟子さんたちとこれで別れていくっていうことで、お別れのパーティーのような、そんな気持ちになるかもしれませんが、このお食事っていうのはただの食事ではございません。それは過ぎ越しの食事と呼ばれるお食事なのです。26章の、17節、もうすでに見たところですが、26章の17節にこうありました。さて、種なしパンの祝いの第一日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。そうするとイエス様がもうすでに手を打ってあったということで、その場所で過ぎ越しの食事が今なされているのです。イエス様の時代からもう千四五百年も以前に起きた過ぎ越しという出来事を記念して、ずーっと守られているお祭り。なんとそれはもうさらに三千四五百年も経っているにもかかわらず、今もユダヤ人たちは世界中でこの春の過ぎ越しの祭りの時期になると、このお祭りを経験に家族親戚集まってまた盛大に行うのです。そのお食事、そこではあのエジプトでの苦しみを、苦い苦い経験を思い出すようにと、苦菜、西洋わさびと呼ばれる苦菜が食されたり、また過ぎ越しのほふられた殺された子羊の肉が振る舞われたり、また種入れぬパン、イースト菌の入っていないパンが振る舞われ、また杯が配られたのです。いつか皆さんと一緒にこの過ぎ越しの食事会っていうのをですね、企画してみたいなぁとずっと思っているんです。今年度中、いや来年の春のちょうど過ぎ越しの季節ぐらいにでもできたら とてもいいのかもしれませんけどもですね、もしも過越の食事会を実際に経験してみると、ああそれにはこういう意味があったんだ、ああこれはイエス様のことを、こういうイエス様のことを指しているんだとですね、実感を持って皆さんも聖書がよく見えてくると思うのです。ただですね、それを決まり通り行うのにはですね、少なくとも4時間かかるんです。4時間の食事会ですからですね、ちょっと大変なんですけども、しかし実に恵まれるですね、お食事会だと思いますのでですね、もし皆さんにご案内がなされたら、ぜひですね、申し込んでですね、一緒にこの過越の食事会っていうのをですね、経験してみたいと思うのです。イエス様も実はこの場面で、その決まりに従って、また順番に従って、弟子たちと食事を進めておられるのです。ただのお食事会、ただの送別会ではないのです。その食事の時に、いろいろ非常にですね、こう興味深い、大切な場面があるんですけれども、特にですね、大切なものは、パンと杯です。種入れるパンが、特にですね、3枚ですね、用意されます。そしてこの3枚のですね、こう、なんて言いますかね、こう、ホットケーキのパリパリのようなパンなんですけど、このパンが3枚お皿に乗せられて、一番上のパンはですね、作り主になる神様を意味します。一番下のパンは、作られた私たち人間を意味します。そして真ん中のパンは、実は神と人とを結びつける、この、中保者なる祭司を指すパンだと言われています。そしてとても興味深いことに、この食事会の途中で、家の主人はですね、その真ん中のパンだけを鍋か、風呂敷のようなものに包んで、そして家の中のですね、どこかに隠すのです。そしてその時間になるとですね、子供たちに、さあ、あのパンを探しておいでって言うとですね、子供たちはですね、家中をですね、走り回って、そして見つけるわけです。そうすると見つけたよってそれを持ってくるとですね、それを受け取って、代わりに見つけた人にはですね、ご褒美を差し上げて、そして食事のほとんど終わりかけの時に、さっき隠してあったそのパンをみんなの前で割るのです。そして砕いてみんなに渡すのです。ちょうどその時、イエス様はこれを言われたのです。イエスはパンを取り、祝福して後、これを先、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。そして、その後で、特に四つの杯がここで用いられるんですけれども、特に大切なのは、この真ん中のパンが裂かれて振る舞われた後で、三番目の杯が飲まれる時間になるのです。これは、贖いの杯と呼ばれる杯なのです。私たちの罪が償われる、贖われる、ちょうどその杯をですね、取るときにイエス様は、この27節の言葉を言われたのです。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。このようにして、私たちが、守っているあの聖餐式は、一連の過越の食事の流れの中で、イエス様が、これは私が十字架で裂かれる肉体体を指しているのですよ。これは私が十字架で流す清いたっとい贖いの血を意味しているのですよと、弟子たちに教えられ、そしてそれを守るように教えられたのです。教会はその命令に従って、2000年の間この聖餐式を守り続けてきました。初代教会の人たちも迫害の中で、時にはですね、カタコンベと呼ばれるですね、地下のアリの巣のように巡らされたですね、お墓に隠れて礼拝をすることがありました。そこで小さな声で賛美をし、 また御言葉を読み、説教を聞き、またそこで聖餐式を守ったのです。ところが、クリスチャンたちをですね、よからの思いで見ている、怪しい奴らだとですね、見ている人たちがですね、どっかで、遠くからその集まりの声を聞いたのかもしれません。そうすると、隠れて彼らはですね、取って食べよう。これは私の体だ。取って食べよう。これは私が流す血だ。と言ってですね、肉体を食べ、血を飲んでいる。きっと彼らは、どっかから子供を誘拐してきて、その子供を殺してその肉を食べ、その血をすすっているのだ。とですね、妄想からですね、訴えたのです。ですから初代教会のクリスチャンたちは、子供を殺して、肉を食べ、血を飲んでいる恐ろしいですね、奴らだっていうですね、噂が飛んで、ますます彼らは人々から疑われ、憎まれ、迫害されたのです。しかし、私たちクリスチャンにとって、この聖餐に預かり、それを定期的にいただくということは、とても大切な大きな祝福なのです。また支えになっているのです。聖餐式の度に読まれる聖書の御言葉、第一コリント11章の28節。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。ですから、この聖餐式に預かる前に私たちはみんな自分の信仰のあり方、生活のあり方、心のあり方を主の前に点検していただき、吟味していただき、そして悔い改めの心を持って、パンと杯に預かる必要があるのです。軽々しい思いで、あ、今日は第一日曜日だったんだ、とですね、当たり前のように、ただ習慣でそれを受けるようなことがあってはならないというのです。イエス様は29節のところで、こう言われました。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはや、ブドウの実で作ったものを飲むことはありません。いろんな意味がこれには込められているでしょう。第一に、もうこれで、お弟子さんたちとお食事をすることはありません。まさにこれは最後のお食事です。ということでしょう。もう一つのここに込められている意味は、もはや、この杉越の祭りは意味をなくなります。もはやこの杉越の祭りは必要がなくなります。なぜなら、杉越の子羊である私が十字架で死ぬから、もはや羊を殺して、イエス・キリストを救い主をですね、待ち望む必要はない。もう、それが成就するのだから、という意味も込められているでしょう。そしてもう一つの意味は、ここにあるように、再び、イエス様が来られる。その時、お弟子さんたちと共に食する時が来るというのです。すなわち、将来の宴を予告する言葉です。聖餐式はそういう意味で、天国でイエス様を囲んで、すべての召された愛する方々と共に、大きな喜びの日がやってくるという希望を確認する時でもあるのです。聖餐式に必ず読まれる第一コリント11章の26節にも、ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。私たちは、聖餐式に預かるとき、私たちも主が来られる、その日を待ち望む者、その時にはイエス様を囲んで、一緒に、大きな喜びの宴が持たれるのだという、そのことを、夢見る、そういう意味が込められているのです。30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。賛美の歌を歌って何を歌ったんでしょう。実はこの杉越の祭りの一番最後で歌うのは何を歌うかは決まっているのです。詩編の115編から118編までの大ハレルと言われるですね、ハレルヤっていう言葉が込められた、この詩編が、どのような節回しだったのかわかりませんけど、メロディーを伴って、最後にみんなで歌う決まりだったようです。イエス様もお弟子さんたちと共に大きな声で、この詩編を歌ったのです。 皆さん、イエス様がどんな声で歌われたのかですね。とても興味がありませんか？イエス様の肉声ってどんな風だったのか？野外で5000人、いや1万人以上の人たちに音響施設なしに話をして、みんなに声が聞こえたわけですから、相当通る声を持っていらっしゃったと思います。実に麗しいイエス様のお声だったんじゃないかと思うのですが、天国でイエス様の肉声を早く聞いてみたいものだと思いますが、そうやってですね、みんなで賛美の歌を歌った後、それから、みんなオリーブ山へ出かけていったとあります。追越しの食事の2階座敷のその家を降りて、出て、そしてエルサレムの都の門を出て、ケデロン川と呼ばれる谷へと続く坂を降りていきます。この季節はちょうど春の満月の時期です。なぜ満月の時期ってわかるんですか？杉越の祭りっていうのは満月の時期に行われるのです。イースターの日の数え方をわかってらっしゃるでしょ？イースターっていうのは春分の日の次にやってくる満月のその後にやってくる日曜日。ですから、杉越の祭りっていうのは必ず満月なのです。イエス様はお弟子さんと共にケデロン川の谷に下って、満月の光に照らされているケデロン川の川を見たはずです。いつもは澄んでいる川の水が、この杉越の祭りの時期になると、数千、数万、いや数十万の羊たちが殺されて、神殿で殺されて、その血が注がれて、その何千何万という羊の血が流れ下って、ケデロン川に下っていったのです。ですからこの時期、このケデロン川の水はですね、どす黒く、いや赤黒くですね、濁っていたと言われています。イエス様は不気味なほど羊の血で赤く黒く濁ったその川の水を見ながら何を思ったでしょう。今まさに私が杉越の子羊として十字架で死のうとしているその日が、その時間が、まあ、今目前に迫っていることをですね、その血はまた彼に訴えたことでしょう。そんな時でした。イエス様は弟子たちに語られたのです。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか？言えそうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度は、そう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。すると、さらに躍起になってペテロは言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。 するとペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ここで BBN 聖書学院からのお知らせです。 BBN 聖書学院のチャレンジウィークが今年もやってきました。覚えていますか？初耳の方、チャレンジウィークとは1週間の間に BBN 聖書学院のコースを1つ修了しましょうというチャレンジです。今までなかなか聖書学院の学びにチャレンジできなかった方、また受講したけどコースを修了できなかった方、いかがでしょうか？ぜひご自身にチャレンジしてみてください。いよいよ来週から始まります。ぜひご参加ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。善悪の知識の木と題して、創世記2章16節から17節よりお届けします。
1: はい、それでは、今お読みいただいた創世記2章、16節17節から、話させていただきたいと思います。ある方にとっては全く初めてのところかもしれません。ある方にとっては何回も何回も、聞いたことのある、ところだと思いますが、今日も一度このところを通して、私たち人間の本来のあるべき姿といいましょうか、そのことをご一緒に考えてみたいなと思っております。聖書によれば、神様が最初の人間アダムとエヴァをお作りになり、それからエデンの園と言われる、ほとんどの方が知っているでしょうけれども、エデンの園にそのアダムとエヴァを、置かれたというか、そういうことですね。で、そのエデンの園、たくさん、木の実があったようです。ですから食べるものにはエデンの園においては何にも不自由はなかった。さて、たくさんの実のなる木のある中で、善悪を知る、善悪の知識の木というのがあったんですね。善悪の知識の木。エデンの園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは、取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。こういうことでした。だったならば、善悪の知識の木を植えなければよかったって、植えなければというか、置かなければよかったんじゃないか。取って食べてはならないというものをそこにね、置いたってしょうがないじゃないか。それを取って食べたために、人間の罪が始まったと。神様、何のためにその善悪の知識の木をそこに置いたんですかと言いたくなるところですね。なぜ神様は善悪の知識の木をそこに置いたか。食べてはならないというのに、取って食べなさいというなら、置いた意味もあるけれども、取って食べてはならないというものをわざわざそこに置くことはないじゃないかと。思いますね。ここからいろんなことを教えられます。しかもですね、最後の方では、17節では、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その時までは人間は死なないことになってたようですね。意味が二つあるような気がしますけれども、ともかく食べたら死ぬんだと。そんなものをそこに置かなければいいじゃないかと、普通考えるんじゃないでしょうか。ただ、ここでですね、一つ教えられることは、良いか悪いか、善悪、善と悪。これを、決める方はね、神様だということです。人間が善悪を決めちゃダメというか、ダメとは言っていませんけれども、善悪、これは善であり、これは悪であると、決定的なその決定を下すのは神様だけができること、人間の決めることではない。 善悪の知識の木を取って食べればね、取って食べれば、その人が、いわゆる人間が、あ、これはいいことだ、これは悪いことだって決めることになるわけです。でも実際に善と悪を決める方は、天地を作られた、そしてその中にある全てのものを作られた神様に決定権があるわけです。ですから、人間はそれを取って食べれば、あ、これはいいことだとか、これが悪いことだとか、人間の考えによって善悪が決まるわけです。今までだって私たちの人間の社会は、みんなで寄ってたがってね、いろいろ考えて、あ、これはいいことだ、これはダメなことだ、なんて決めてきたんじゃないですか。国会なんかのテレビでこう見てるとね、まあ、与党は何でもいいみたいな言い方言ってくるし、それに対して大体何でも反対するのが野党ということになってるみたいですね。必ずあそこで戦いが始まるんです。片一方はこれだって言って、いや違うって言うんですよね。必ず。でも、正しいってことは一つしかないはずでしょ？どっちの言ってることが正しいのか、わかりませんけれども、世の中に大きく分ければ、大体二つの意見があるようですね。これは良い。いや、それはダメだ。こうした方がもっと良い。ってそんな意見っていうのは、ママじゃなくて、毎日あることですね。どうして同じ人間なのに、こうも考えが違うのかなと思うことさえありますね。お互いに良いことだと思って決めるわけですけれども、良いことだと思って発言もするわけですね。けれどもそれが全く認められないというか、あるいはそれに対する反対のまた考え方というか意見もある。まあ、ほとんどはそうですね。まあそこでですね、神様が善悪の知識の木を食べてはならないと言った意味は、善悪を決めるのは、すべてのものを作ってくださった神様だけが善悪の決定権を持っているってことです。人間ではない。人間にあるわけじゃない。ということなんですね。ですから、食べてはならない。それは、神様の、何と言いましょうか、判断によって、すべてのことが正しく行われていくために、他ならないですね。ですから、神様のワンマンと思うかもしれませんけども、何しろ神様です。絶対間違ったことは出さない。偽りは言わない。人間の考えの中には、自分の損得によってね、どんな考えが出てくるかわからないですね。ついこの、この間まではこっちだと言ってやったのが、今度それにすると損になるなと、自分にとってはマイナスになるなと思えば、もう今度は反対の意見になっていくわけです。まあそんなことで、あんまりじゃない。人間の考え出すことには、やはりその裏を考えれば、自分の立場が良くなったり、自分にとって得するがゆえに、自分の意見というものを多くの場合出します。損するんだけれども、これは正しいことだからと言って主張するということはあんまりないような感じしますね。大体私たち人間は自分の損得感情でもって何かを決めていくような感じさえしますね。神様はそうではない。ですからここで善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと言ったことは、善悪を決められるのは神様ですよと。人間が決めることではないんです。ということなんですね。じゃあ、なぜ神様は善悪の知識の地を、じゃあ遺伝の層に置いたのか、初めからなければいいじゃないか。そうすると何も問題ないじゃないか。人間に罪を犯させるために、わざわざそこに置いたのかってまた、 こういう考えも出てきますね。でも神様に従うという気持ちがあれば、これを食べてはダメよって言ったら、はい、食べませんと苦なんだけども、やっぱり食べるか食べないかは私たち自分自身で決めたっていいじゃないですか、なんと言って今度取って食べる人も出てくるかもしれない。まあともかく善悪の知識の木は何のために神様は伊甸の園に置いたかというと、神様に従う気持ちがあれば取って食べるなと言ったものは取って食べないんです。逆らう気持ちがあれば取って食べるなと言うけれども、あるじゃないか、ここにどんな味するか食べてみようじゃないかなんて、またそういう反抗心も起こってくるでしょ。我々人間にはどうしてもね、どっか反抗心というかそういうものがある気がいたします。黙って何でもはいはいとはいかないものを持ってるんですね。ましてやましてや民主主義なんて言ったらね、民衆が神様だと言うんですよ。民衆が神様みたいなものでね、民衆によって民たちによって何事も決定されていくんだという。ですから人間が一番偉いものになってるんですよ、民主主義というのは。そうでなければまたある特定の人が偉い人で何でも自分の好きなようにやるということ、これもダメだ。だから民衆だということになって民主主義ということになってきましたね。でもある方は民主主義に対して一番悪い政治だとおっしゃっている方もいるんですよ。民主主義の政治っていうのは、いやー、たくさんの人がいる中でみんなが意見を出してね、あれが良いのこれが良いのってやってね、そして混乱起こってきて、今誰かがの言葉によってまあ決まるということになるけれども、これは一番問題の多い政治体系だと言ってる人もいるんですよ。一番いい政治体系というか形態はどんなことかといったら、理想論ですけれども、立派な人がいて間違いのない人がいて、その人が一人で決めて、それに皆さんが入って従っていくのが一番いい政治のやり方だ、姿だと、そういうふうに言う方もいます。民主主義っていうのはもう混乱ばっかり起こって、それぞれがもうこれが正しいって自分の考えていることが正しいというようなことで、あちらも正しいこちらも正しい、正しいものばっかりいっぱいいてですね、そして問題が起こってくる。でも本当に正しくて間違いのない人で、その人がまあ指導者になって収めていくのが一番いい政治の姿だ。ところがそんな人はいないんですよね。間違いのないそんな立派な方がいればいいんですけれども、いないんです。そこでいるとすればですよ、いや神様しかないんです。いるとすればというか変ですけれども、間違いのない正しい決定権を持っているのは神様だけです。ですから神聖政治だと言われるでしょう。神様の政治、民主政治というのはいいようだけれどもダメだ。神様が、まあその方は神様とは言わないんだけれども、一人の人が決めて一人の人が治めていくのが、間違いのない人がそれをやっていけば一番いい、みんなにとってそれは幸せだ。でもそういう人はいないんです、残念ながら。神様だけです。さあ神様はなぜ伊甸の園に善悪の知識の木を置いたのか、しかもそれを食べるなと。さっき話しましたように、食べると人間が善悪を決めていくから。さあじゃあなぜこれをここに置いて食べるなと言ったか、神様に従うか従わないか、これが一つのバロメーターになるわけです。 今日、この社会においてのね、バロメーターになっていくのは私は聖書だと思います。ある方は 100% 聖書に信頼を置いています、ね。ある方はある部分だけ信頼を置いても、ある部分はこんなのは信じられないわ。と言って、これはもう認めないわけです。ですから、ある部分では神様に従う。ある部分では神様に従わない。全く従っていくわけではないんです。けれども、取って食べるな。取って食べたら必ず死ぬということは、いい加減ではないということですね。食べないか。食べたら死ぬんですから。どっちかです。ですから私たちも、今日、聖書、神様のお言葉である、聖書に従うか、まあ、ある部分だけは従って、ちょっと自分にとって都合の悪いところは、まあ、これないことにしておきましょう、なんていうんではないんです。取って食べるなと言ったんですから、と必ず死ぬということでした。必ず死ぬ。死ぬかもしれないじゃないんですよ。ある人は死ぬけれども、ある人は死なないかもしれないじゃなくて、取って食べてはならない。取って食べれば必ず死ぬ。ということでしたね。後でまた少しそういうことも考えてみたいと思いますけれども、人間が神様に従って生きていくということは当然なことなんです。ですから、善悪の知識の死の実を取って食べるな。はい、食べません。神様に従っていきます。という生き方なんですよ。少しぐらい食べたっていいじゃないですかとかじゃないわけです。取って食べるなですから食べるなって言ったら食べない。私たちも神様によって作られた人間です。君は愛されるために生まれたと今も歌いましたね。神様は私たちを愛するがゆえにお作りくださって、私たちにそれぞれに人生をくださったんですね。そしてその中で本当に神様に従っていく生き方、神様に従っていく人生、それを送っていくんであれば何も問題ないね。あのエデンの園は人間の祝福のために神様が作ってくださった園ですよ。でも先から言っていますように、善悪の知識の地はこれを取って食べるな、食べないということは神様を大切にしているということです。神様のお言葉を重んじているということです。けれども、神様のお言葉を全然重んじない。全然神様の存在を無視して生きようとすれば、取って食べたければ食べたっていいじゃないか。あるんだからには。ここにはあるんだから、なんて食べたっていいことになっちゃうわけですね。でも神様には二つの理由がありましたね。一つは、取って食べて、善悪の知識を持つわけですから。で、人間の教養というか、人間、その人によって、善悪の判断が違うこともありますよね。そうじゃないんだ。神様だけが、これは良い、これは悪いとする。権威があるというか。だから、これを取って食べるな。と、神様に従うか、従わないか、判断の基準になっていきますね。今日、私たちにとっての善悪の知識の木は何でしょうか。さっき言いましたように、聖書です。聖書は神様の言葉で、お言葉です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。と書かれていますね。聖書は神様の言葉です。人間の手では書きましたけれども、その書くように導いてくださったのは神様ご自身。ですから、神の霊感によるものだと。ですから、単なる この聖書は活字でただ印刷されたものというんじゃなくて、印刷したのは印刷屋さんがしたでしょうけれども、そもそものこれの出所はどこなんですか。人間が出所ですか。神様が導いて語ってくださった、あるいはどんな方法でか教えてくださった、それを人間のわかる言葉で書き記したのがこの聖書でしょ。で、この聖書は神様のだから御言葉である。ただその辺にあるような本とは違う、出所が違う。小説であれ何の本であれ、著者という人がいますね。書いた人がいるんです。でも聖書はその何と言いましょうか、本当の著者は神様です。ですから聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制、悪いところを直してもらわなきゃならない、あなたのここがダメですよというふうに強制してもらわなきゃならないこともあるんですね。歯の強制なんてありますね。歯がこう出張ったり引っ込んだり曲がっていたりすると、それを小さいうちに矯正してきちんとした歯にしなければならないということですね。我々も神様によって矯正されなければ、もう習慣づいてしまっている悪い習慣というか罪の習慣というか、それもあるんです。ですから神様によって矯正してもらう必要がありますね。直してもらう必要があります。まともな状態に直してもらわなければならない。もちろん教えられなければならない。教えられる、知らない世界、神様の世界があるってことを知らないでね、今まで生活している人もたくさんいるわけですよ。教会に来てみて、あるいは聖書を読んでみて、クリスチャンと接してみて、あ、こういう人たちもいるのか、こういうものの考え方の人もいるのか、こういう生き方の人もいるのか、あ、こういう社会、教会という、こういうところもまたあるのか、いろいろ教えてもらわなければわからないこともあるわけですね。ですから、聖書を通して教えてもらわなければならないこともあるんです。それから、戒められなければならないこともあるんです。世の中でこうやってるから、世の中の人はこうしてるから、だからいいっていうわけじゃないんです。戒められなければならない。これはダメですよと。そのことも必要ですね。そして、直してもらわなければならない。強制されなければならないところもあるんです。私たちにはね。それから、義の訓練とあります。義。これは正しいこと。正しいという意味です。これも訓練によってなされていくことがありますね。例えばこれは正しくないか正しいかわかりませんけれども、例えばクリスチャンであれば聖書を読みます。そして朝、ちょっとでも読んで職場に行くとか学校行くとか、夜寝る前にちょっと聖書を読んで、ちょっと呼ばな、ちょっとでなくてもいいけれども、まあ、ともかく読んで、教えられて、それで夜寝ます。でもこういうこともね、やっぱり訓練されないとね、よく言われることです。3日間やってみてください。寝る前に聖書を一章読むとか、朝起きたら一章までは読めないというんであれば、何節ぐらいか読んで、3日間ほどやってみてください。で、それが身につくようになれば、スムーズにできますよ。これも訓練です。ですからね、訓練を嫌う人はね、はっきり言って、成長しません。やはり、訓練されるってことは大事なことです。やはり私たちは、正しいことについては、訓練されていかなければね、なぜなれば、正しくないことの中で生きてきたというか、 育ってきたというか、成長してきたんです。ですから、義という、本当に神様が望んでおられるような正しいこと、それは一足飛びに身につくものじゃないんです。やっぱりそういうこともね、訓練されて少しずつ身につけていくべきものですね。まあ、病院から退院してきたは来たんですけれどもね、胸が痺れるってことは、どんどんどんどん痺れてきてるんですよ。けれども、最近、3日ぐらい前から、私は起きたら、この左手を動かすことをしよう。ただこう、ブラブラブラとこうやるだけ。でもこれをやったらね、今日で3日目。3日坊主で終わらなければいいと思ってますけどもね、3日間やってごらんなさいなんてよく言われるけれども、やってるんです。と、少し何か、いいような感じを受ける。まあ、高橋兄弟にも毎日来ていただいて、リハビリやってもらってるんです。で、針を刺してね、この時とばかり私に針刺してるんじゃないですよ。気使いながら、痛いですか？痛くないですか？いや、痛くない。大丈夫だよ。入るんですよ。針がまたよく刺さるもんだなと、そう感じていますね。毎日来てくれてやってくれていますね。その針を刺して、その針に今度電線をつな、電線って言えば大場な言い方だけれどもね、線をつないで、何ボルトぐらいの電流を流すわけです。何ボルトの電流。まあ、3ボルトか、それぐらいだってでしょうけども。でもね、時と場合によっては、痛いと思って、ビーンと来ることもあるんです。高橋さんはとっても恐縮してね、一回か二回そんなことあったら、もう気を使って気を使って、痛くないですか？いいですか？痛くないよ。いい。大丈夫だよと。じゃあ、電圧を少しずつ上げますよと。ゆっくりやりますから、ゆっくりやってちょっと、急に、どっと上がったらね、私感電死するかもしれない。3ボルトでね、感電死はしないけれどもね。まあそんなことを毎日のようにやってるんです。けど、高橋さんが悪いんじゃないけれども、あんまりその効果が出てこないんですね。高橋さんに、気の毒に思って、ね、少しでも良くなれば、やりがいもあるけれども、全然変わらないね、って、そうだね。でもまあ、忍耐してやっていきましょうよ、と、毎日やっています。私が今、自分でやってることの中では、少し何か反応がありそうだと思っているのは、その起きてからね、手をともかく振り回すこと。左の手をね、もう今も大変なんですよ。痺れて。指の先が冷たくて、氷を掴んでね、手が痺れてくることがあるでしょう。そのような感じ。熱いという感じの時はいいんです。でも、冷たい。指の先が痛い。そんな時はもう、とっても痺れてる時。だいたい、日曜日、こうして集会に来て、明日今度、大変です。ともかく、一日いっぱい教会にいたり、何かいっぱいじゃなくても、教会に来て、何かをして、うちに帰ると、次の日、ダメですね。痺れる。すごく痺れる。ね。まあ、そんなことを、しびれの話をしているけれども、この後でもいいですね。何を話していましたっけね。義の訓練じゃないから始まったんでしたね。まあ、そんなことでね、私たちにとっては今、神様のおっしゃることにお従いしますっていうのは、善悪の知識の木じゃなくてね、聖書なんです。聖書を読んで、そして、聖書のお言葉、すなわち神様のおっしゃっていることに従えます。それが義の訓練と言いましょうか。そういうこともあります。ね、さあ、今度3番目に行きたいと思います。1と2はもう話しました。善悪の知識の木。なぜ食べてならないと言ったか。善悪を決めるのは神様だからです。人間がそういう知識を持ち始めると、 神様が判断して決めることにむしろ妨げになっていく。人間の判断で決めることではない。本当の善、本当の悪というようなことは人間の世界で人間側が決めることではない。神様が決めることですよ、ということですね。それからなぜ置いたか、そして食べるなと言った、それは神様のおっしゃったことに従うか従わないかの、まあ、テストと言ったらちょっと、神様が私たちをテストではないにしましても、神様に従うのは我々人間の本来の姿ですから。ですから取って食べるなと言ったら取って食べません。これをしちゃいけませんよと言ったらしません。これが神様のおっしゃっていることに従うということになりますね。それは今では、今の社会では聖書、私たちは聖書を読んで聖書の中で神様がおっしゃっていることに従います。これはしちゃいけませんというならそれはしないこと、それは私たちの祝福のためなんです。何も私たちを束縛しようというんじゃないんです。私たちを本当に喜びに満たして本当の平和を与えようとしてこそ、私の言っていることを聞きなさいということなんですね。聞かないから問題が起こっているんですよ、今の世の中。個人的にでも神様のおっしゃることに従わないから不安な気持ちになったり、平和な心でなかったり、愛が冷ややかになったり、問題が起こるってことは神様のお言葉に従っていないから、こういう問題が起こって、お互いに、まあ苦しんでいるというか悩んでいるというか、そういうことなんですよ。で、神様は従わないならば、まあ食べるならばあなたは必ず死ぬ、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言いました。死ぬっていうことはどういうことでしょうか。まず簡単に言うならば、大体死っていうものは何も生産しないんです。何も生まれてこないんです。何も作ることもないんです。交わりがないんです、もちろん。ですから、死ということは、神様と全然交わることのできない人たちでしょう。そして、何も生産しないんです。その存在しているという意味がない。神様がせっかく人間をお作りくださって、ここに置いてくださっておるのに、何のために自分は今こうしておるのかということもわからないでしょ。子供たちでもそうです。勉強しなさい、勉強しなさいって言ったって、何のために俺勉強するんだろう。何も目標がない。でも勉強せ、勉強せって言う。勉強しないと怒られる。まあ、学校へは行きたくない。目的があれば、勉強して、こうなって、こうなって、こうしていこうという、本人にそういう目標があればね、それは晴れ切ってやるだろうと思います。でも、目標がなければね、やる気が起こらないでしょ？で、私たちもそうです。本当に自分の目標がなければね、一生懸命になれないんですよ。死ということは、何にも生み出さないんです。命があってこそ、そこに何かが、結果が出てくるんですね。ですから私たちもこうして生きていると言っても、何も生み出すことがなければね、本当に生きているということにはならないです。はっきり言って。ただ、食べて、学校に出かけて行って、あるいは職場に行って、働いて、学校行って勉強してるかしてないかは別として、だから終わったら帰ってきて、あとはまあ、また食べてか、テレビ見てか、で見て、また明日、同じことをやるだけの話で、 実際に私たちは何、どんな自分の存在している意味をどのように捉えているでしょうか。今回病院に入院して病気になって、本当にある先生たちからも、あるクリスチャンの方々からもお手紙もいただきましたし、電話もいただきましたし、お見舞いにもいらしてくださいました。で、その中でよく言われたことは、まだまだあなたを必要としている人がいっぱいいますよと。あなただけじゃなくてね、あなたを必要としている人がいますよと。早く元気になってください。で、また以前のようにね、外国にも行ったり、あちこち行ったりして、皆さんにイエス様のことを伝えてください。それを必要としている人たちがたくさんいるんです。よく言われてきています。で、私は、私のようなものでも存在しているっていうことは、じゃあ、その方々にとってのプラスにもし少しでもなるんであれば、私の存在も、存在した意味があるなと思っているんです。死ということは何にもはっきり言って存在していてもというか、極端な言い方をするとだんだん冷たくなって、だんだん生きている時とは違った形になっていくわけですよね。そういう形で存在していても、表現が申し訳ないですけども、あまり意味がないことになりますね。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。神様に従わなければ、あなたは生きていると言っても、あなた自身の存在が本当に何の意義にもなりませんよということです。そして自分で善悪を決めてやっているという。神様から離れた、神様から独立した、そういう人間として生きていくということです。独立、すごくよく聞こえるかもしれませんけれどもね。我々は一人で立つものではないんです。必ず人との関わりがありね、まず一番関わりのあるのは私たちを作ってくださった神様です。そういうことで私たちは神様の御手の中に守られて生きていってこそ、本当に人間が人間らしく生きると言いましょうか、そういう生き方じゃないでしょうか。今日聖書の一番最初の方のこと、そして一番最初の出来事、イデンの園、そこにアダムとイバは置かれました。楽園と言われるように楽しい園だったんです。そのイデンの園を人間に与えてくださった神様が、私たちのためにこの地球を作って、私たちをこの地球に住むものとしてくださったんです。聖書の中に地球は私たちの住処であるということがちゃんと書かれているんです。戦争するために、また人間どもが喧嘩するためでもない。イデンの園は楽園と言われる園でした。この地球もそのように楽園であるべきはずなんだけれども、残念ながらそうではない。なぜならば、全然神様を無視して、自分たちの判断でだけ行動していこうという者たち。そして神様のお言葉に従おうとしない。そして自分の好きなようにやっていこうという、そういう人たちがたくさんこの地球上におればおるほど住みにくい世の中になっていくなということになるんですよ。でもその私たちを許して神様の子供として本当にご自分の子供として迎えてくださろうとして、イエス様を この地上にお使わしになった。ですから、救い主、イエス様のことを救い主。私たちお互いに救われなければならないんです。今の状態から。神様に従わないこういう状態から。罪を、別に泥棒したとか、人殺しをしたとは言わないまでも、神様の身から見れば、私たちは毎日罪の生活を営んでいることを見なければならない。神様の言うことを聞いていない。自分の好き勝手なことをやっているということは大変な罪なんです。でも、その罪を許して、私たちをご自分の子供として迎えてくださろうとしておられる。本当にそれは素晴らしい神様のご愛ですね。そのために、イエス様が来られて、十字架に私たちの罪を処分してくれるために、私たちを罪の鎖から解放してくださるために、イエス様が身代わりとなって十字架の上で命を押してくださったわけです。さあ、これで終わりますけれどもね、今まで話したことについて、もし自分が罪人であるということを認めない人にとっては、何にもつまらない、面白くない話。でも、自分でもって神様を差し置いて、人間的な考えでもってこれは良いこととかこれは悪いことと決めつけてやっているか。そして神様の言ってることに全然聞こうともしない。自分の好きなことで人生の道を歩んでいるとするならば、それは明らかに神様から見れば罪です。そして神様の言うことを聞かないときには、それは死に至ると。死は物を生産しませんし、交わりがなくなりますし、神様と交わらない。そして自分は人間として生きていたとしても、生きた証拠としての何か

の人間じゃない。聖書から見ると厳しいことを言いますけれども、当たり前じゃないんです。本当の喜びを知らないんです。本当の平安を知らないんです。そして苦しんでいるんです。とても残念な話です。神様はそういう私たちを見たくないというか、見ることは耐えられない。そしてイエス様を使わされました。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二歴代史7章から9章、第二歴代史7章から9章です。御言葉を拝読しましょう。
3: 歴代史第2第7章。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして、主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆、火が下り、主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、伏しを拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と主を褒めたたえた。それから王と民は皆、主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛22,000頭と羊120,000頭の生贄を捧げた。こうして王とすべての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みはとこしえまで、と主を褒めたたえるための楽器であった。また、祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を清別し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の脂肪とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と穀物の捧げ物と脂肪とを受け入れることができなかったからである。ソロモンはこの時、彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボ・ハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に、7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に、彼は民を各々の天幕に返した。彼らは主がダビデとソロモンとその民イスラエルにくださった恵みを喜び、心楽しく帰っていった。こうしてソロモンは、主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようと、ソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると、主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私は、あなたの祈りを聞いた。また、私のために、このところを、生贄を捧げる宮として選んだ。もし、私が天を閉ざしたため、雨が降らなくなった場合、 また、イナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、また、もし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や、私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。今、私は、とこしえまでもそこに私の名を置くために、この宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはない。と言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。しかし、もしあなた方が背いて、あなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から、彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を、私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろう、と言うであろう。すると人々は、あの人たちは、エジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために、主は、このすべての災いを、この人たちに下されたのだ。というようになる。
4: 第八章。ソロモンが、主の宮と自分の宮殿を、20年かかって建て終わったとき、ソロモンは、フラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。ソロモンは、ハマテ・ツォバに出て行き、これに打ち勝った。ついで、彼はアラノにタデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれをハマテに建てた。さらに、彼は、上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは、城壁と門と関抜きのある防備の町々であった。バーラテ、およびソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した。イスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫にあたる人々を、ソロモンは苦役に徴用した。今日もそうである。しかし、ソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。また、ソロモン王に属する者で、監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻は、イスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである。と彼が言ったからである。それからソロモンは
3: 彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に、主のために全焼の生贄を捧げた。すなわち、モーセの命令通りに、毎日の日課により、これを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年三回の礼祭、すなわち、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリイオの祭りごとに、これを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組分けを定めて、その務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として、祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門衛たちもその組分けに従って、おのおのの門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて、祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。このようにソロモンの工事は、主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、すべてが整えられていた。主の宮は完全であった。それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨン・ゲベルとエラテへ行った。フラムはそのしもべたちを通して、何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。第九章。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問をもってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たち従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に登る階段を見て、息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに、私には、あなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは、私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできる、このあなたの家来たちは。あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神、主のために王とされたあなたの神、主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。彼女は120タラントの金と、非常に多量のバルサム油と宝石等を王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちとソロモンのしもべたちも白檀の木材と宝石等を運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮への王子を作り、歌うたいたちのために、盾事と従弦の琴を作った。このようなものは、 これまでユダの地で誰も見たことがなかった。ソロモン王はシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので、彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で666タラントであった。この他に交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、またアラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちも、ソロモンのもとに金銀を携えてきた。ソロモン王は、延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの延べ金を使った。また、延べ金で盾300を作り、その盾1個に300シェケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。その王座には6つの段があり、その王座には金の足台が取り付けられており、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王はフラムのしもべたちを乗せてタルシシュへ行く船を持っており、3年に一度タルシシュの船が金、銀、象牙、猿、孔雀を運んできたからである。ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとして、ソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として、銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは4000の馬屋と戦車、および騎兵1万2000を持っていた。彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。彼はタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王を支配していた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を定地のイチジクグワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンのもとに運んできた。その他、ソロモンの業績、それは最初から最後まで、預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒアの預言、および先見者イドが見たネバテの子ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間、全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。
2: 今日の聖書日課は第二歴代史7章から9章でした。
5: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。これは使徒信条の冒頭ですが、この使徒信条を毎週教会で告白しているという方もいらっしゃると思います。この使徒信条の一つ一つの言葉には深い意味があります。BBN 聖書学院では、この使徒信条のコースを開講しています。この学びは、あなたの信仰を周りの人たちに分かち合う際にも大きな助けとなります。ぜひご受講ください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ字への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ字への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書サムエル記第1:16-7の御言葉です。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。人は上辺を見るが主は心を見る。日本ではどうなんでしょうか。アメリカ合衆国では美容整形をする人が毎年20万人いるそうです。一口に美容整形といっても年齢によって手術を受ける目的が違います。年配の人は若く見えるようにというのが目的。若い人はというと大概がバービー人形になるのが目的で、頭のてっぺんから足の先まであの人形のような体型になりたいのだそうです。テレビの芸能番組ではしょっちゅうどのハリウッドスターがどんな美容整形をしたかと報じています。私は美容整形が良いとか悪いというつもりは決してありません。ただ気になるのは、手術を受けた人の口から自分は新しい人間になったといった言葉をよく聞くことなんです。そうなんでしょうか。果たして本当に新しい人間になったんでしょうか。新車を買ったり家を新築すると気分は新しくなるかもしれませんけれど、その気分はどのくらい続くでしょうか。一生新しい気持ちでいるという人はいないんではないでしょうか。しばらくするとまた新しい車を欲しくなり、家も改築をしたくなるんです。人は内側からまず変わらなければ、それと同じです。外側をどれほど美しく整えても、やがて不満が出てきます。人はまず内側が変わる必要があるんです。イエス・キリストに内側を清めていただいて、新しくしていただいた上で自分の容姿を心配する、それから本当に自分は美容整形を受ける必要があるかどうか考えても遅くないと思います。そうでなければ、もしかしたら、さて今度はどの部分を手直ししようかという思いに一生とらわれ続ける美容整形の奴隷になってしまうんではないかと思うんです。天の父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。あなたは私たちがまずあなたに立ち返り、イエス・キリストの血潮によって清められ、あなたにある真に新しい出発をするようにと望まれています。私たちはとかく自分や人の外側を見て人間の価値や生きがいを決めてしまいがちです。神様、そうではなくて、私たちはあなたが望まれ、あなたが喜ばれる生き方を選び取ることができるように助けてください。どうぞ肉の目で人や自分の上辺を見て一喜一憂することがありませんように、キリストによって新しく生まれ、霊の目であなたが見るようにすべてを見ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN ではリスナーの皆さんの霊的成長のお役に立ちたいと願って BBN 聖書学院を開校しています。聖書を学んでみたいけれど時間がない、学校に通うのは難しい、そんな方でも大丈夫です。 BBN 聖書学院はインターネットを通していつでもどこでもしかも無料で学ぶことができます。旧約聖書の詩編25編5節にはこのように書かれています。あなたの真理に私を導き教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます。神様の御言葉をもっと深く学ぶ機会として5月31日日曜日から6月6日土曜日までチャレンジウィークを開催します。これは1週間で BBN 聖書学院のコースを一つ終了してみようという特別企画です。全部で30のコースがありますので、あなたの興味のあるテーマから気軽に始めることができます。最後までできるかなと思う方もいらっしゃるかもしれません。でもまずは一歩踏み出してみませんか。神様の御言葉を学ぶ中で新しい発見や励ましが与えられることでしょう。ぜひこの機会に BBN 聖書学院のホームページをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日でこの御霊様のシリーズですね、終わりたいと思いますけども、ぜひ御霊様との生活だけは終わらさないようにしていただきたいと思うんですね。御霊によって出発して、そして御霊様によってこう完成させられていきます。24時間極端な話ではなくて、本当に文字通り24時間御霊様によって私たちは生かされていますし、御霊様に対してこう人格的に応答することができるんですね。だから本当にこう親しく、もう本当に表裏一体の関係ですよね。御霊様と持つことができます。そして御霊様と交わるとイエス様が分かってきます。そして父なる神様が生活の中でくっきりと分かってくるようになっていくんですね。ですから分かれば安心感というものも自然にこう心の中に出てくると思います。まあ今日このエペソ書の第2章の最後から話をしますけども、先週少し話をしたエゼキエル書との関連の中で今日話をしていきたいと思います。まあ今から約2500年前、2600年になるかもしれませんけども、イゼキエルという預言者が現れました。そして当時のイスラエルはですね、北と南にこう分割されていたんですね。分割されているということは良いことではないんです、実際。そうですね、何でもそうですね。家族が分割する、それもよくありませんけども、そういう状況がありました。で、実際この時代というのは、こう神様を忘れていた時代ですね。神様はとっても人のことを愛しておられましたけども、人々はその愛がわからなかった、そういう時代でした。ですから神様を抜きとした生活をしていたんですね。で、この神様という方は、創造主なる神様、唯一の神様なんですけども、その神様のことを忘れていた。で、実際このエゼキエルの時代に、神様が特別にご自身をこう表す場所としての宮が実はあったんですね。建物がありました。で、その建物は二つに分かれていました。至聖所っていうのは最も聖なる場所。そしてもう一つは聖所。で、この至聖所というところに実は創造主なる神様が栄光を表した、すなわちご自身の心を表したんですね。しかし、エゼキエルの時代に、この神様の心を求める人々が少なくて、そして自分勝手な生き方をしてしまっていた時代でありまして、実は神様がこの宮から去ってしまった、そういう時代でもありました。で、実際今私たち新約のクリスチャンは宮ですけども、その宮として神様私たちを選んでくださって、この宮から神様は以前のように去るということはありませんけども、実際エゼキエルの時代にはあまりにも人々が固くなで、そして神様とのその人格的な交わりというものをそのいい加減にしてしまったがゆえに、生活も乱れてきてしまいました。そして最終的に神様は一つの裁きの印としてご自身の具体的な存在をそこから退けてしまった時代があったんですね。この時の社会、人々の状況が実はエゼキエル書の37章に実は描かれているんです。そしてそこに何を見るかというと、エゼキエルが神様から見せられたその場面がありました。それは谷の中に人骨が、人の骨がいっぱいあったっていうんですね。干からびた骨がいっぱいあった。非常に乾いていたという言葉が実は出てくるんですけども、これは実は人々のことを指してるんですね。バラバラにされた人々の状況が実はそこに皆さん描かれています。そして人々が死んでるんですね。で、それは体は動いているんだけども、本来あるべき神によって作られたものとしての生き方がそこにないということ。本来あるべき人間としての状態が失われているという、そういう箇所であります。エゼキエルが谷を見るときに、そのような人骨が、人の骨が、乾ききった骨があるのを見たっていうんですね。そして、神様はエゼキエルにこの質問を投げかけるんです。彼らが実は骨が、生き返ることができるかどうかっていう、そういう問いかけでした。 私たちどうでしょう。そういう問いかけが神様にあったときに、死んだ人間が生き返るか、そんなことはありえないわけですね。しかし神様はこう言われたんです。ご自身の神の方法で人々が生き返るんだということです。もう一度回復する時が来るということを神様は実は語られました。皆さん開かなくてもいいですけども、このように書かれています。神である主はこれらの骨にこう言われ、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返ると言っています。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主、神であることを知ろうと言っています。そして実際に、神様が息を吹きかけたときに、干からびた人骨が生き返るんですね。神様がもう一度肉を与え、筋を与え、バラバラになっていた部分を結合してくださって、そして生きた人として、そして人も生き返った後バラバラになっていくのではなくて、一つの家族となっていくんですね。同じ章の17節のところにその両方をつなぎ、一本の杖としてあなたの手の中でこれを一つとせよとありますけども、これはまさに創造主なる神様が罪と死によって破壊されていく人類を再び神の創造のその手の中で一つにしていくそのプロセスのことを、また完成のことについて実は語っています。私自身自分の生活見てみたり、自分のことを見るときに、やはり本来の私ではないなと思うんですね。本来の私っていうのは神様がこのような人間になってもらいたいという姿があるわけですよね。それが神様の最初の創造の姿です。聖書に書かれていることは、それは私たちが罪を犯してしまったがゆえに、人間としての人間性っていうものを完全ではないけども多く失ってしまった。そして人間の中にも心の中にも分割状態っていうものが起こってますし、また人間関係においてもいろんな障害が私にしても皆さんにしてもこれは当然あるわけです。これが人間社会の世界の現実であります。エゼキエルは谷間を見たと言ってますけども、その谷間というのは一つは象徴的な意味も私はあるのではないかなと思うんですね。それは創造主なる誠の神様から離れてしまった、そういう場所です。神様の心の愛の光が届かないそういう谷間です。そしてその谷間にどのようなものがあるかというと、命を失った、心の命を失った人々がそこに倒れているんですね。そしてそこには麗しさがないんですね。水気がなくなってしまっている。すなわち、本当の命がないっていうんですね。そして干からびている、バラバラになっている。バラバラっていうのは、これ調子悪いわけですね。男の子だとよく知ったと思うんですけど、小さい時にいろんなものが気になって、ドライバーとか興味持ち始めると、ドライバー持っていろんなものを分解したくなるんですよね。で、私も何だったか覚えてないんですけども、目覚まし時計だったか何かやり始めたら今度、それ元通りすることはできなくなってしまって、で、そのまま放ってしまったってことがあるんですね。皆さん人間どうでしょうか。本来ならば、こう、神様と繋がって生きていくはずのものが、切れてしまった。バラバラになってしまうと、どうしてもやっぱり調子が悪くなってしまいます。この人間社会というのは、もともと神様の光によって、祝福を得て生かされていく、そういう病気なんですけども、谷間に入ってしまったんですね。神様と人間との間に大きな断絶ができてしまった。溝ができてしまった。どうしても皆さん埋めることができません。そして人間の方から神様に背を向けていますから、神様の愛の光が自分の心に入ってこない。近いんだけども入ってこない。皆さんそういう状況が実際今あると思います。雨戸を少し開ければ太陽の光が部屋にさっと入ってきて部屋全体を明るくして、行くにもかかわらず自分の側で雨戸を閉め切ったままになっている場合があるかもしれません。でも皆さん、光は本当に近いんですよね。神様の側から実は光を心に灯そうとしてくださっている。それが近いところにあるにもかかわらず、自らのうちで心を閉めてしまって、そして暗い中で、ひょっとしたら自分自身の心の中がこの骨のように干からびて、本来出てくるべき喜びとか感動とか感謝とか生きる勇気とか、そういうものが見失われているかもしれません。私は20年間神様を知らないで、とにかくがむしゃらに 自分がしたいことを一生懸命やってきました。一番よくやったのは野球と、そしてもう一つは英語でした。ある程度やってもやはり自分の中では本当にこうローラーコースターのようなそういう生活をしたことを私は覚えてるんですね。やってもやっても自分よりもできる人たちが必ずいる。そして今回打順が3番になったかもしれないけども今度7番に落とされるかもしれない。今思うと大したことじゃないんですけども、それを真剣にやってるときですね、3番か7番かっていうのはこれ大きな違いなんですね。今全然関係ないですよ。でも当時は3番から7番っていうのはこれ屈辱で、私は耐えられなかったんですね。そういう生活をしてました。今思うとやはり私の心も干からびていたなと皆さん思います。実はこれが私たちの姿なんですね。クリスチャンにとってはそうだったと言ってもいいかもしれません。聖書は確実にこのことを私たちに教えています。すべての人間が罪を犯して神様から離れてしまった。谷間の中に陥れられてしまった。で、そこには光が入ってこないんですね。やっぱり本当に人間って愛がわからないと弱くなってしまうんじゃないかなと私は思います。自分でもそうです。やっぱり私は愛されたい。本当にこう一方的に安定した愛に支えられていきたいっていうそういう願望が私にはあります。けなされるとやっぱりしょげてしまうし、でも本当にいつでも安定した愛を持って自分を自分として育んでくれるそういう愛が欲しいなと思います。今私はそれを発見したと思います。そしてさっき言ったようにそれは皆さんから遠くないです。近いんです。ただ私たちの側で扉を閉めていて光が入ってこないのかもしれません。開けば、そうでしょう。さっと皆さん入ってきますよね。救いは皆さん本当に近いです。そして私たちがこの教会でこの聖書を通して解き明かしている救いというのは皆さん、私たちを作ってくださった神様からの良き知らせです。そしてそれを福音って言います。良い知らせ。どうしてかっていうと、そのように谷間に陥れられて、干からびてしまって、自分の努力を重ねても、自分が望んでいるものを得ることができなくて疲れている人々に対して、実は本当の回復は私から来るんだよと神様教えてくださっているんですね。私たちは宗教をどんなに熱心に行っても皆さん疲れてきます。そういう人に私は会ったことがあります。一生懸命やってるんですね。で、彼らは彼らなりに彼らの伝道っていうものをしてるんだけども、やっぱり疲れてくる。皆さん、本当の神様が与えてくださるものっていうのは、もちろん私たちも体が疲れたり、時に心も疲れることは確かにあるんだけども、神様は確かに働いてくださって、湧き続けていく泉というものを神様は確実に私たちに与えてくださいます。そして、干からびた世界から、必ず、みずみずしい人生へとですね、神様は絶対に導いてくださる神様だと、私はそのように信じていますし、実際私がクリスチャンになって21年になりますけども、年々私は神様から恵みを以前よりも多く、それは心が開いているからだと思いますけども、いただけているんだなと思います。というのは心から湧いてきているものが以前とは質が違うのが自分でもわかるからです。じゃあ私の努力かというとそうじゃないです。私はこれは一方的に神様がそうしてくださっていると思うんですね。確実に自分の魂が一つのものとされてきてるなと、一つのことを喜べるようになってきてるなと、そして悲しみもあるけども悲しみに変わる喜びが次に必ず来ることも私は実感していると思います。実は皆さんそのような救いが与えられています。今日この箇所からですね、一つだけ話をしたいと思います。今日は短くなるべくしていきたいと思いますけども、聖書を通して神様が与えてくださっている救い、またクリスチャンはですね、いろんな形で表現されています。例えば、救いというのは、ここでは神様の宮だという表現がされているんですね。エペソ書の第2章にもう一度戻っていただきたいと思いますけども、神様は私たちを神様が住まわれる聖なる宮とされた。また、御霊によって神の御住まいとなったと、このように皆さん書かれています。これは皆さん私たちにとっては大きな回復なんですね。さっきの例話を取りますと、大きな地震が起こって破壊された建物を見てください。皆さんそういうの見たことがあると思います。崩壊された建物、 もうそこには誰も住むことができないぐらいもう残骸になって、それが山積みになっているようなそういう場面、思い浮かべてみてください。神様から離れた人生っていうのはそのような残骸に似てるところがあるんですね。しかし、神様はもう一度私たちを立て、直してくださるということなんです。幸いだなと思います。救いというのは回復です。立て直し、再建、作り直しなんですね。私は本当に素晴らしい救いに預かっているなといつも思います。自分自身ももう一度作り直されるし、立て上げられていくんだ。壊されている部分もあるんだけども、今日のアルウィンさんの話じゃないけども、過去のその空っぽになっている部分、壊された部分がもう一度回復していっていると、こう言っています。皆さんそうだと思うんですね。私たちは神様を信じることによってもう一度立て上げられていきます。そして、私自身も皆様もそうかもしれません。もう一度ここは立て上げられていかなければいけないなっていうものあるんじゃないでしょうか。課題があると思います。まあ、聖書ではよく対人関係のことが書かれていますから、どうしてもそこに焦点が合わされていきますね。例えば、夫婦の関係も、もう一度見直しっていう時が必要になってくる時があるかもしれません。親子関係もそうかもしれません。兄弟姉妹の関係もそうかもしれません。隣人との関係もそうかもしれません。しかし皆さん、再建が可能だということなんですね。そしてそれを私たちの祝福に必ずつながっていきます。まず今日の一番のポイントはさっき言ったように、まず自分がイエス様を信じて、今どのような救いに預かっているかということを知ってください。それは神様が住まわる宮、建物としての自分が一部として使われているという意識を持っていきましょう。今日これが一番目のポイントです、皆さん。私たちは無価値じゃないです。神様によって大切なものとして今、用いられているという意識を持ってください。それは神様が住まわる家の一部だということです。いいですか？そして立て上げられていきます。神様によって。自分が何者であるかというときに、そのことを頭にイメージしてください。神様が住まわってくださる建物の一部として用いられているということです。そしてそれには役割があります、皆さん。この立て上げられていく目的というのは、具体的には、この第14章の15節皆さん見ていただきたいと思うんですけども、ここにこのような言葉が出てきます。エペス書の第4章の15節、16節を見ていただくとわかりますけども、このような形でここでは表現されています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく、働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと言われています。皆さん、ここの言葉はさっきのエゼキエル書の言葉と比較していただければわかるでしょう。さっきはバラバラでした。しかし今、キリストにあって、一つの建物として、体として、立て上げられていっている、お互いに結び合わされていっているという、そういうイメージが、実はここに書かれています。皆さん、私の人生のゴールって何かっていうと、このような箇所から今、ずっと考えています。私は神様の建物の一部として何のために生かされているのかなっていうことを考えます。私はやはり対人関係だと思うんですね。神様との関係をベースとして、そして本当にお互いに生かし合っていける、すなわち共生、共に生きて、生かし合っていく関係の中で生きていくことを私は人生の最大の目標として生きていきたいなとそう思っています。なぜならば、これが神様が教会に与えてくださった不動のアイデンティティ、何者かっていうことと使命です。私の一番の使命は何かっていうと、その目的の中で生かされていくことだと思うんですね。ということは、その目的にかなったものとして自分が絶えず作り変えられていくということが前提になっていなければいけないということなんですね。これが使命です。神様が私たちを愛しているように、私たちも神を愛し、隣人を、兄弟姉妹を愛していく。その愛するっていうのは皆さん関わりなんですね。愛っていうのは聖書で言うと皆さん、ただ言葉ではない。 理論を私たちは知っています。聖書に出てくる愛とか真実を行うっていうのは、あれは能動的な言葉なんですね。神によって助けられて、生きてる人々に向かって生きていくという意味なんですね。関わりなんです。私は家族の恵みっていうのは関わる能力に、私は全てがそこに集約されていると思うんですね。人に関わっていく力、能力。これとっても大切だなと思います。寄り添っていく心。皆さん、家族から寄り添うことがなくなったらどうなるでしょう。難しいですね、これは家族として機能することが。本当にお互いのことを案じて、そして自らの生活を時には合わせていく。そしてこれはとっても大切な使命だと思います。本当にこう人が健全に生かされていくためには、やはりそのような愛の関わりっていうものが、皆さんこれ必要になってくることはわかると思います。ですから、エペソ書には、どのようにしたら家族が形成されていくかということがいっぱい書かれています。すなわち、神の宮として生きるためには、どのようにして生きたらいいのか、お互いに結び合っていくために、つながっていくために、何が必要か、そういうことが皆さん書かれています。ですから、私自身もそのことを覚えて、よく考えて、祈って生きていきたいなとそう思っているんですね。例えば、少し例を出してみましょう。同じ書物なんですけども、エペソ書の第4章の29節を皆さん見ていただきたいと思います。29節。こう書かれています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに、役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。この29節というのは時にはやはり大切な文脈では自分が苛立っていることとか悩みとか、時にそこに他者の名前が出てくるかもしれません。それは文脈の中では許されることだと思うんですね。例えばカウンセリングとかあります。どうしても出さなければいけないことって出てくるんだけども、ここで言ってることは必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここが私は鍵だと思うんですね。本当にこう人を生かしていくために、どのように自分自身が変えられて生かされていかなければいけないかと私はこの言葉、よく考えるんです。しかし、一番よく自分はここで罪を犯しているような気がします。でも、神の宮の一部として、選ばれて救われた者として、お互いにこう、継ぎ合わされていくために必要なことっていうのは、やはりこういうことを、やはり実践していくということはとっても大切だと思います。そして32節を見てください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいっていう言葉、これも私の人生の課題になってるんですね。やはりイエス・キリストの十字架によって許されたものとしてどう生きていかなければいけないか、私はこれよく考えることです。時々私は生活の中で実感することは、本当に私は許され続けていかなければ生きていくことができた ないんだなっていうことを、私は自分の中で感じることがあるんですね。許されないと私は生きていけない。そしてこれは日々の体験なんですね。というのは自分自身にやっぱ愚かさがありますね。積極的な罪がありますよね。で、そういうことによってやはり関係を悪くさせてしまう要因というものが自分の中にやはりあります。ですからそういう意味で自分自身も許され続けていかなければいけないなと思います。そしてもっと積極的な意味で皆さん31節を見てください。ごめんなさい、32節ですね。心の優しい人となり、そしてまたお互いに親切にし合っていく。まさに、キリストの心が自分の中で受肉されていくっていうことですよね。やはりこのようなことを私は聖書を読みながら、祈ったり、また自分のものにしていきたいなと、皆さんそのように思わされています。まとめますと、皆さん、私たちは何かともう一度言いますと、神様が住まわう宮であるということ。そしてもう一つは、宮としての役割があるということですね。それはお互いに強く結び合わされていくように生きるということです。立て上げられていかなければいけない。これが実は神様が教会に与えてくださっている、そういう使命なんですね。ですから、年々教会というところは変わっていくということなんですね。また家族も変わっていく、同じ目標に目指して 立て上げられていくということです。やっぱりそういうことをイメージしながら生きていくといいんじゃないかなと私は思うんですね。そして、皆さんこのことを考えていただきたいと思います。2番目のポイントです。神様が私たちを選んでくださって特別な環境に私たちをもう置いてくださっているということです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 愛の神よ、自分の言動すべてが主の御前にへり下るものとなるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙3章17節。
1: 有名な歌手 BJ トーマスはすさんだ生活を送っていましたが、夫婦でイエスに出会って劇的な変化を遂げました。ジェフは14歳の時、そのトーマスのコンサートに母親と行きました。ファンが見守る中、数曲の演奏が終わると一人の客が、イエスのために一曲歌ってくれないかと叫びました。 BJ トーマスはためらうことなく、今の4曲はイエスに捧げたものだと答えました。それから数十年経ちますが、ジェフは何をするにもイエスのためにと気づいたあの瞬間をはっきりと覚えています。宗教とは関わりないとみなされていることでもです。私たちは時に俗と聖を分ける誘惑に駆られます。教会に行く、歌って賛美する、聖書を読む、救いの証をするなどは信仰的なこと、家事や仕事、スポーツや趣味などは世俗的なことというように、コロサイ人への手紙3章16節はキリストの言葉を自らのうちに豊かに住まわせ、教え合い、感謝にあふれて歌いなさいと語ります。また17節はそれ以上のことを奨励します。つまり、言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさいと神の子供たちに教えています。どんなことも主のために行いましょう。今日の黙想のヒント、どうすればどんなことも主の御名によってできるでしょう。あなたの言動を神の誉れのために用いていただくために、どのように主に介入していただけるでしょう。

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。子供の頃夢中になって読んだ本にグリム童話があります。私はグリムという人が書いた本だとばかり思っていたんですが、大人になってグリム兄弟が力を合わせて集めた昔話だと知りました。グリム兄弟は6人兄弟で、長男のヤーコブと次男のビルヘルムの2人が編纂したんですね。兄はこう言ってます。もし弟がいなければ地道な聞き取り作業は続かなかったでしょう。弟はこう言ってます。もし兄さんがいなければこのように大きな仕事はできませんでした。なぜなら私は体がひどく弱かったからです。弱い人でもパートナーとして認め、励まし、力になってくれる人がいると偉大な働きができるんですね。実はバイブルが語る神は、人が弱いこと、小さな存在であること、また間違いを犯すものであることをよーくご存知です。その上で私たちを用いて偉大な人生に導くことがおできになる方なんですね。何よりもまず私たちの罪を許してくださる方なのです。聖書の中に次のような祈りがあります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。ここから三つのポイントで福音をお伝えしましょう。第一に、私たちの人生のすべてをご存知の神がおられるということです。あなたはいかがですか？この世界をお作りになった大きな存在、あなたをお作りになった作者がおられるということに気づいていらっしゃいますか？先日私は長い間、無神論で生きてきた方がいかにして神を認めるようになったかというお話をお聞きしました。まあ、ある人のことをいつものようにクリスチャンと論争していたそうです。神などいるはずがないというふうに持論を展開していたそうです。そうしますと、古くからの友人でもあるクリスチャンが、君は本当にそう考えているのか？それともそう考えていると思っているだけなのか？本心ではそう思っていないんじゃないか。心の深いところでは神がいると思ってるんじゃないのか。と言われたそうです。実は彼は何度か九死に一生を得る経験をしていたんですね。その度に駆けつけた救急隊員や警官から言われた言葉は、奇跡だの一言です。自分の本心を探っていくと、うすうす自分を生かしている大きな存在に気がついているということが分かった。これがターニングポイントになって、すぐに聖書を素直に読めるようになったというふうにおっしゃっていました。神は確かにあなたに語りかけておられる方なんですね。第二に、創造主は不義に目を留めるのではなく、助けてくださる方なのです。不義とは、罪のことです。もし神が人の罪にのみ注目して問いただされるなら、人は皆神から離れて行かざるを得なくなります。先日私はクレジット会社でコールセンターに配属された OL の手記を読んだのです。彼女の担当はキャッシング専用カードのお客さんです。多重債務者がたくさんいるタフな部門だったんですね。電話の先にいるのはお客様という名の債務者なんです。もう誰も彼女からの電話を期待していません。いや、それどころか、あからさまな敵意を持っています。電話で支払いの督促を告げるのですが、彼女はそこでびっくりすることに気がつくんですね。それまで借金をしている人というのはみんな弱い人たちだと思っていたら、どうもそうではない。脅迫、暴言は日常茶飯で、お前の会社に爆弾を送ったからな。まあ、そんな電話で返してくるそうです。実際段ボールが届いた時には、心臓が止まるんではないかと思ったと言いますが、中を開けてみると、キャベツが入っていたそうです。 中でも多いのがお説教です。あなたね、こんなにも人を不愉快にさせるような仕事しない方がいいと思いますよ。世の中にはもっと真っ当な職業がたくさんあるでしょう。真面目に働きなさいよ。真面目に働くことだけを考えなさい。まあ、そういうふうにお説教されるって言うんですね。そんな電話を受け続けていると、オペレーターの心はズタズタになっていくそうです。彼女も円形脱毛症になり、ボロボロになっていったんですね。しかしそのような経験の中で彼女が一つ学んだこと。それは、人は追い詰められると攻撃的になるということでした。罪というのは、ある意味借金に似てると思います。追い詰められた場合、身を滅ぼすか、やけくそになって攻撃的になることで自分を守ろうとするんではないですか？どちらも根本的な解決ではありませんね。もし神が人の罪をただ責め立てるだけであるとするなら、誰も神の前に悔い改めることはできません。しかし、第三に、この方は私たちを許す神です。罪を許す神。それがあなたの作者である創造主です。聖書はこう言ってます。主よ、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。なぜ許してくださるかと恐れるのでしょう。それは私たちの罪は、神が莫大な犠牲を払うことによって初めて許されるものであるからです。神はあなたを許したいがために、ご自分の一人子、イエス・キリストを十字架につけて身代わりに裁かれるほどまでに、あなたを許したいと願い、あなたを愛してくださった方なのです。中国の春秋時代に、漢中と法宿賀という政治家がいました。二人は少年時代から熱い友情で結ばれていたのです。ところが彼らは大人になり、王位争いから二つの対立する陣営に分かれて、漢中の仕えていた君主は殺され、漢中自身も処刑されることになったのです。しかし法宿賀は体を張って彼をかばい、そのため彼は助かるだけではなく、役職を与えられ、後に偉大な政治家になるのです。さて、漢中は法宿賀にこんなことを言っています。私たちが若かった頃、法宿と一緒に商売をした時、利益はいつも自分が余分に取ってた。しかし、君は何も言わなかった。私がひどく貧しいと知っていたからだ。また私が戦に負けて逃げ出したとき、君は私を卑怯者だと責めることは言わなかった。老いた母がいると知っていたからだ。私を産んでくれたのは父母だが、私を知って私を愛してくれたのは法宿だ。そのとき漢中はこのように深い愛情と熱い友情と、そして何よりも忍耐と寛容をもって自分に接し続けてくれた法宿賀に対して、敬う思いを持たずにおれませんでした。この敬う思いを恐れるという言葉で表現するんですね。神は私たちがどれほど罪人であったとしても、決して諦めない方です。なので、先ほどの祈りを語った人は言ったんです。あなたが許してくださるがゆえに、あなたは人に恐れられます。人に恐れを抱かせるような許し、それはご自分の一人子を犠牲にして初めて許しを得られる、その救いの許しでした。どうぞあなたも、あなたを許してくださる神のもとにイエス・キリストによって立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で、十字架の上で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。詩編130編3節4節。それではまた来週。提供は福音

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 私たちは何世紀にもわたって親、友達、貧困や社会自体が原因で人は犯罪者となり刑務所に行くのだと聞いています。しかも多くの人は悪い家庭環境や貧困地区出身の人である場合が多数を占めています。今日警察官や心理学者の幾人かは、犯罪行為は犯罪者自身の過ちであると言っています。生涯にわたって犯罪を犯す人はほとんどの人とは違った生活のパターンを選び、時には4歳になるまではっきりとわかります。彼らは犯罪を犯す人を責任を負おうとする代わりに嘘を選択する人とみなしています。そして犯罪について社会を非難する伝統的な説明が、犯罪心理を持っている人が責任を取ることから妨げていると言っています。職業犯罪者は法律を好んで破ります。ある強姦者は、もし強姦が合法化されたら別のことをやるさ、と言っていました。いいえ、問題の原因は単に哲学的な論議ではありません。私たちは重大な犯罪を犯し、長い刑期について聞いています。そして私たちに連絡してきた人たちは同じことを言います。彼らは自分の人生に対して責任を持たなければならないと気づいたと話します。そして新しい考え方を学ぶためには、自分たちを作られた創造主に近づく方法を学ぶことから始めなくてはならないと自覚しています。私たちは創造主について彼らがさらに学び、その招き、そしてイエス・キリストのすべてを許す愛について彼らが知ることができるようにお手伝いできることを嬉しく思っています。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

見がぶつかった時など、感情に任せて言い返したくなることもあるかもしれません。怒りに身を任せるよりも、一歩引いて自分の心を鎮めることができる人こそ、本当に芯が強い人だと言えます。聖書にも次のようにあります。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を制御する者は町を勝ち取る者に勝る。自分の感情をコントロールし、穏やかさを保つことは、目に見えるどんな勝利よりも価値のある知恵と言えます。まずは自分の心を整えることから始めてみてもいいかもしれません。

見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これはイエス・キリストのお言葉です。誰かを家に招いて食事を共にすることは、その人と親しく交わることを意味しています。神であるイエス・キリストは、あなたとそのような親しい交わりを深めたいと望んでいます。神様は遠くから見下すようにしてあなたを見ているのではありません。人が親しい友人と親しく食事を共にするように、あなたと親しく深く交わりたいと願っています。神様が今あなたの心の扉を叩いていませんか？どうぞ神様を受け入れ、心の扉を開けてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてぜひイエス・キリストを心に迎え入れ、神様と親しく深い交わりが持てるようになってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章24節から26節、そして6章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、24節。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。いつ肉が十字架につけられたのでしょうか。キリストイエスにつく者たちは、キリストが死なれた時に自分たちも死んだとみなし、彼らはその前提のもとに自分を明け渡します。ローマ人への手紙6章の13節で、パウロは自分自身を主に明け渡すことについて、次のように述べています。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。またパウロは、古い自分に死ぬことを次のように述べています。コロサイ人への手紙3章の3節。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。またパウロは同じくガラテヤ人への手紙2章の20節で、自分の肉が十字架につけられたことを次のように説明しています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これらすべての箇所の中にあるのは、キリストが十字架につけられたとき、信者も同時に十字架につけられたのだという考えです。今信者たちは生けるキリストにつなぎ合わされて、勝利は奮闘努力によってではなく、キリストに明け渡すことによって得られるのです。聖書的な言葉は、明け渡すという言葉です。これは、意志を持った行動です。そして肉に死に、新しい自分に生きるための鍵が次に述べられています。ガラテヤ人への手紙5章の25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。16節では、御霊によって歩みなさいの歩むというギリシャ語は、パラパテオという言葉で、ここでの進むという言葉には違うギリシャ語のストイコーメンというギリシャ語が使われています。先へ進む、または適切に一定の足取りで進むという意味があります。16節では私たちは歩みの原則を与えられました。しかしこの25節では、これは歩くことを学ぶことを意味します。ちょうど私たちが試行錯誤によって物理的に歩くことを学んだように、私たちは御霊によって歩き始めなければならないのです。これは御霊による歩みの学びの過程を意味しています。では、歩くことというのはどういうことでしょうか。歩くことは、一つの足をもう一つの足の前に置くことです。あなたはどのようにして歩くことを学んだのでしょうか。そのことについての講義を受けたでしょうか。また特別に学校に行って歩くためのコースを取ったでしょうか。歩くことはそのようにして学ぶことのできるものではありません。転びながら試行錯誤を通して学ぶのです。私たちもこのように試行錯誤を通して御霊によって歩むことを学ぶべきなのです。たとえいろんな修養会に出席しても、どのようにしてクリスチャン生活を生きるかというノートをびっしりと取ったとしても、残念ながら多くの人はそれを生きてはいません。何が問題なのでしょうか。それはその人たちが時間をかけ、試行錯誤を繰り返しながら、御霊によって歩むことを自分自身で学ばなければならないからです。 それはやってみなければわからないことなのです。どうか次のことを試してみてください。私は御霊によって歩みます。私は私の人生に聖霊が実を結んでくださることを信頼しますと口に出して言ってみてください。もしかしたらあなたは自分はそれでもつまずいて転ぶかもしれないと思っておられるかもしれません。確かにあなたは転びます。でもそれが御霊によって歩むことであり、霊的に成長し御霊の実を結ぶにはこの方法しかないのです。クリスチャンは毎日一歩前へ出て神様の御霊に頼ることを始める必要があります。どうかあなた自身を主に明け渡してください。自分自身を主に明け渡すことは意思的な行動です。私は毎日このように口に出して一日を始めます。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。しかし時には家からほんの数百メートルも離れないうちに何かが起こります。ある朝、フォルクスワーゲンに乗った一人の女性が私の前に割り込みました。私はそこまでは感じが良く、心に喜びがあり、優しかったのに、その時私は彼女の車の横に乗りつけて彼女が何をしたか文句を言ったのです。そして彼女は即私にきつい言葉を言い返しました。彼女が言ってしまった後私は思いました。また肉に従って行動し転んでしまったぞ。そういう時は私はすぐお祈りをしてもう一度立ち上がって最初からやり直します。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。何度転んでもこのように祈って、そこから御霊によって歩むことを始めるならば、必ずあなたは霊的に成長し豊かな聖霊の実を結ぶことができますと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙5章の26節。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、競泳に走ることのないようにしましょう。競泳に走ることのないようにしましょうとありますが、私たちはいつでも高慢になって、競泳心を持ってしまう可能性があるのです。私たちは決して完全な生徒になることはありません。しかし神様は私たちがたとえ何度転んでも小さな子供たちのように神様に頼って歩み出すことを望んでおられるのです。また挑み合ったりとはお互いに挑戦し合うということです。私たちは互いに挑戦したりそねみ合ったりすべきではありません。私たちは霊的な成長を目指して自分の御霊による歩みをすべきです。クリスチャン生活は何か偉大で圧倒的な経験を伴った高みに舞い上がるようなものではありません。それはむしろ平凡な、しかし毎日の着実な歩みなのです。さて、ガラテヤ人への手紙6章の学びに入りますが、ガラテヤ人への手紙の最後の章は、御霊による成果という実際的な部分の第3段階です。これまで信仰によって救われても、律法によって生きることは、恵みからの脱落を起こさせるということを見てきました。同時に信仰によって救われて後、御霊によって歩むことは、御霊の実を結ばせることも見てきました。言い換えれば、私たちは御霊によって歩むとは何を意味するのかを見てきたのです。御霊によって歩むとは、私たちが始めるべきことであり、私たちは失敗しますが、それでもやめずに頑張るべきなのです。今私たちは御霊の実がどのように私たちの人生に働くのかを見ていきます。ガラテヤ人への手紙6章の本文に入りますが、1節。 兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。この節で言及されている誰かとは誰のことでしょうか。これは一般的な言い回しで、クリスチャンである男性または女性を指します。過ちという言葉は、ギリシャ語のパラプトマという言葉から取られており、脇に落ちるまたは災難を意味します。またつまずくという意味もあります。大きな罪ではないかもしれませんが、とんでもないヘマを示しています。さて、過ちに陥った人には何がなされるべきなのでしょうか。多くの人たちは自分は霊的だと思って、その人を批判し、罪に定めます。でも信者は罪を犯したとき、自分の救いを失うことはありません。もしもクリスチャンが過ちに陥ったなら、霊的なクリスチャンは、その人を柔和な心で正してあげるべきなのです。柔和さとは御霊の実の一つです。もし人が過ちに陥るとその人はつまずくのです。その人は小さな罪を犯すか、とんでもないヘマをするのです。主イエスに関して予言で言われている素晴らしいことの一つが、イザヤ書63章の9節にあります。そこにはこのように書かれています。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。さて、この箇所は、他の写本にはこのように書かれています。彼らが苦しむ時には、主は苦しまなかった。主イエスは私と共に人生を歩んでくださり、私がつまずいて倒れるとき、主は倒れないのです。主は苦しまないのです。主は私の横にいてくださり、私を助け起こし、誇りを払って、もう一度やり直しなさいと言ってくださいます。苦しみの中でも苦しまないでいてくださる方が、自分の近くにいることを知っているのは深い慰めです。またこの節で、正すという言葉に使われているのは、折れた骨を継ぐという意味の動詞です。もし誰かが転んで足を折ったなら、あなたは何をするでしょうか。あなたはその場を去って、その人が痛みを感じているのに、そのままにしておくでしょうか。神様は言われます。霊的な人、または御霊の人は、骨を継いであげなさい。もう一度その人が回復するようにしてあげなさい。そのことは柔和な心でしてあげるべき大切な奉仕なのです。南部のある偉大な説教者は、彼が酔っ払いだった時に奇跡的に改心しました。彼のミニストリーがかなり大変で、大きなプレッシャーと誘惑の後、ある夜、彼は酔っ払ってしまいました。彼はあまりにも自分のことを恥じたので、早速次の日に彼は教会の執事たちを呼び集め、辞表を提出しました。彼は彼らに辞職したいのですと言いました。彼らは非常に驚きました。そしてなぜかと尋ねました。彼は率直に彼らに言いました。昨日の夜、酔っ払ってしまったんです。説教者は酔っ払うべきではありません。私は辞職したいのです。彼が恥じていることは明白でした。しかしこの素晴らしい羊たちが何をしたかお分かりになるでしょうか。彼らはこの牧師の肩に手を回して言いました。祈りましょう。そして彼らはこの牧師の辞表を受け取ろうとはしませんでした。その次の日曜日に会衆の中の一人が彼の説教を聞いて次のように言いました。 私は自分の人生の中で、この人がしたよりも偉大な説教を聞いたことがない。この羊たちは本当の霊的な外科医でした。彼らは折れた骨を継いだのです。彼らはこの牧師を正しました。気に入らないからといって牧師を追い出してしまうような役員や信徒たちもいますが、この羊たちはこの牧師を柔和な心で正し、回復し、神様はこの後彼を素晴らしく用いられました。またここには、柔和な心でその人を正してあげなさいとありますが、柔和な心でその人を正してあげるべきだというところに注目してください。御霊の人は、または霊的な人は、自分の人生の中に御霊の実を結んでいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、そして柔和です。柔和な心でその人を正してあげなければなりません。またここには、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとありますが、その人が行った罪に対して、自分には免疫があるなどと思わないようにしてください。場合によっては、あなたがその同じ罪を犯したかもしれないのです。ガラテヤ人への手紙6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。一方、パウロは、ガラテヤ人への手紙6章の5節で、人には、おのおの、追うべき自分自身の重荷があるのですと述べており、一見この二つは矛盾しているように思えます。しかし、聖書の中には、重荷という意味の言葉が11もあります。これは違う種類の重荷があることを意味しています。私たちには分かち合うことのできる重荷があります。しかしまた、自分自身で負わなければならない、分かち合うことのできない重荷もあるのです。さて、重荷は私たちすべてに共通しているもので、私たちすべてはそれぞれ違う重荷を持っています。私たちすべてが富を持っているわけではありませんが、重荷は持っています。私たちすべてが健康なわけではありませんが、重荷は持っています。また私たちすべてに賜物があるわけではありませんが、重荷は持っています。私たちのうちには肉体的な部分が欠けている人たちもいます。私たちすべてが同じように見ることができるわけではないし、すべての人が同じように聞こえるわけでもありません。またすべてが腕や足を持っているわけでもなく、確かなことは私たちすべての器量が良いわけでもありません。私たちはみんな同じ血が流れているという言い方をしますが、でも正確には同じではありません。それぞれ人によって血液型が違います。私たちにはそれほど共通点はありませんが、でもみんな重荷は持っているのです。スペイン語のことわざに次のようなものがあります。遅かれ早かれ秘密を持たない家庭はどこにもない。またフランスにもこんなことわざがあります。一人一人が自分の重荷が一番重いと思っている。南カリフォルニアで子供たちのための大きな働きをしたある女性が次のように言いました。子供たちでさえも重荷を持っているんですよ。重荷とは人類にとって共通のものです。私たちはみんな重荷を持っています。でも私たちすべてが同じ重荷を持っているわけではありません。私たちはそれぞれ違った重荷を持っているのです。 パウロがガラテヤ人への手紙の6章でしようとしていることは、重荷を2つの種類に分けることです。それは私たちが分かち合うことのできる重荷と、分かち合うことのできない重荷です。2節の、互いの重荷を追い合いという表現は、次のように翻訳することもできます。お互いの重荷を追い続けなさい。ギリシャ語の重荷という言葉は、バロスで、何か重いものという意味があります。主イエス・キリストは例え話の中で、一日中の労苦と暑さについて話されたときに、この同じ言葉を使われました。マタイ20章の12節にはこのように書かれています。言った。この最後の連中は、一時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。そして初代教会が最初のエルサレム会議に集まった時にも同じ重荷という言葉を使いました。そのことが使徒の働き15章の28節に次のように書かれています。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。重荷とは、二人で運んでいるときには半分でしかないと言った人がいました。今日私たちが分かち合うことのできる重荷と、そうでない重荷の二種類の重荷があるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、御霊に導かれて進もうというテーマで、ガラテヤ人への手紙5章24節から26節と、6章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

ます。それでは、章がなく、節のみの書は、次のうちどれでしょうか。1番、ホセア書。2番、テトスへの手紙。3番、ユダの手紙。答えは3番のユダの手紙です。ユダの手紙はとても短い書ですが、とても内容に富んでいます。また、この書の目的は、私たちが特に物欲や快楽に対抗する信仰の戦いを教えるもので、現代を生きる私たちクリスチャンに非常に大切なことを教えています。さてそれでは、今回の問題です。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきたとき、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体、モーセの顔はどうなっていたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年をとっていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。もう一度言います。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきたとき、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体、モーセの顔はどうなっていたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年をとっていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

最近あなたに新しいお友達や仕事仲間ができたでしょうか。そういった方々に何かイエス様を伝える方法はないかなと思い出したら、BBN のリスナーカードをお渡しください。表には BBN のホームページアドレス、裏にはイエス様を信じるきっかけを与える大切な質問が書かれています。どうぞ BBN ホームページからお申し込みください。カード代送料無料でお送りいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。善悪の知識の木と題して、創世記2章16節から17節よりお届けします。
1: はい、それでは、今お読みいただいた創世記2章、16節17節から、話させていただきたいと思います。ある方にとっては全く初めてのところかもしれません。ある方にとっては何回も何回も聞いたことのあるところだと思いますが、今日も一度このところを通して、私たち人間の本来のあるべき姿といいましょうか、そのことを